0: 88.9 Nuru FM. FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2000

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

That's a top.

Yeah.

0: 88.9 Nuru FM 88.9 Nuru FM.
1: Yo, Kidlax, you make me happy.
2: I want.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: EO, EO, EO, EO, tiki tiki EO, EO.
1: Nane, nane, nane, nukta tisa, Nuru FM.

Nuro FM. Toka gangilonga, nane nane nukta tisa.

0: kinachochindiwa nini katika maisha yako, uhai ulionao. Ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM
1: unasikiliza wasaa wa kuabudu,
0: na huu ni wasaa wa kuabudu
1: worship time.
2: Bwana usinitoe hapa kama uendi nami. Na mimi siendi. Sio wimbo, ni maombi. Sema na wewe uombe maombi haya.

mstari ya mwisho unasema pasipo wingu Israeli hawakuenda, walisubiri wingu la Bwana liondoke kwanza. Pasipo wingu usiende wewe, pasipo Bwana kukuruhusu usiende wewe. Ratoti pasayana radina na radina na radina na. Unaweza kuahidi hela nyingi lakini

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: imewaka. Soko ni moko.
5: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix, kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
6: 88.9 Nuru FM.

0: mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza wasawa kwa budu
2: Nuru FM.

will fight for you. So be still. The war belongs to the Lord.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari.
2: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
4: Nasikiliza wasawa kuabudu.
5: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
6: 88.9 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Karibu kusikiliza Wasaa wa Kuabudu.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

kila mwamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli! 88.9 Nuru FM.

Nuro FM. Unasikiliza wasa

Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru.

0: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba gasikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika unyes

0: Dao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: 88.9 Nuru FM.
9: Welcome to the Music Surgery.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: And now, wa viwango Tanzania.
1: Zingatie, zingatie, zingatie, zingatie.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa. 8

88.9 Nuru. Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Karibu kusikiliza Wasawa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
3: 88.9 Nuru FM.

0: kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Azam.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. 88.9 Nuru

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. 88.9 Nuru FM. FM 88.9 Nuru FM.
2: Worship time.

0: 88.9 Nuru FM. Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Karibu kusikiliza Wasawa kwa Budu.
2: Ujazo uliokamilika.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Azam TV.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah.
8: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
10: Goodbye.
8: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

ac.tz au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
2: On social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
7: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
8: Follow me on social medias.

0: kwa nidhamu. Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah.
8: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
10: Goodbye.
8: Tanzania, anza na Tanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
6: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Sisi senyor. Jidongul.
7: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
11: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
12: Safari nawakuta.
11: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
13: Lazima wakufuate.
11: Ndio maana yake.
14: Sema jambo.
15: Safi kabisa ba.
14: Mbona kinyonge?
15: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
14: Nimeiona.
15: Umeamini eh?
14: Nimekuamini.
15: Ilikuwa
14: dakika 90 ngumu mno.
15: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka, lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
16: Tuambie kwanza, ubingwa huu misimu minne mfululizo umeshinda kupata hili taji. Leo hatimaye mmenyanyua kikombe. Unajisikiaje?
17: Sio kikombe, ni kombe.
16: Kombe.
17: Kikombe ni kidogodogo.
16: Okay, kombe.
17: Kikombe cha mashindano mengine. Ila CRDB ni kombe.

0: gani na karibu sana katika wakati mwingine mzuri kabisa tukiyazungumza la kimichezo ambayo tuko nayo leo, ikiwa ni siku nyingine tulivu kabisa. Leo ni siku ya Jumapili tarehe ya 5 hii tangu tuanze mwezi wa 7 2026. Tuko na mengi kweli kweli viwanjani leo ambao utasikia siku ya leo, na unafahamu siku ya Jumapili inakuwa ni Champion Hours Extra, ambayo hii bana ni maalum kwa ajili ya mashabiki wadau wakireketwa na kusikia pia mijadala, stories za hapa na pale, soga zile ubishani, mbwembwe, madaha na kila kitu kuhusu mashabiki. Leo basi huo unakisikia vizuri kabisa katika masaha mawili mazuri kabisa ambayo tumesheheni na masuala mbalimbali yale ambayo tuko nayo wakati huu. Misimu iko inamalizika kwa maana ya ligi kuu soka bara, lakini pia msimu wa CRDB Bank Federation Cup nao umefikia tamati rasmi siku ya jana. Kubwa ni shamra shamra, sherehe zijakauka Jangwani, sherehe zijakauka Msimbazi. Simba leo kuna peredi lao la ubingwa na vozungumza mdau baada ya kutoka kule Zanzibari, ambako huko alipata ubingwa siku ya jana katika michuano ya kombe la CRDB Bank Federation Cup. Lakini kingine kikubwa kabisa ni kile ambacho kimejiri kwa watani zao klabu ya Yanga, nao ambao nao sherehe zao zimekuwa kubwa kweli kweli. Kumbuka pia jana walitamba kweli kweli mara baada ya peredi la kibingwa lile la wananchi Yanga, na katika mikoa mbalimbali pia sherehe zimefanyika kwa maana ya ubingwa ambao Yanga wameza kuupata ligi kuu soka bara. Tutaangazia hapa, je, nani ambaye anaonekana kujiona amefanikiwa zaidi msimu huu? Yanga ambaye amechukua ubingwa ligi kuu soka bara, lakini pia mapinduzi kule visiwani Zanzibar, muungano pia kwa upande wa klabu ya Simba pamoja na CRDB Bank Federation Cup. Tathmini ikoje kwa maana ushindani? Azam wamelalamika sana na hadi kutishia kujiondoa kunako ligi kuu soka bara kwa kile ambacho wao wanakieleza kwamba anaonewa sana katika mashindano mbalimbali hapa nyumbani. Hilo tutalitathmini kwa upana sana kuona je hoja zao hizo zina mashiko, na hili tutazungumza pia hapa na mashabiki hawa, tuone pia leo wanatoaje pia hoja hizi za kitaalamu kiacha yale ya kishabiki ambayo wako nayo. Simu umetamatika hivyo, tasikie pia Azam nao nini maoni yao baada ya kile ambacho tumekishuhudia kwa upana kabisa wakipata ubingwa ule, I mean wakikosa ubingwa siku ya jana. Lakini pia Azam nini maoni yao kwa ujumla baada ya kusuasua msimu huu, kuondoka pasiku na mtaji wote lile katika mashindano ambayo wameshiriki, na kauli yao ya malalamiko kwa upande wa Azam, je, tunaipokeaje? Hilo pia tutakuja kulizungumza vizuri sana hapa ndani. Kama haitoshi bana, tutagusia leo michuano ya kombe la dunia kama kawaida imeendelea, ambapo vigogo sasa wameanza kufuzu kwenda hatua zinazofuata. Rasmi mafuta yameanza kujitenga na maji, wakubwa wale wameanza kuchomoza kuelekea hatua zijazo robo finali, huko mataifa ya Afrika yakiwa dhaifu kweli kweli, ni mawili tu Misri na Morocco ndio ambao hadi muda huu wapo katika safari ya kuendelea kuna hatua ambazo zinafuata, na tutazungumza pia hilo kwa upana kabisa na michezo mingine mbalimbali pia tuko nayo hapa. Utamsikia Balama Junior katika dawati la uchambuzi, nitakuwa naye hapa, lakini tutakuwa na Peramio Enoch pia kwa uzuri kabisa hapa naye kutoka Azam. Tutakuja kusema naye kwamba kwa Azam nini ambacho kimewasibu, kile ambacho kilalamika Azam, je, kiko sahihi? Lakini Kasimu Umar Afsabari wa tawi la Simba Iringa Wekundu, hao Iringa, pamoja na mtaalamu kabisa tutamsikia Ibrahim Mtanga ambaye yupo tawi la Miumbuni makao makuu. Tutakuja kupiga nao story hao wote kwa uzuri sana. Wakati huu ni kukumbusha kwamba unasubiri nini, wale wataalamu wa kuweka mikeka kwa maana ya kubashiri, kubeti na vitu kama hizo, basi jukumu lako kubwa wakati huu ni kucheza na Betika tu. Ndio kampuni bora nzuri ambayo unacheza kwa unafuu na unaweza kushinda fedha nyingi hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto pale Betika. Soka loto bana katika Betika inakutengenezea mkeka wa kibingwa ambao huu ni kulingana na idadi ya mechi ambazo unachagua kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Sasa jinsi ya kucheza na soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja soka loto, Chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo. Ujipigie mihela ya kutosha, na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chaguo la mabingwa. Vigizo na masharti kuzingatiwa, lakini kubwa cheza kama nilivyokuambia kwa buku tu pale Betika, uweze kushinda hadi shilingi 250 milioni. Balama au msimu umetamatika rasmi wa ligi za hapa nyumbani, ligi kuu. Lakini pia msimu rasmi umetamatika kwa mashindano ya CRDB na hata kule Zanzibar Muungano. Makombe yote haya yameenda Kariakoo, eh?
1: Mashindano yote msimu huu kwenye ligi kuu, pia na mashindano mengine yote yametamatika rasmi.
0: Na makombe yote yamekwenda Kariakoo.
1: Sio?
0: Zanzibar kule Muungano na Mapinduzi.
1: Zanzibar Muungano ya Mapinduzi, Yanga, Muungano Simba. UTFA yameenda Simba na ligi kuu imeenda kwa Yanga.
0: Kwa hiyo utawala wa wachezaji wa Simba na Yanga
1: Kariakoo.
0: Utawala
1: wa muda mrefu sana.
0: Muda
1: mrefu sana. Ila jana fungu yani pazia la ligi kuu 2025-26 imefungwa rasmi. Na market tunasubiria ufunguzi wa pazia la msimu ujao 2026-27. Jana tulikuwa tunashuhudia mchezo wa ligi FA ya CRDB Federation Cup, ule ndio rasmi umetamatisha mashindano yote ya ligi na mashindano mengine kwa msimu ulioisha.
0: Kipi tukitathmini, utawala Simba na Yanga kuendelea ni ishara kwamba uwekezaji wao unalipa. Wao dhidi ya vilabu vingine vya nyumbani.
1: Kuna mambo mengi ambayo
0: yapo. Mapinduzi Muungano umesema
1: kukumbusha. Mapinduzi Muungano ya makombe yote makubwa na ondoa na msimu huu. Msimu iliyopita ondoa na msimu uliyoisha. Tuko naona kwamba kuna utawala wa upande mmoja asilimia kubwa ambayo alikuwa ni Yanga. Yeye alikuwa ni mtawala wa muda mrefu zaidi. Alikuwa anatengeneza daraja ambalo vilabu vingine vilikuwa vinashindwa kutawala. Maana kama msimu jana, msimu juzi, msimu mwingine iliyopita, uliona kwamba Simba yani Yanga anabeba Mapinduzi, atabeba FA, anabeba ligi. Ni kama alikuwa amejitenga kwenye daraja la pekee yake sana kwenye vilabu vingine, ila kurejea kwenye msimu huu tunaona kunaanza kusogea pia kwa ubora kwenye vilabu vingine. Kama finali tunakutana, naona Simba na Azam wanacheza, maana yake ilikuwa ni Yanga na kilabu kingine kwenye kila finali ya shiriki ya CRDB Bank Federation Cup
0: kwa msimu ya nyuma.
1: Either ni Azam, either ni kilabu kingine, au Singida ameingia, ila
0: lakini kwa Yanga mfululizo,
1: mara nne muone Yanga yupo kwenye finali
0: mara nne ilikuwa
1: mara nne mfululizo. So kile kwenye ngao ya jamii as the same, yani ukuta kwenye moment ambazo Yanga kwenye mchezo wa ngao ya jamii, Yanga utamkuta yupo. Either amebeba au amepoteza, ila yupo. Ila kwa sasa hivi unaona kabisa kwamba kama tunapata washindani wengine kwenye makombe haya, hasa kwenye CRDB Bank Federation Cup, tumeona Yanga, Simba na Azam wanafika. Manake kuna challenge wanaweza kumuonyesha yule bingwa mtawala wa muda mrefu ambaye alikuwa ameingia kwenye utawala wa miaka takriban 4. Kwa tathmini ya kulinganisha msimu huu na msimu uliopita, unaweza kusema ya msimu huu kuna maeneo mbalimbali. Engo ambayo unaweza tukaitazama zaidi,
0: yes,
1: kwenye eneo la ushindani. Yaani ushindani ulioonyeshekana kwenye msimu huu ni tofauti zaidi na misimu mingine iliyopita, sasa na msimu uliopita.
0: Katika mashindano gani?
1: Katika mashindano. Tukianza kwenye ligi kuu. Na kwamba ushindani ulionyesha kwenye vilabu vingine, namna na walivyomaliza msimu, ushindani ulionyesha kwa vile vilabu vikubwa ambavyo kuwa ni tawala kwenye ligi, vinaonekana kabisa kwamba kuna ubora umeanza kuongezeka kwa vilabu vingine. Uwekezaji pia ukiangalia vilabu vingine, vinaonekana kabisa kwamba kuna quality na standard wanaanza kuitengeneza. Kuna wakati kwa natazama kwamba professional players, wachezaji kutoka nje, walikuwa wanaenda sana Simba na Yanga.
0: Azam
1: kidogo.
0: Ila sasa hivi hata timu ndogo.
1: Yes, kuna utanuzi wa huduma ya wachezaji wa kutoka nje ambao wanakuja kuongeza ubora. Kusubiria kuona mchezaji bora anatoka, mchezaji bora au mfungaji bora atatoka vilabu nje ya Kariakoo au na nje ya Azam, ilikuwa ni nadra sana. Ila saizi ukienda kwenye klabu kama ya Pamba, kuna professionals players. Ukienda klabu kama ya Singida Black Stars, TLA, kuna professionals player. So manake challenge inayoongezeka kwamba uwekezaji ni kitu ambacho kianza kuonekana. Vilabu vingine ule msuri wa kifedha unaanza kuonekana. Hatuoni zile kesi za kuzungumza kwamba wachezaji wanagomea mchezo,
0: wajalipwa
1: stake zao,
0: au timu haijasafiri
1: kisa. Au timu haijasafiri. Ya kuna wakati kuna kabisa kwamba timu inashindwa kufika kwenye kituo husika siku ya mchezo sababu ya yani ukata wa kifedha. Ila kwa saizi unaona kabisa kwamba kila klabu, uwekezaji, wadhamini wamekuja kuamini brand, yani huduma au bidhaa ambayo wanaiuza kwenye ligi kuu inauzika kwenye kila klabu. So unakuta wawekezaji, wafadhili, wadhamini wanaingia kwenye vilabu hivi vingine kuongeza nguvu. Na unaona kabisa ushindani upo. Yani kila mchezaji ana mawazo ya kuamini kwamba atafanikiwa pale anapocheza. Zamani nilikuwa nasema kwamba naweza nikacheza Pamba ila mafanikio yangu ni labda hapo Simba na Yanga.
0: Yes.
1: So the way nitapokutana na Simba, nitapokutana na Yanga. Nawezekana nikajitoa zaidi nitengeneze mazingira ya kwenda kucheza kwenye klabu. Ila baada ya mchezo huu kupita huonyeshi kitu kingine tofauti kwamba wenye uwezo wako, wenye ubora wako. Ila kwa saizi unaona kabisa mchezo hata huyu Singida, uwe Singida na TRA, Pamba na Namungo, Mashujaa ni mechi ambazo zinavutia. Yaani wengi tulikuwa tunatazama zamani labda Azamu akicheza, Simba akicheza au Yanga
0: akicheza. Lakini zile hizo usiangalie.
1: Kwa sasa unaona kabisa kwamba kuna uwezo kutazama. Yeah, Mashujaa akicheza na Dodoma unaona kabisa ni game nzuri ya kuitazama pia.
0: Msimu umemalizika hivyo, takwimu zikoje kuhusu msimu huu pia katika namba hizo pia Balama atakuja kukumbusha hapa baadaye. Lakini jana bwana Balama tulizungumza pia kulipita, Yanga amekuwa waaminifu sana, walinialika kwenye shughuli yao ya mbuzi bwana.
1: Shughuli ya mbuzi
0: alitoka kwanza, alipotea.
1: Alitoka kimazingara.
0: Wasema kwanza alipotea, sio wenyewe wajui nani alikata kamba. Aliondoka zake. Lakini jamaa wakajipanga
1: kutafuta mbuzi mwingine. Akaisha wakaleta mwingine.
0: Yes, mbuzi mwingine. Na jana walinialika pale Mlandege, Machinga Complex. Piga zangu mbuzi safi kabisa. Na ubwabu wa kutosha kabisa. Jamaa sio wachoyo hao. Sasa tukasikie jana ripoti yangu wakati niko pale Mlandege nikazungumza nao, wana Yanga hawa, nini kilichopelekea wao waandae mbuzi la kutosha na vitu kama hivyo. Jana siku ya Jumamosi ilikuwa bata kweli kweli kwa wana Yanga pale Machinga Complex Samora pale Mlandege.
2: Bana, nipo katika eneo la soko la Mlandege. Hapa ni tawi dogo la wana Yanga ambao siku ya Jumamosi hii leo wameamua kusherehekea ubingwa wao wa ligi kuu soka bara, ikiwa ni moja tawi dogo kabisa ambao linaanzaanza hapa Mlandege, Manispaa Iringa sokoni. Nazungumza na baadhi ya wanachama wa klabu ya Yanga, mashabiki ambao wako hapa, na kutuambia kipi ambacho wako nacho hii leo na kwa nini wamefanya dhumuni la jambo hili kubwa ambalo walifanya mara baada ya ubingwa wa ligi kuu soka bara. Mtambulisho jina lako afu zungumza.
3: Kwa majina anaitwa Shrey Masika, shabiki wa Yanga alialia kutoka soko la Mlandege hapa.
2: Kwanza nimefika ile eneo limechangamka na nilialikwa, nimeona baadhi wana Yanga wamevaa jezi zao za Yanga wamechangamka. Nini ambacho kipo leo hapa?
3: Sisi hapa leo tunafurahia ubingwa wetu wa 31 kwa tunafurahia, tupo hapa kwa ajili ya kufurahia ubingwa wetu. Na tumefanya hii sherehe ili ubingwa wetu tuendelee kutamba nao mpaka 2:30. Tunasema sisi kama mashabiki wa Yanga Afrika.
2: Sawa, kaka habari yako?
4: Fresh kabisa.
2: Majina yako?
4: Kwa majina naitwa Jeli Haule. Hapa Samora soko la samaki, sisi ndio vindakindaki wa Yanga na Yanga Africans.
2: Sawa, hili ni tawi au ni nini kikundi chenu ambacho mmekutana hapa
4: kwa kikundi? Mpaka sasa ninavyokiangalia eti kikundi kina vibe sana, wana Yanga wanaipenda sana Yanga hichi kikundi. Kama unavyomsikia brother wetu nani huyo amesema kwamba atatutengenezea tawi hapo, ataweza kutuanzishia tawi letu kama sio na Yanga, kulingana na vibe tulionalo upinzani kwa wa Yanga na Simba. Ili soko limeamsha sana mpaka tumefika stage ya kufanya maandalizi yote kupitia Yanga na Simba. Ndio maana tumefika stage kama hii. Tukafiti sisi wana Yanga tumefanya kufuru ya kupitiliza. Tumefanya kufuru ambayo haja kutokea. Tumenunua mbuzi wawili, tumenunua pilau, tumepika kila kitu soda, kila kitu biaji viko hapa safi kabisa mpaka muda huu. Kama unavyoona wana Yanga wamependeza kwa vibe la wana Yanga hapo kama unavyoona. Sisi ndio kama Jeli Haule. Kuna beka Masika, Mangula. Tunafanya juhudi kubwa mpaka tumefikia stage kama hii.
2: Sawa, nini madhumuni ya kufanya jambo kama hili?
4: Madhumuni mpaka hapa tuliofikia kulingana Yanga, tunafanya vizuri mpaka muda huu. Tumevunja rekodi ambayo haijawahi kutokea. Tumefanyaje unajua? Tumechukua ubingwa mara 5 mfululizo. Umeona mpaka sasa hivi wana Simba tumefikia mpaka mechi ya mwisho tunachukua ubingwa. Mpaka muda huu ndio bado tumefika stage, tumefanyaje? Tumechukua ili ukombe kwa mpaka sasa hivi tulipofikia hapa. Tuna uhakika mbeleni tunakoendelea tunachukua makombe mengine zaidi hatuwezi kuishia hapa.
2: Nini ndio yako kwa uongozi wa klabu ya Yanga na hivi mnaelekea katika uchaguzi mkuu mwezi ujao, lakini pia msimu ujao katika michuano ya klabu bingwa Afrika?
4: Mpaka sasa hivi tulipofikia hapa tunategemea viongozi watufanyie usajili ambao unaeleweka ili tuendelee kuleta upinzani kwa ligi kuu Tanzania bara na nje ya Tanzania bara ili tuweze kuvuka zaidi hapa tunapoishia, kwa sababu tunapitishwa maneno mengi sana mtaani kwamba tunaishia tu robo, tunaishia tu nani makundi, tunashuka. Ila safari hii tunaomba viongozi watutahidi kwenye usajili msimu ujao ili tuweze kupushi zaidi kimataifa. Tunapenda sana Champions League ya klabu bingwa, tunaipenda sana wana Yanga, tunataka tutamani tufike hata nusu yani tuvuke pale kwenye robo tuende nusu. Tunatamani sana wana Yanga.
5: Sawa, kabla yako. Salama kwema. Kwa majina naitwa Beka, maarufu kama muuza viatu hapa. Tupo Samora hapa, soko la viatu. Lengo na dhumuni kwanza la kufanya hizi shamra shamra. Lengo letu sisi tunataka tujulikane, mashabiki wa Yanga hapa Mlandege Samora. Tunataka watu wazishie tawi. Viongozi kama watatusikia, watatuona, tunataka watuangizie nini? Tawi. Na hii ni comeback kwa sababu hii sherehe walianzisha wenzetu wapinzani kwa kupika wali, lakini sisi tumefanya kufuru. Tumeshusha mbuzi wa kwanza kaibiwa. Tukaleta mbuzi wawili wengine. Mapilau, misosi nini hapo, lakini lengo letu kubwa ni kufunguliwa tawi. Kwa maana unaona wote hapa tumekula uzi.
2: Hiyo story ya mbuzi kuibiwa tushawahi kuipata redioni pale, tulisimuliwa na moja ya wanachama wenu hapa kwamba mliandaa mbuzi wa sherehe lakini alipotea. Alipotea mazingira gani au wapinzani walifanya fitna?
5: Halo bwana, kwa akili ya kibinadamu unaweza kufikiri labda ni wapinzani walifanya yao, maana mbuzi tulimfunga. Tulijaribu kufuta kamba tasmini watu watano. Watano tumefuta ile kamba haja katika, lakini kitoto tukwenda kuangalia mpira ile mechi ya mwisho ile. Makombe yetu yanavunjika, tunahuzunika na huko tunaambiwa mbuzi kakata kamba. Tukakuja kuangalia huko watu wanasema, alikuwa anasema tu mbuzi anakimbia. Kwa hiyo sisi kwa akili yetu tunaamini ni wapinzani. Kwa sababu sehemu yote ukikaa watu wawili, kuna watu wanapenda mafanikio ya mtu, kuna wengine hawapendi. Ilikuwa ndio hivyo.
2: Kwa hiyo sherehe mliyoifanya hii leo ni dhumuni lake kubwa, na mnajiona wapi na Yanga msimu ujao?
5: Sisi lengo la sherehe yetu kama tulivyokuambia, lengo tu kwamba tunataka tufahamike, mashabiki wa Yanga hapa Samora tufahamike, na kama viongozi watapenda waje tufungulie tawi. Lakini dhumuni letu kubwa ni kutamba barani Afrika klabu bingwa. Sisi ligi tushauzoea kuchukua kombe la hizi kawaida zetu. Kwa maana unaona hii ni mara ya pili mfululizo tunachukua ubingwa mikononi mwa Simba. Kiwa naona unakataa, naona unakataa. Lakini lengo letu sisi kubwa ni kutamba klabu bingwa. Next time tufike nusu au final kabisa. Ndio lengo.
6: Sawa, tuaje. Kwa majina naitwa Arenis Dori Mangula, patikana Samora Machinga Complex hapa.
2: Sherehe zimekupo nzuri, nimepata mwaliko hapa leo kuja kuwaona kwa tembelea, na nyinyi tawi changa mnatamani kuwa na tawi hapa Mlandege sokoni. Kwa sherehe yenu hii leo, mnajiona mnaweza kumudu kuja kwa tawi rasmi la klabu ya Yanga eneo hili?
6: Kwa mwitikio huu naona tutawini na tutaweza. Watu wamejitokeza wengi, wamefika na wametoa michango yao, wametoa hamasa kubwa, wameonekana wana moyo na uwezo wa kufungua tawi. Kwa hiyo sisi tunaomba viongozi kama wanaweza kufika hapa Machinga Complex hapa Samora watufungulie tawi tuweze kufungua kadi, wanachama waweze kuwa wengi.
2: Na nini neno lako sasa kwa wana Yanga kwa jumla maeneo haya?
6: Wana Yanga wote, naomba tuendelee kushirikiana kwa pamoja, uongozi wote, wachezaji wote, tuendelee kushirikiana kwa pamoja tuikuze timu yetu. Lengo letu sisi sasa ni kuchukua kombe la bara, kombe la Afrika. Ubingwa tumeshachukua mara nyingi, mara tano mfululizo. Kwa sisi sasa ndio tukazane tuzungumze kombe la Afrika lije hapa. Wana Yanga ndio mzumuni wetu kubwa hilo sasa.
2: Na uchaguzi wa Yanga ni mwezi ujao tu. Nini neno lako kwa viongozi wa Yanga ambao wamaliza muda wao na wale pia ambao wamethubutu kuchukua fomu kutaka nafasi ya kuongoza klabu?
6: Maoni yangu kwa wale viongozi ambao wamechukua fomu, ambao wanajua wana uwezo, tuje tusaidiane kwa timu, na wale viongozi ambao waliowepo, kwa mfano engineer Helisi. Huyo ni kiongozi ambaye anatakuwa hapo muda wote, sababu ni kiongozi ambaye amefanya kazi kubwa sana. Amefanya mchango wake ni mkubwa sana, msajili watu ambao wameleta ubingwa zaidi ya mara tano. Kwa hiyo ni kiongozi ambao anaweza kufanya jambo. Na wengine waliochukua fomu kama wanaweza, tushirikiane kwa pamoja, wasiwe mamluki. Tufanye jambo kwa pamoja tu, tunaongea na jambo la kufanya ili tuweze kuinua timu yetu ya Yanga Afrika.
2: Mnaionaje Yanga msimu ujao?
6: Yanga msimu ujao tunatarajia kuwa na ukubwa zaidi ya hapa. Kama tulikosea kidogo usajili, nadhani engineer atakuwa ameona na alikiri kuwa ameona kidogo, lakini tunatarajia mafanikio zaidi mbele. Kiongozi wetu ana uwezo, ila aliliona. GSM yupo, atatuweza kusaidia vizuri kabisa. Tukiongea hana shida yoyote.
2: Sawa, hili ni wapo kwa wana Yanga sasa ambao wako mitaa hii ya Mlandege, Samora, na bado hawajajiunga katika matawi. Wamekuwa tu mashabiki lakini sio wanachama wa klabu bado.
6: Lengo letu sisi hapa tufungulie tawi. Tukishafungulia tawi, tutajuana wote kwa pamoja. Sababu hapa hapana tawi. Complex Machinga hapa Samora hatuna tawi. Tukifungulia tawi, nadhani watu wote watakuwa watafungua kadi, kila kitu watakuwepo hapa, na muongezeko utaongezeka zaidi. Zaidi hapa ndipo tulitikia leo kama leo hii hapa. Asante sana.
2: Haya, niko pia na niongea na Yanga kama ulivyosikia baadhi wakiwa zungumza mengi hapa Machinga Complex Mlandege. Niko na moja ya mwanachama pia wa klabu ya Simba, naye katika hizo sherehe yupo, sio ipate mwaliko au tukapita kaona shughuli naye kaamua ingie, tutamsikia mwenyewe anasemaje. Habari yako?
7: Salama salama mwalimu.
2: Naitwaje mzee wangu?
7: Kwa majina naitwa Ernesto Yusuf Mgoiga.
8: Geusa mkuku kwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Chubura biashara.
8: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Dakika 33 jumbe itakuja kupitia vizuri sana hapo msikizo mshamsha za baadhi wanachama wa mashabiki wa Yanga Machinga Complex pale Samora Mlandege ambako jana kuliko kuna hiyo sherehe bwana Ibrahim nikushukuruni sana mlinialika wananchi Yanga nilikuja kupiga zangu mchana lunch pale na msimu wenu wa ligi mkaona muumalize kwa namna hiyo Yanga jana kumbe ndio sherehe zenu
1: jana maana nilikwambia kwamba ile tarehe 30 wale jamaa kwa umoja wao soko la Machinga Complex pale Mlandege walinunua mbuzi wao wameenda kuangalia mpira kule shabiki wa Simba kaja akakata kamba ya mbuzi akaanza kumfukuzia na alifanya anamfukuzia kwenda kumkamata kumbe anamfukuzia yule mbuzi aende mbali zaidi
0: kumka hamkuvunjika moyo
1: hatukuvunjika
0: mbuzi wengine
1: kwa hiyo nikahamasisha vijana wakaingia hamasa wakasema tunanunua mbuzi sasa kutosha kweli walinunua mbuzi 3 lakini zao fika pale jana mbuzi 2 kama ulivyoona vurugu zisizoumiza jana zilikuwa mbuzi 2 tu na watu kaamua pale tu na wakasema kwamba tunamtaka Vegula aje.
0: Na nilifika hapa.
1: Yani kwa kweli nashukuru kwa sababu bila wewe mimi pale jana nisinge kula chochote. Wakasema kama Vegula hawezi kuja hapa hata wewe usila hapa nyoka lambi unga. Nikasema basi ngoja nikazanie Vegula aje hata kama na kipindi aombe dakika 20 hizo aje mara moja.
0: Wewe ndio nzuri nilikuwa off jana.
1: Kwa hiyo nilishukuru sana jana ulipofika. Ndio ilikuwa salama yangu.
0: Sio mchezo, sherehe zenu Iringa ni zile tu au kuna zingine zinakuja za ubingwa?
1: Za ubingwa sisi bado haijaeleweka. Haijaeleweka. Rasmi za ubingwa bado. Anaweza katokea muhuni tu akasema kuna sherehe mna sherehe. Unajua sherehe unamshirikisha mwenzio, unashirikisha uongozi hata kama umepitwa na nani basi unawashirikisha wale watu ambao unajoin nao kila siku. Lakini sherehe ukikaa wewe na mke wako tu unaanza kusema tu tunafanya sherehe, hiyo inakuwa sio sherehe. Sherehe ni kuwashirikisha wenzako.
0: Paredi yenu umeonaje jana Yanga? Ligi imetamatisha rasmi mkipata vikombe viwili mlichukua ngao. I mean mlianza kuchukua ngao, mkaja mkachukua Mapinduzi na mmechukua ligi kuu soka bara. Medali hizo tatu nyinyi kwenu ni tafsiri namna gani katika msimu huu ambao tayari tumeufunga rasmi jana?
1: Kwa kweli tunashukuru tulifanya kwa mafanikio makubwa kwa sababu paredi yetu ya jana ingekuwa kombe ndo la pili au la tatu sawa lakini ni kombe la tano. Tangu lianzishwe kombe la NBC Premier League nafikiri hakuna timu iliyowahi kugusa lile kombe. Ni sisi tu. Na ndio maana tuliona tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa na wenzetu mikia nyuma wakawa wamejitahidi eti kutaka kututoa kwenye mchezo. Wakaweka kwa TV kao kale uchwala pale juu eti wanaangalia. Sasa goli lile hata ukisema tuangalie goli. Goli limewafikisha wapi? Unajua lile goli la Chama lingekuwa limefungwa vile, alafu wamechukua kombe. Mimi ningeumia la. Lakini kagoli kale kama alifa ka upande mmoja sio tiktok ile. Ka upande mmoja kiubavu kamefungwa. Alafu watu bado wamechukua kombe. Sasa wewe akili una akili kweli? Ndio maana tunaambiwaga kwamba kuna mtu mmoja Simba alisema kwamba sisi Simba bwana tuna matatizo ya afya ya akili. Nilimbisha. Sasa na juu zero jana ndio limedhihirisha. Afya ya akili kweli ipo. Usherehekea goli alafu sherehekea na ubingwa. Sasa unasherekea goli, tusa goli nimekupa. Sana sana hilo goli ndio limepelekea Yanga amechukua pointi 2 kwako, ndio tumechukua ubingwa. Sasa tumechukua ubingwa kwa pointi 2, tumemzidi huyu mkia nyuma.
0: Nimefuatilia pia sasa hivi sherehe zenu Yanga ni kama zimepoa hivi au kwa sababu mmezoea kushinda ubingwa mno mfululizo.
1: Unajua jana watu mazoea nayo ya kushinda makombe mara nyingi.
0: Ni kama hamasa imepungua.
1: Hamasa kama imepungua kidogo kwa sababu watu, alafu watu waliweka nguvu. Hizi ratiba tumezikosea sisi. Ilitakiwa jana ndio iwe jana siku hiyo ya supu na jana iwe parade.
0: Yes.
1: kama msimu uliopita. Sasa ratiba inatoka kwamba parade jana, leo ngamia 8 supu. Sasa watu wamesema wengine tuna majukumu mengi, kwa hiyo tutatoka kwenye parade, tutatoka kwenye supu, kwa hiyo tutakuwa kama tunaharibu utaratibu. Kwa hiyo tumuombe tu Alikamwe pamoja na uongozi wa Yanga kwamba wengine watakao kuja siku ya parade, wengine watakuja siku ya supu. Kwa hiyo wengine kama hivyo wameenda leo siku ya supu ngamia 8 kwa mujibu wa msemaji wetu ngamia 8 tu zimechinjwa. Zile zingine 3 zimeachwa kule Kigamboni kwa ajili ya idadi ya watu watakuwa wachache.
0: Haya, ibana balama kama mfuatilia ni kweli kama hamasa ya maparedi Yanga imepungua kidogo. Ni vile hamu ya kuchukua makombe ishakuwa kubwa mno shazoea au ni nini? Yaani kumbuka paredi zimesimulia mtoto nyuma kule.
2: Hata kitu jambo kishafanya kwa mazoea kwa muda mrefu au linapungua test yake. Yaani unahitaji kitu kipya kije kifanye uwe na hamasa nyingine mpya. Yanga kuwa na paredi mara 5 mfululizo, yani mara 4 zilizopita. Na makombe karibia yote walikuwa wanayaona mashabiki wanayatazama. So hili hamasa ni hile hile ambayo inafanyika kwenye kila msimu. So msimu minne, naki unasherekea kwa namna hile. Mina zani laba kama Yanga wangikuja na muundo wa tofauti wa paridia wa msimu huu. Either labda mnatengeneza tuta mashaleni kubwa ambayo mnayanda, au mnabadilisha hata hile namna kulitangaza kumbereni. Mnaweza kubadilisha muundo mwingine wa tofauti. So lile basi ambalo limetumika kwenye paredi nne zilizopita ndio basi lile linatumika. Njia ambazo wanapita ndio zile zile, muundo ni ule ule. So ni kama kitu ambacho tayari mashabiki washakizoea. Na jambo likishazoeleka maana yake unatengeneza jambo jingine jipya. Mfano Yanga saizi ili atengeneze maki crowd kubwa ya mashabiki kwenye eneo la paredi. Ndio sasa labda amefika finali kishika klabu bingwa Afrika.
3: Sasa hivi bakuni sherehe za kubwa.
2: Hata kama umechukua medali tu ile pale. Mimi naamini kabisa. Inawezekana tukaja kuona tena ham chachu ile ya masa ya mashabiki kuona tena. Yes, haya ni mafanikio makubwa ambayo hatujawahi kuyafikia na ngazi tuliyofikia, na ni ngazi ambayo klabu yetu imetengeneza historia nyingine mpya. Inawezekana ile ndio ikawafanya mashabiki wakavutika zaidi. Ila kwa mengine maana yake unazungumza ushindani ambao Yanga wameokosa kwa karibuni. Yaani ujue kila msimu unashindana mwenyewe. Yaani ile kitu ambacho kimewafanya wana Yanga wajione kwamba hata mwakani tutakuwa wenyewe. Yaani ila kama ungekuwa kuna ushindani wa kupishana ile same msimu jana yani kila msimu mnajihisi mnajiona nyinyi wapya kwenye kombe ile ingeongeza hamasa kwa sababu mnaenda kutamba mbele ya mshindani wenu ambaye aliwabeat ile same msimu uliopita. Sasa hizi ndio kuja kuja kushinda Yanga.
0: Lucy Limpegela yuko pia hapa, mtaalamu kabisa Yanga Afrika, naye jana tuli kuonae pia pale kwa muda mchache kwenye mbuzi pale, japo ulichelewa kidogo mtaalamu.
4: Ni sahihi kabisa,
0: lakini vibe uliliona lile wananchi.
4: Sisi wananchi vibe ni kama kawaida. Na maana kwamba hapa Balama amenyosha maelezo kabisa kwamba sisi saizi sawa, hata viongozi wenyewe wanajua sasa sisi sawa tunataka kombe la klabu bingwa. Kombe la klabu bingwa. Maana sawa sawa kwamba wewe hata nyumba yako umejenga umetumia miaka 30 lakini kila siku unalala hiyo hiyo. Ushaizoea. Sawa. Hata kama ukibadilisha, ngoja niende zangu South Africa, ni nyumba ni ile ile na kitanda ni kile kile. Sasa hivi hapa kwamba hata ile sherehe yetu ya majuzi jana, sawa, tumemaliza pale Jangwani. Sisi ndio watu wa kwanza kwamba vibe kubwa kabisa tulifanya 93 kipindi tunatoka Kampala. Sawa, 93 kipindi tunatoka Kampala, tunalipokea kombe la Afrika Mashariki na Kati. Ndiyo. Sawa, tulifunga ile Dar es Salaam nzima.
0: Liko kubwa zamani sana.
4: Kombe la Afrika ile 93, mimi mwenyewe nilikuwepo. Tulizunguka ile Dar es Salaam nzima. Sawa, Dar es Salaam nzima Gulamali aliweka pale Jangwani chakula na kinywaji bure. Wewe hata kama huli ukiwabebea familia yako kwamba sisi tunajua kwamba umekula wewe. Lakini kwamba kwa sisi sasa hivi hapa, sawa, kwamba paredi ya aina yoyote, sawa, tutafanya lakini sio kama zile za kwanza.
0: Ndio kwa sababu hamu ile,
4: hamu ile itakuwa imeisha.
0: Labda mkosi na ubingo mara mbili mara tatu ndio mje mchukue, inaweza ka ikawa hamu imerudi tena.
4: Haiwezi kurudi kwa sababu hapa Tanzania hamna jipya. Sisi vikombe vyote vya hapa Tanzania sisi ndio waanzilishi. Kombe lolote likianzishwa sisi ndio watu wa kwanza kulipola. Sawa, tukilipola tunalifanyia sherehe. Na maana kuhakikisha kwamba sasa hivi hapa sisi sherehe yetu kubwa tunaiumia kabisa, sawa, tufike finali klabu bingwa. Tufike finali klabu bingwa. Wenzetu wali TP Mazembe kwani likoeje? Sawa, walichukua vikombe vyote pale kwao. Sawa, na wakachukua kombe la klabu bingwa wakafanya paredi yao kubwa kule kwao. Na sisi sasa hizi hizo sherehe zote tushazoea. Tuachie hizi timu zingine, wao bado hawajafanya paredi kubwa kama sisi. Naam.
0: Yes, na msimu umetamatika wa mashindano ya CRDB, umetamatika pia ligi kuu. Ishirem lifanya kubwa ni vikombe vyenu vitano vya mfululizo.
4: Mfululizo ni sahihi kabisa kwamba sisi sasa hizi tuishamaliza ligi, sawa. Watu waache walalamike kwamba tunapigwa faini. Mimi naongea kuhakikisha kwamba tunayakuta. Sawa, tunapiga faini, tunalipa sasa hizi milioni 100, sawa. Yanga Afrika watalipa, tutaendelea kuchukua ubingwa wa Tanzania hadi tuone hatima yake. Ligi hata kama tumemaliza Tanzania, duniani kote ligi ishaisha. Sisi ndo tumemaliza jana. Sawa, kombe la CRDB, sawa. Simba amechukua ubingwa, ndo tumemaliza. Lakini bodi ya ligi na TFF wapange ratiba vizuri.
0: Ya msimu ujao.
4: Wa msimu ujao. Msimu huu tuanza mwezi wa 8, msimu huu 26, 27 wapange ratiba zao vizuri. Tusio na vipolo. Sisi tuna uhakika mwaka huu tunaweza tukafika nusu finali ya klabu bingwa. Mwaka huu tunafika nusu finali ya klabu bingwa.
0: Msimu huu mnaonaje mmefanikiwa au la? Maana yake mmechukua mmepoteza muungano, mmepata mapinduzi na mmechukua ngao jamii mechi za kwa ya kwanza kabisa kufungua msimu. Wewe ukiambia upime kwenye mizania mmefanikiwa au mmefeli kwa namna gani?
4: Mimi kwa klabu yangu, klabu ya Yanga Afrika, sawa, na wanachama wenzangu, mimi nimeona nimefanikiwa. Nimeona nimefanikiwa kwa sababu
0: mbali na kuishia makundi shirikisho,
4: klabu bingwa, mimi nimefanikiwa kwa sababu sikutegemea, sawa, kwamba kitu unachokishindania, sawa, ukichukua ubingwa ndo mafanikio. Hata kama tumefukuza kocha mara mbili mara tatu, sawa, lakini utawala wetu ni ule ule. Kocha ni wa kupita. Kocha kama ni wanavyuo wako wengi duniani kote, ukimfukuza huyu unamleta huyu. Kwamba kiongozi wako akisimama kama Engineer Ellis na mwenzake Arafat, sawa, wakisimama mtachukua ubingwa. Nao tuhakikishia kuhakikisha kwamba tunachukua ubingwa. Tunachukua ubingwa. Wasila DB, sawa, muache. Hata kama tukikosa kuchukua, lakini mimi binafsi ningeumia sana endapo kama ningekosa kuchukua
0: ligi kuu kuliko CRDB.
4: Si kuliko CRDB. Ningeumia vibaya mno. Wakisha kwamba
0: kama Arsenal bora vikosa UEFA kuliko ligi kuu.
4: Kuliko ligi kuu. Ni sahihi kwamba hata kama Arsenal, sawa, chama langu, kwamba wamekosa klabu bingwa la Ulaya, lakini wamechukua ligi. Karibu miaka karibu 20 ngapi huko? Sawa, lakini wao wenyewe hata sisi huku hatujawahi kwenda Uingereza, lakini tumefarijika.
0: Sasa tarudi hapa, tuko na Yanga tumeanza nao hapa, tuko na Simba pia. Erasto Kizumbe yuko hapa, tutamsikia pia kutoka Kiudumbi pale, mtaalamu kabisa huyu, lakini tutamsikia pia hapa Kasimu Omar. Prince Dube alijiunga na klabu ya nyumbani kwa Hard Rock,
2: Hard Rock FC ya nyumbani kwa Zimbabwe, akidumu kwa Yanga misimu miwili, Azam misimu mitatu na nusu, anaondoka Tanzania kwenda kwao, klabu ya nyumbani kabisa.
0: Ndio, tukasikia baadhi ya maoni mashabiki. Leo ni siku maalum ambayo unafahamu Jumapili ni mashabiki kuzungumza kwa upana kweli kweli. Mashabiki jumla tulizungumza nao, wana maoni gani baada ya Prince Dube kuondoka rasmi Yanga baada ya kumaliza mkataba na kurudi kwao kule nchini Zimbabwe?
5: Majina naitwa Shedrack Yenye. Ningependa kuzungumzia sakata la Prince Dube kuondoka ndani ya Yanga Afrika. Unapokuwa unaondokea na mshambuliaji kama Prince Dube kwenye klabu yako, lazima uwe na mchezaji ambaye anakuja zaidi ya mchezaji anayeondoka. Kwangu Prince Dube ni moja ya washambuliaji wachache sana aina ya anapocheza yeye ndani ya eneo la ushambulizi, kwa sababu Dube yeye mwenyewe haamini sana kukaa ndani ya box kwamba ndo ategemee kuscore tu, bali yeye anategemea sana kuja kushuka chini na kutengeneza mashambulizi. Anaamini sana kwenye kuassist na kuscore zaidi. Anaweza kutokea pande zote za ushambulizi, ambaye ni zone ya kushoto na kulia, pia akaofa watu wengine kuingia ndani na kuja kuscore. Kwa hiyo aina ya wachezaji ya Dube ni washambuliaji wachache sana ambao wanaweza kucheza kama yeye. Tumeona hapa miaka nyuma pita washambuliaji kama yeye, aina ya washambuliaji kama yeye Prince Dube. Kulikuwa kuna John Rafael Boko, niliona kama ana aina ya uchezaji kama Prince Dube. Kulikuwa kuna mshambuliaji kama Fisto Kalala, mahali alikuwa aina ya uchezaji kama wa Prince Dube, ambao watu wanatokea kushoto kulia, wanakuja kuscore, wanaweza karudi nyuma kuchukua mipira akaja kuscore. Kwa hiyo kwa Yanga Africans kuondoka kwa Prince Dube, kuna pengo ambalo lipo mpaka sasa, kwa sababu hatujaona kwamba wamemsajili mshambuliaji gani mpaka sasa. Naweza kusema lipo, kwa sababu ningekuwa nimeona kwamba amemsajili mshambuliaji gani akuja kuchukua nafasi ya Prince Dube, ningesema basi hamna pengo mpaka sasa, kwa sababu sijaona chochote. Naona bado kuna pengo, kwa sababu hakuna mtu yeye sijaona akivaa viatu. Kwa hiyo kwangu nasema kuna pengo kubwa sana.
6: Jina naitwa Ezekia Ntimi Kibona, ni mkazi wa Sentema. Mimi ni shabiki wa Yanga kindaki tangia nazaliwa, nikaambiwa wewe utakuwa Yanga na mpaka sasa nipo Yanga. Dube kuondoka Yanga ametuachia pengo kubwa sana, kumpata striker ambaye anaweza kujitegemea, asitegemea assist kutoka kwa mawinga na kunufaisha mawinga kuweza kufunga magoli kama vile Alan Okero. Kwa msimu huu amefunga magoli 14. Amekuwa mfungaji bora wa tatu katika ligi yetu NBC Premier League. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Yanga tunamomba mheshimiwa Engineer Els aweze kutafutia striker ambaye ana roho ya kujitegemea kama Prince Dube, ambaye striker anakaba, anatoa assist na anaweza kufunga sehemu ambazo hawezi kutarajia na ambazo unatarajia. Dube anaweza kufunga kwa muda huo.
7: Kwa majina naitwa Manase Samson kutoka mitaa ya Frelimo. Binafsi nimepia taarifa ambayo inamhusisha Prince Mpomelelo Dube na klabu yake ya Yanga. Pia nimeiona na nimeisikia zaidi kwa sababu najaribu kufikiri, sioni na kwanza nashangaa ni imekuwaje kirahisi hivyo Yanga Afrika kuweza kumwachia Prince Mpomelelo Dube ambaye kwenye wale critical namba 9 wa ligi kuu ya NBC hivi sasa Prince Dube huwezi kumtoa. Ina maana kwenye wale namba 9 wa halisia ambao msimu huu wamedeserve kuwa na kiwango bora sana, basi ni Prince Mpomelelo Dube, kwa sababu ukitaja vilabu vingine hivi havikuwa na namba 9 bora sana, labda tuachane na namba 9 Singida Black Stars naye ambaye amekuja dirisha dogo, lakini namba 9 ambao walianza ligi kuu tangia msimu unaanza, basi Yanga walifanikiwa kumpata Prince Mpomelelo Dube ambaye alikuwepo tangia msimu wa mwaka jana mwaka huu tena. Na maana unamtaja na namba 9 ambaye amekwenda amehusika kwa zaidi ya mabao 15 akiwa na mabao 10 hivi sasa na assist 8. Kwa hiyo amefanya kitu kizuri sana, kiasi kwamba nilipendezwa labda ingekuwa vizuri kama Yanga walikuwa na uwezo kumuongezea mkataba, kumuona Prince Mpomelelo Dube akiendelea kubaki kusalia kwenye ligi yao, ligi yetu pia akiendelea kuongezea nguvu. Kwa hiyo italazimu waanze kuingia sokoni, na sokoni ambako ukiingia hauwezi kuenda kupata mtu sahihi moja kwa moja. Kama unaye mzuri ulikuwa naye na sifa nzuri ya timu bora, cha kwanza waga ni kuwabakisha wale wazuri waliokuwepo. Sitaki kusema kwamba Prince Mpomelelo Dube alikuwa ni muda sahihi wa kuondoka Yanga, kwa upande wangu mimi naona hapana, kwa sababu alikuwa bado ana nafasi ya kucheza klabu ya Yanga na uwezo huu anao, na Dube sio kwamba umri huu umeenda, ameondoka ameenda.

0: ambaye yupo hivi sasa. Na kuna itete uweze kwamba anaweza akaondoka japokuwa so official, lakini kuna itete anaweza akaondoka, na hii inatokana na kila ambacho alianza nacho, lakini ligi anavyomaliza hajamaliza nacho. Alianza kwa moto sana, lakini baada ya mechi za mwisho hizi sasa aliweza kupungua uwezo ule ambao watu wengi walitamani wangeona. Kwa hiyo lazima waingie sokoni dirisha hili kubwa kumtafuta Fuad. Kumbuka wetu naenda kwenye mashindano ya club bingwa CAF champion. CAF champion wanahitaji wachezaji wenye uzoefu, so uzoefu tu, wachezaji talented, yani wenye vipaji vya mpira. Kwa kama utakwenda kuwakosa wachezaji wenye vipaji vya mpira na unaingia kwenye mashindano ya CAF, kwa namna moja au nyingine inakwenda inakurudisha nyuma. Usikute tunaendelea na matatizo yale yale ya kuishia hatua za makundi robo finali, tunarudi kwa sababu tunakuwa tunatoa wachezaji ambao tayari wana hiyo, wana huo uzoefu na huo usubutu wa kuyaface mashindano ya kimataifa. Tunasajili wengine ambao tena mpaka waje waingie kwenye mfumo wako unakuwa kama ushachelewa. Kwa binafsi naliona pengo kwa wananchi, pengo ambalo silikuwa salini, lilikuwa halina ulazima sana wa kuweza kujikukuliku kwa face, lakini hatuwezi kujua ni kuna nini kiliongeleka kati ya PC Dube pamoja na klabu ya Yanga. Labda yaliko alikoenda, labda dau limekuwa kubwa, au labda Yanga wameshindana kimikataba kumuongezea, hatuwezi kujua kwa sababu hivi vitu tunaviacha, tunaacha viongozi wenyewe. Lakini mimi kama mdau wa soka binafsi nilikuwa naona kabisa Yanga wangestahili kumbakisha PC Mpomelo Dube, na la sivyo kumuongezea Fuad mwingine. Lakini PC Mpomelo Dube kwa kila ambacho wanakuofa, kwa sababu Dube anacheza namba zaidi ya 3, anaweza kucheza namba 7 na 11, anaweza kucheza namba 9 kwa sahihi zaidi, lakini amekwenda kutoka. Kwa hiyo pengo nilipo na wanahitaji kulifanyia kazi haraka sana, kwa sababu hata muda wa pre-season wenyewe ni mchache sana. Ikumbuke tumetoka kumaliza ligi mwezi wa 8, hapo tunarejea kwenye ligi mwezi wa 9, tupo kwenye mashindano ya klabu bingwa. Kwa hiyo ni kama mwezi mmoja na wiki mbili tatu, kwa hiyo ni chache sana kwa timu ambayo inatakiwa kujijenga na kutengeneza combination nzuri zaidi. Ikumbuke pia wapo kwenye sakata la kumtafuta kocha ambaye pia atakuja kukijenga hicho kikosi. Yes, kwa hiyo bado wana muda mchache sana wa kuweza kuandaa kikosi chao bora kama ambacho tulikizoea na kukiona msimu huu ambao umekwenda kumalizika. Mwisho kwa yote, hongera Yanga, tuwapongeze kwa ubingwa ambao wamedeserve kuchukua kulingana na timu yao bora, kwa sababu ligi kwa Tanzania bara hivi sasa hakuna klabu ambao unaweza ukaiacha kwa ubora ukashindwa kuitaja klabu ya Yanga ambao wamedeserve kuwa bora na wamekwenda kubeba kombe.
1: Kwa majina naitwa Michael Jacob Dr. Mickey ama Sports Doctor, unaweza ukaniita hivyo kutoka TRM mzee wa 442. Kuhusiana na Dube kuondoka kunako klabu ya Dar es Salaam Young Africans na kujiunga na timu ya Hard Rock FC ya nchini Zimbabwe, nchini kwao kule, ni timu ambayo imetoka kupanda daraja, ameenda kujoin nayo kwa mkataba wa miaka miwili. Ni taarifa ambayo imenishtusha sana, lakini tukirudi kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kuhusu pengo la Dube. Yeah, of course, Dube ameacha pengo ndani ya Yanga. Yani ni ukweli usiopingika, kwa sababu mimi naamini, sio mimi, yani ndivyo uhalisia ulivyo wa football, kwamba good striker, mshambuliaji bora, unampima kwa ufungaji wa double figures, namba mbili. Yani kwamba magoli yanayofunga yaanzie kuanzia namba mbili, yani kama vile 10 ni moja na 0, si ndio? Lakini 9 kushuka chini still bado tutamweka kwenye average striker, lakini kuanzia magoli 10 kwenda mbele, huyo ni good striker. Dube amefanya hivyo. Mostri amekuwa akifunga magoli katika idadi hiyo, hata msimu huu ambao amekuwa na panda shuka in and out, lakini bado kafunga bao 10 ndani ya Yanga. Msimu uliopita zilikuwa bao 10 na hivi, sijui unaelewa. Kwa hiyo sasa unamzungumzia mshambuliaji ambaye alikuwa na uwezo wa kuitengenezea Yanga idadi kubwa ya magoli. Kuondoka kwake, tayari Yanga itabidi kustruggle kuingia sokoni kutafuta mshambuliaji mpya ambaye atakuja kuvaa viatu vya Prince Dube. Na kwa nini nasema itakuwa pengo? Even though Depu bado yupo, Depu peke yake hatoshi, maana yake anahitaji kuwa na msaada. Depu naye tumeona ni moja kati ya mchezaji ambaye anafanya vizuri sana, lakini bado ligi yetu ya J-Master vizuri. Ulikuwa ni msimu wake wa kwanza dirisha dogo. Tunatamani kumuona dirisha kubwa wakati ligi inaendelea tena msimu ujao, nini anakwenda kukifanya Delson Maria Depp katika msimu ujao. Na huyo mshambuliaji mpya atakayekuja anatakiwa kwanza kuimaster ligi yetu, alafu baadaye sasa ndio aanze kuonyesha ile makali ambayo yuko nayo, vinginevyo anaweza kafeli. Lakini Dube alikuwa tayari ameprove bora wake, ameprove kwamba yeye ni mshambuliaji wa namna gani ligi ya Tanzania hii. Amecheza kwa Azam FC, amecheza Dar es Salaam Young Africans, amefanya vizuri sana. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezaji ambaye kwanza alikuwa kipenzi cha president wa Yanga, Engineer Hersi Saidi, alikuwa anamkubali sana, alishaikukili hivyo, alideclare kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wanamvutia sana, ndio maana na yeye akaenda kumtoa kule Azam FC na kumpeleka kunako club ya Dar es Salaam Young Africans.

0: chance. Lakini kingine ni malizie, inawezekana sio cha muhimu lakini ni swali la kufikirisha kwa ndugu zangu wachambuzi hapo studio wakati mnaendelea na kipindi. Hili swala nataka liwafikirishe. Kwa nini Dube ametoka klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambayo ina guarantee ya kwenda kucheza michuano ya klabu bingwa kila msimu? Yaani Yanga wana hiyo guarantee kila msimu wanaweza kucheza klabu bingwa. Kuhusu kuchukua ubingwa ni swala lingine. Hata msimu huu wamekuwa mabingwa wa ligi kuu na wanaenda kucheza klabu bingwa. Kaondoka Dube, kaenda kujoin timu ambayo inapanda daraja, Hardrock FC ya Zimbabwe. Ni kwamba Dube ameshindwa kuishawishi Yanga kwa uwezo wake, au Yanga imeshindwa kumshawishi Dube, au Dube ni mshambuliaji ambaye hatoshei ndani ya timu, au pressure za mashabiki za kutokumhitaji na kelele nyingi ndo zimeondoa Dube? Na kwa nini akajoin timu ndogo kiasi hicho ambayo haiende kushiriki hata kimataifa? Lakini pia Tanzania hapa kuna timu kama Singida anaweza akacheza, Azam FC, Dube anaweza akacheza, even Simba Sport Club hawana striker, anaweza akacheza, timu ambazo zinaenda kimataifa. Kwa nini arudi kule? Ni swala ambalo limenifikirisha sana. Na ndugu zangu hapo, sijui kama na nyinyi litawafikirisha kama lilivyonifikirisha mimi. Lakini end of the day, nikirudi kwenye mada msingi, ni kwamba Dube kaacha pengo. Japokuwa ni lazima kila klabu, kila mchezaji lazima kwenye klabu, hata awe anapendwa vipi, awe na ubora kiasi gani, lazima ataondoka, watakuja wengine. Cristiano Ronaldo aliondoka kunako klabu ya Real Madrid, akaenda Juventus, baadaye akazunguka kwenda Manchester United. Alikuwa ni mchezaji pendwa Madrid, lakini Lionel Messi alikuwa ni one among favorite player ndani ya timu ya Barcelona. Alikulia kuanzia kwenye academy ya Messi, lakini baadaye akaja akaondoka. Hata Tanzania tumeshuhudia wachezaji pendwa wengi sana wanaondoka. Sizimbo yule pale kaondoka kuna kwa klabu ya Simba, yuko Dar es Salaam Young Africans. Kina Aruna Nionzima alitoka Yanga wakaenda Simba, baadaye wakarejea, vitu kama hivyo. Kwa hiyo Dube. Na kingine cha mwisho, kwa nini nimejiuliza maswali? Kwa sababu ya umri wake. Ni mchezaji ambaye ana miaka 29, kwamba unaona bado anatakiwa kwenye competitive game, yani awe kwenye ushindani, bado ligi yenye ushindani, timu ambayo yeye ataisaidia kufanya vizuri, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi mchango wangu ni huo.
1: Kwa majina anaitwa Pasco Gerard Mkembela, natokea mtaa wa Utulo, kata ya Ifunda. Binafsi mimi tukizungumzia katika swala ambalo linamhusu Prince Mpumelelo Dube kuondoka Young Africans, ni moja swala ambalo linakwenda kuathiri moja kwa moja klabu ya Young Africans, na nakwenda kuzungumzia kwamba pengo linaonekana pale ambapo Prince Mpumelelo Dube tunaweza kusema ni moja ya wachezaji ambao wameweka mchango mkubwa sana katika klabu ya Young Africans. Ukiangalia Gazewe alivyokuwa anacheza, ni yeye ni forward, lakini amehusika sana kwenye ishu ya swala zima la kuchangia pasi za mabao. Ukiangalia kuna kipindi alikuwa ni mtu wa yani sio mtu mzuri sana wa kufunga nafasi zote, lakini amekuwa ni mtu ambaye akipata na kwenye nafasi tatu anaweza kafunga hata moja. Lakini kwenye kukosa kwake nafasi hizo, kuna nafasi zingine anatengeneza zinakuwa pasi za mabao, na hivyo kuinufaisha timu yake ya Young Africans. Mpaka saizi tunaona ameweza kuchukua kombe la NBC Premier League, kitu ambacho kinaleta uheni kubwa katika klabu ya Young Africans, na hivyo kumfanya Prince Mpumelelo Dube kufanya kuwa ni mmoja wa wachezaji muhimu katika kikosi cha Young Africans, waliochangia mpaka Young Africans anaweza kuchukua ubingwa wa NBC Premier League. Na tukizungumzia katika swala la Young Africans kuingia sokoni kwenda kutafuta mshambuliaji mwingine, of course ni swala ambalo wanatakiwa kulifanyia marekebisho makubwa sana. Pamoja na kwamba tuna Aurelio Depu, Aurelio Depu pia anahitaji mtu ambaye atamwekea upinzani, na akishamwekea upinzani Aurelio Depu, kitu ambacho Aurelio Depu naye of course tangu amepata majeraha amerudi, amekuwa hana kiwango cha kuridhisha sana, kitu ambacho kinawahitaji kina Dar es Salaam Young Africans kuweza kupata mbadala ambaye ataleta upinzani kwa mshambuliaji Aurelio Depu, hivyo kufanya kuwa wachezaji kuwa na pressure na morali ya kupambana kuzitafuta namba katika kikosi cha kwanza.
2: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitia hapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
4: Safari nawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyepanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
3: Ndio maana yake.

0: Dakika saba ulisikia wanayanga kusuishwa Dube, lakini maoni yao pia baada ya ubingo kutamatika, na watu wengi walijiuliza pia balama Dube kwa nini aondoka timu ya daraja kubwa enda kwa timu ya daraja dogo. Labda inawezekana kuna kitu imekiona katika maslahi yake binafsi au uhitaji wake kwa karibu na nyumbani kwa wakati huu baada ya kukaa misimu 6.5. Si ndio?
1: Ya, 5.5.
0: 5.5 akiwa vilabu vya
1: manake miaka 6. Yanga.
0: Miaka 6.
1: Maana amecheza Azam alicheza 3.5. Maana yule msimu wa mwisho wa 3 alicheza nusu msimu. Maana msimu mwingine ambao kucheza nusu msimu ambao kucheza ni ile ambayo alikuwa anasakasaka kujaribu kuforce kuondoka kwenye kapu cha Azam. Yanga amecheza misimu miwili. Kwa namba zake maana yake magoli takriban 57 kwenye michezo 129 akiwa na Azam, akiwa na Yanga magoli 34, magoli 24. Yaani unaweza kusema kwa kuamua kuondoka inawezekana pia. Maki ameshakaa kwenye ligi muda mrefu zaidi. Yaani mmoja wa wachezaji ambao amekaa Tanzania muda mrefu kwenye ligi yetu. Miaka 6 ni mingi sana. Yaani kwa wachezaji wa karibuni professional wanaokuja wakastahimili kukaa miaka 6. Inawezekana Dube akawa ni sehemu ya hao ambao wamestahimili kukaa kwa muda mrefu
0: zaidi. Wengi wakizidi mitatu.
1: Mitatu, minne. Wengi sana wanaondoka. Yaani licha kuwa Medi Kagera alikuja akiwa ni bora sana. Ila namna alivyokuja kustruggle kwenye ligi yetu miaka 6 kwake, yaani hakufikia kwenye mileage ambayo Dube alikuwa bado kwenye top performance. Ila akina Kagera amekuja kuondoka baadaye kwenda Lese na Mungu. Maana yake unaona alishashuka kwenye ule ubora. Ila Dube mpaka anaondoka unaona kabisa bado kwenye top class. Yaani anawezekana pia akacheza hata misimu miwili mitatu mbeleni. So ni mchezaji alikuwa wa daraja la juu sana. Shinikizo inawezekana kuanzia kwenye familia, watu wa nje ambao wanakaa nao, labda wanao washauri wake wa pembeni.
0: Na ofa
1: pia wanakuwa na ushawishi pia. Maana yake klabu ndio imeingia kwenye ushindani wa uwekezaji kwenye ile ligi ya Zimbabwe. Sio klabu yenye historia kubwa, haina mafanikio makubwa kwenye ligi ya Zimbabwe, ila unazungumza kwamba uwekezaji wao na ushawishi wao wa karibuni, wameanza kujaribu kutafuta wachezaji wengi bora sana. Sasa wale wanaochezea ligi ya ndani na wale ambao ni wazao walioko nje wanaorudisha, na Dube amekuwa ni sehemu hiyo. Sasa kama alishamshauri kwa namna moja ama nyingine kwamba inawezekana kwenye ligi ya Bongo umeshafanikiwa kwenye engo hii, inawezekana kwa kwetu pia kuna legacy unatakiwa uiache ukiwa nyumbani. So kwenye hali nyumbani unaweza kaja kucheza ukatengeneza pia maisha mapya na ukatengeneza kizazi kingine tofauti na kile ambacho shemeji tengeneza kwenye ligi za wenzetu ambao unacheza nje. So anarejea nyumbani, ila bado umri wake bado anaweza karejea, atakurudi tena Tanzania, bado anaweza kaja kucheza. Yupo kwenye kiwango cha juu, mafanikio yake ameshaona kabisa kwamba nimebeba ligi mara kadhaa, nimeshafanikiwa kucheza kimataifa. Naenda nyumbani, inawezekana baada ya muda naenda kupumzika. Inawezekana kuna muda mchezaji umeshaka kwenye kaika nyingi sana. Unataka kwenda
0: karibu nyumbani.
1: Ukae kwenye mazingira ambayo yana pressure, ambao unaweza kusema ukacheza kwenye maeneo ambayo mazingira ambayo yanakulazimisha kwa free zaidi tofauti na kio kwenye ligi kama ya Tanzania.
0: Lusa ni kuondoka kwa Dube, wana Yanga nini maoni yenu katika hili?
2: Kwanza mimi nampa hongera sana Dube. Hata wenzetu
0: kwa huduma aliyopatia kipindi akiwepo Yanga,
2: mafanikio katupa, vikombe vyote katupa, miguu yake kwake na kichwani kwake. Mawazo aliyotumia, hata wenzetu wazungu, hata wachezaji wengi sana wa Brazil, timu kubwa wanaziacha Ulaya wanaenda kwao
0: nyumbani.
2: Wanarudi zao nyumbani. Kule wanaenda kucheza mpira. Je, hala nice anacheza ligi kule. Yuko kule. Wala hana shida. Mimi nampongeza sana 100%. Hata kama wachezaji wetu kama vile kama Samata. Sawa. Asikate tamaa. Huko aliko akisema kwamba anataka kurudi. Sawa. Acheze hata timu hata Dodoma Jiji. Acheze tu. Inakuwa fresh kabisa. Mimi nimeumpa 90%. Dube kwenda kwao. Ile timu kama vile kwetu hapa. Sawa. Kama vile ilikuwa inapanda kama Azam. Sawa. Walivyofika kwenye ligi kuu naye wakawachukua wachezaji wakubwa. Huo mtindo alikuwa anataka uanzishe. Jamaa mmoja anaitwa alitoka Ulaya huko. Kajumulo. Sawa, naye alileta mfumo wake kwamba mimi nataka timu ipande ligi kuu.
0: Ikaja kwa Moro United.
2: Sio yeye. Kwanza alikuwa shati. Umeona, achana hiyo. Yule Kajumulo alileta mfumo wake kutoka Ulaya Marekani huko, sawa. Aje pale ipande ligi kuu. Yeye atawachukua wachezaji waliopevuka. Sawa, kama kina Dube wacheze pale. Hiyo timu haiwezi kushuka daraja. Sawa. Na kuhakikisha kwamba na hizi timu ndogo zikiiga ule mfumo wa Kajumulo italeta mafanikio kama vile wazetu wale. Kwani Ronaldo anacheza wapi? Kwani tunamuona kwenye UEF? Hatumuoni. Lakini ila ipande na kule kwake Zimbabwe ile timu inapendwa balaa. Nampongeza sana Prince Dube kwenda kwao.
0: Na pengo imeacha.
2: Yanga Afrika mnaga pengo. Yanga ametoka Nonda Shabani. Sawa, hadi leo kuna wachezaji wangapi? Timu mnaga pengo, pale ni utawala. Ametoka Dube, sawa. Akitoka hata Depu, akitoka hata Okelo, atakuja mchezaji mwingine na tunachukua ubingwa. Kauli yetu sisi ndio ile ile, tukianza ligi bingwa tena. Watu wataanza kusema oh, kwa nini kauli hizi zifutwe? Kila mtu ana kauli zake. Mimi nampongeza sana Dube kwenda kwao kutumikia nchi yake.
0: Na lazima uongozi wa Yanga ufanye kuongeza pale shambuliaje. Depu kama toshi hivi, lakini Dube kaondoka.
2: Na maana hata sisi tulishapewa taarifa kwamba sisi sasa hivi hatuwezi kuleta mfumo ule wa kuchukua wachezaji kuanzia 10, 10 na ngapi. Tutachukua wachezaji waliopevuka hata 6 hata 7. Hatuwezi kupata hasara kama vile kina Buba Jamel, cheza mechi 2 3 majeruhi, sisi ndio tumekula hasara. Sisi ndio tumekula hasara, na maana tunashindwa kucheza robo finali kilabu bingwa, kwa sababu mimi endapo kama viongozi wangu wakiweka kwenye mstari, sawa, Azizi Ki arudi pale, shemeji yetu atacheza mpira vizuri. Atacheza mpira vizuri, ni miongoni, hata mimi namtamani Azizi Ki
0: arejee
2: pale. Na wachezaji wengine wanaisemekana, sawa, wakija pale Yanga Afrika tutafika nusu finali klabu bingwa.
0: Haya, maoni yako kwa uchache bwana Ibrahim kuhusu Dube?
3: Dube ameondoka, ametuachia kwa kweli, ametuachia pengo dogo, lakini tutamkumbuka kwa sababu ya safaris. Yule Dube alikuwa na uwezo kujiposition. Dube alikuwa mmoja wa wachezaji wajanja sana, wana akili sana. Ile walikuwa tu hawana bahati ya kulenga goli mara nyingi. Takumbuka kuna mechi zingine hata klabu bingwa huko, ilikuwa yeye na kipa tunapata goli la ushindi, Dube anakosa goli. Basi ni hivyo tu, lakini kwa kweli ni mchezaji mzuri, bado alikuwa na nafasi pale Yanga. Ama ameondoka, basi kwa sababu watakuwa wameshakubaliana na uongozi wa Yanga, na chochote wanachokifanya uongozi wa Yanga chini ya rais bora zaidi Engineer Hersi Said, wanachokifanya hawakosei. Chochote wanachofanya kumruhusu Dube aondoke wako sahihi, wangembakiza wangekuwa sahihi. Yaani siwezi kubishana na uongozi wangu au kusema wanikosoe kwamba wamefanya vibaya. Mimi nawapongeza sana viongozi wetu, wamesoma alama za nyakati, na kwa ujanja wa uongozi wa Yanga na uwezo wa Yanga watakuwa wameshawapata wengine badala. Maana Engineer alituambia na wachezaji, list ya wachezaji 100 ya wachezaji wanaotaka kuja wanaotaka wenyewe kuja kuchezea Yanga. Kwa hiyo ni sisi tu namna gani tunajiweka, nafasi itakuja kuzibwa tu.
0: Sawa bana, tuko na Betika Bashiri, na Betika ni simple tu hapa wana Yanga, na hata sasa hivi wana Simba tuwasikilize pia vizuri, na wenyewe baada ya ubingwa jana CRDB Yanga wakitamba hapo vizuri. Hasa mpito wasikie vizuri kabisa hapa, lakini kubashiri mikika yako vizuri kabisa sasa hivi ni pale Betika, kampuni bora kabisa. Hii ni simple tu, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipatia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto pale Betika. Soka loto hii inakutengenezea mkeka wa kibingo kwa ile mechi ambazo unazitaka, kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi upendazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie fedha za kutosha. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu ya mtandao wako usika, kwa maana Airtel Money, hapa pesa M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889. Kumbuka Betika ni chaguo la mabingwa, nao tuko nao vizuri sana. Simba jana sherehe, Simba tayari jana kwa mabingwa ligi kuu, I mean sio ligi kuu, mabingwa CRDB Bank Federation Cup, baada ya kumfunga Azam bao 1-0. Na sherehe viunjo tayari kwa kutosha kabisa. Leo Vlabla na Simba ni kupokea kile kikombe na kuzunguka nacho maeneo mbalimbali Dar es Salaam pale. Na asubuhi tu mapema hii leo pata kusikia baadhi na Simba ambao wameanza kutamba Dar es Salaam pale kipokea kikombe, lakini parade la kutosha ile ambalo wanazunguka mita mbalimbali hadi Jangwani pale, nimeona baadhi ya wana Simba kusherekea ubingwa wao. Tusikie imekuaje, alafu tusikie pia paka Simu Umari na bwana Kizumbi wanazungumzaje furaha yao ya ubingwa siku ya pujana.
4: Na mnaona wenyewe baada ya hui.
5: Naitwa Vanessa.
6: Unatokea wapi Vanessa?
5: Natokea Mkuranga.
6: Nimekuja kuipokea timu yako.
5: Ndio, nimekuja kuipokea.
6: Unatamani kuona nini leo?
5: Natamani kuona mashabiki wote na kombe letu.
6: Leo
5: Ndio.
6: Haya, sawa, kila la heri. mambo?
5: Poa.
6: Mzima.
5: Mzima.
6: Unaitwa nani?
5: Naitwa Zainabu.
6: Haya, unatamani kuona nini leo?
5: Natamani kuona wachezaji wangu pia nina furaha tele kwa ushindi wetu.
6: Okay, sawa. Sawa. Hey, mambo vipi?
2: Safi brother. Kuna furaha sana. Hivi tunaomba mashabiki wa Simba kituo cha kwanza tuenda kuchimba daa Jangwani.
6: Basi. Tulia. Mambo vipi?
7: Poa kabisa.
6: Unaitwa nani?
7: Naitwa Lailat.
6: Lailat, unatamani kuona nini hii leo?
7: Ah, kitu kikubwa ambacho natamani ni kuona kombe ambayo tumelikosa kwa muda mrefu sana. I say nafurahi sana kwenye hii Simba. Wachezaji
6: wewe na mgari wako. Simba. Aya, sawa. Eh bwana, mambo vipi?
2: Safi.
6: Sawa, nini unatamani kuona kikitokea leo?
2: Tunatamani kuona kombe ambayo tumekosa kwa muda mrefu.
6: Basi,
2: hakuna kingine, hilo tu.
6: Sawa mzee wangu. Njoo na njoo. Hey! Mambo.
5: Poa.
6: Simba. Unaitwa nani?
5: Naitwa Amina.
6: Umefurahi?
5: Sana.
6: Nini Amina kama kufurahi sasa?
5: Nimefurahishwa. Msimu huu hatujatoka kapa. Tumetoka na makombe mawili.
6: Mashabiki wa Simba Sports Club. Sogea huko. Sogea, ingia hapa katikati. Sogea hapa. Angalia huko mbele. Mambo vipi?
8: Bwana Shwari.
6: Kama kawaida. Unaitwa nani mwanangu?
8: Bwana, kwa jina naitwa Zuberi Salumu Ibrahim, mshabiki wa Simba tangu enzi babu na bibi.
6: Sawa, umefika saa ngapi hapa?
8: Mimi baba tangu saa 12 niko uwanja huu.
6: Tangu saa 12. Unatamani kuona nini kinatokea leo baba?
8: Yaani leo natamani nione ile parade iliyo la kihistoria.
6: Au si?
8: Alafu parade hii sio la kihistoria ya kitoto. Msafara aliotangaza msemaji wetu. Itimio lake la mwisho. Kama wao jana walikutana na skrini ya chama. Chini hapo wakakutana na saundi kubwa. Wakaishiwa pozi. Wakatuletea jagi. Tukalipokea. Lile jagi hawajajua maana yake kutugea. Sasa leo nawaambia maana lile jagi walotugea. Yaani lile jagi waende.
6: Sisi ubingwa ni sehemu ya maisha yetu baba.
8: Hatuyumbi.
6: Umemaliza.
8: Hatuyumbi
6: bwana, tabia kufeli. Hauna noma bwana. Nakuja mashabiki wa mnyama wapo wengi. Dada umenivutia. Mambo? Angalia mbele baba, unaitwa nani?
9: Naitwa Salma.
6: Umetoka nyumbani saa ngapi? Umefika saa ngapi?
9: Nimetoka nyumbani saa 12.
6: Saa 12.
9: Ndio.
6: Nini kikubwa ambacho kimekuvutia?
9: Kikubwa kimenivutia wana Simba kuchukua kombe la CRDB. Yaani hii ndio NBC sasa, sio CRDB.
6: Ah,
9: imeisha hiyo.
6: Bwana, mzuka mashabiki hapa ni mkubwa, msafara ni mkubwa, mama zangu wamefurahi. Njoo mama, njoo. Angalia mbele hapa, mambo mzima.
10: Namshukuru Mungu.
6: Nini kimekufurahisha hadi sasa?
10: Nimefurahi sana. Mara tano tunakosa, mara nne tunakosa ubingwa, lakini safari hii tumejitahidi. Simba Sports Club tumemwona Mungu ametutetea na kupigania, hatimaye tumepata ubingwa. Tunashukuru sana.
6: Hongera mamangu.
10: Naipenda Simba.
6: Basi.
10: Nashukuru sana, tunafuraha sana.
6: Basi mamangu.
10: Mungu ni mwema yani. Yani si nisemeje. Asante.
6: Haya, hao ni baadhi ya mashabiki wa Simba ambao wenyewe wamejitokeza hapa airport.

0: kiza leo kwenda kuelaki basi lao na ubingwa wao ambao walikosa zaidi ya misimu minne. Ya inawezekana ile ikawa kubwa kuliko jana walifanya Yanga. Yanga wao tayari washafanya mara kadhaa. Ya maki miaka ya nyuma walishazoea. Haijawa kubwa sana kwao. Ila kwa hii Simba naona kabisa. Namna ukitazama pia barabarani the way watu wanavyoipokea Simba, ya inaonekana hii imekuwa kubwa zaidi kwa Simba. Hamu chachu ile ambayo walikuwa wameikosa kwa muda mrefu imekuja kuwaingia mashabiki na wameitikia vyema kujitokeza barabarani.
1: Kasimu mbana ongereni sana. Wana Msimbazi baada ya ukame muda mrefu.
2: Tunashukuru sana.
1: Baada ya ukame muda mrefu
2: kwetu lina maana kubwa sana. Sababu ndio mwanzo wa mafanikio ya misimu mingine inayokuja. Sababu ukiangalia msimu wa 2016-17 ndio tulioanza mafanikio yetu baada ya kutoka nyuma na Mbao FC pale Jamhuri Dodoma tukanyanyua ndo

0: kutokana na situation ile au matukio yale, akaingia kwenye mechi ya Azam, akajua kwamba Azam ni wazuri sehemu gani. Kwa jinsi ya kuadhibiti, tukishapata matokeo ni jinsi ya kuadhibiti viungo vao ambao walikuwa kati. Tumemwona jana kocha wa Azam Bana Ibenge alimwacha Akaminko nyuma, akijua kwamba baada ya Simba Sports Club kucheza mchezo kwenye hatua dakika za mwishoni, atamuingiza Akaminko ili kuwasa kuispeed up Azam ili kuishambulia Simba Sports Club. Lakini ni mawazo ambayo yeye alikuwa ameyawaza wakati Steve Barker tayari alishafikiria kabla yake yeye. Kwa hiyo mwisho wa siku tukakuta mchezo mzuri, Simba Sports Club akaibuka bingwa wa CRDB Federation Cup.
1: Yeah, ubingo kizumbe una uzungumziaje ubingo wenu? Ni rasta kizumbe kutoka Taki Dombi hapa, Kiodombi pale. Yeah. Kiodombi hivi na mafans wengi wa Yanga Simba mitaani.
2: Tuko mix, ila wa Simba ndo tuko wengi zaidi ya mashabiki wa Yanga.
1: Ah, okay. Kwa hiyo kuna vibe pale leo wakati parili ikiendelea kwa Dar es Salaam na nyinyi kumna enjoy.
2: Kwanza
1: tuna shangwe
2: kubwa sana kwa sababu lile kombe tulikuwa tunalitaka, tukiangalia mazingira kombe tulochukua Zanzibar tukiunganisha na hili, tunajua kabisa tumepata kitu cha kutosha ndani ya msimu, kwa sababu toka tunaongea siku zote kwamba Simba tumepata mafanikio mzungu wa pili na ndo makombe yote tumeyapata kupitia mafanikio tuliyopata dirisha dogo. Sasa kinachofanyika saizi ni kwamba saizi makombe mawili tumeshayapata, tunaangalia msimu unaofuata kidini kinafuata. Na ukiangalia zaidi Simba imejikita sana mwaka huu kutafuta makombe. Na tunacheza, kocha yetu ninachompenda mimi saizi, kocha anacheza mpira wa kutafuta matokeo. Kwa sababu kiangalia kwa mfano mechi ya Azam jana, kocha tumepata goli moja, kocha ameshusha pressure wachezaji wacheze mpira wa kawaida sana.
1: Ndiyo.
2: Ila tu tusipoteze mpira. Hakuna kitu nimekipenda kama kile, kama alivyotoa mfano mwenzangu aliyopita kwamba mechi iliyopita tulitoa sare ya 2-2 kwa sababu ya kufunguka wakati tayari tunaongoza goli mbili kutafuta magoli mengine. Ule ulikuwa ni mfano tosha. Na ukiangalia pia Azam sio timu ya kuibeza Tanzania. Ukiongelea timu msumbufu, Azam katusumbua hata kwenye ligi kuu ya mwaka huu. Tumeambulia na hisi point moja kwenye mechi mbili za ligi kuu. Sasa mfumo ule lazima ujifunze kwamba hapa kuna kitu kinaendelea zaidi ukitaka kutafuta magoli mengine. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana kocha kulinda lile goli, na hayo mengine tukiangalia kwamba ile pressure watu mewapelekea pressure watu mpaka mpelekea kujifunga. Na kile kitu mimi nitaka uangalie nikiona kabla hata mechi haijaenda mbali, kwa sababu beki ilikuwa ikifika mpira kwenye 18 hawaangalii mpira unaelekea wapi, wao ni kubutua na kutafuta zile beki walikuwa wanacheza zamani kwamba beki asifiwi,
1: kwamba osha
2: tu mpira bila kuangalia, yani kuosha tu. Kwa hiyo ile goli huwezi kumlaumu mtu, unaweza kusema offside watu wamejifunga. Kwa hiyo yani mimi sioni, yani nimefurahi sana leo siku ya leo.
1: Ni hizi sherehe za miaka mitano iliyopita bila bingwa huu, na hii inaweza kuwa dalili ya nyinyi kufungua njia kwa ajili ya ligi kuu.
2: Ndio mimi naamini hivyo, yani naamini kwa asilimia kubwa, kwa sababu ile inakupa hamasa ya kujiandaa vizuri kwa msimu unaofuata. Na ukiangalia ndio mechi ya mwisho kwa msimu huu. Sisi tumemaliza vizuri, tumechukua kombe, tunasherehekea ubingwa kama tunavyorudi kwenda pre-season, najua kabisa tumeishia wapi, tunakuja kuanzia wapi. Kwa hiyo lile kombe limetupa hamasa kwa ajili ya msimu ujao.
1: Marekebisho machache takiwa wana Simba kule,
2: machache sana. Mimi pale kama ndo natoa maoni juu ya
1: marekebisho. Ila mpoteza wachezaji.
2: Ndio. Natamani tu labda tungetafuta marekebisho upande wa goalkeeper, na tungetafuta hata striker mwingine zaidi ili kuboresha kikosi. Lakini kwa upande mwingine huko labda atatazama kocha yeye mahitaji anahitajika sehemu gani. Ila tunaangalia zile sehemu ambazo kidogo mimi naona upande wangu kwamba ile sehemu kidogo inaweza ikatusaidia zaidi kupata mtu muhimu zaidi ya walio.
1: Na hilo kasi mpira unga mkono kwenye usajili.
0: Yeah, kwa taarifa ambazo
1: karibu zaidi.
0: Kwa taarifa ambazo ninazo mpaka sasa hivi tusha confirm kwa mchezaji striker mmoja kutoka Stellenbosch, bwana Mohamed Jabal kitu kama hicho.
2: Ndio, ndio.
0: Kwamba tayari kashamalizana, ni mchezaji ambaye alikuwa ni matakwa ya kocha. Kwamba na yeye alikuwa anamaliza msimu wake. Kwa hiyo baada ya kuzungumza na Steve Barker akasema mimi siongezi mkataba na naenda kumfuata mwalimu wangu Steve Barker. Kwa hiyo yeye tushamalizana naye. Kwa hiyo katika ongezeko moja hapo ambao tulikuwa tunalihitaji ndani ya Simba Sports Club, moja hapo ni mshambuliaji and typical number 9. Kwa hiyo huyo tayari tushampata, nategemea benchi la ufundi pia linafanyia kazi sehemu zingine. Kwa mfano katika nafasi ya Kapombe hatuwezi tukasema kwamba tunahitaji watu wengi sana, kwa sababu Duchi unaona ana cover vizuri. Kwa hiyo

0: Ni marekebisho madogo madogo ambayo yatatufanya Simba Sports Club msimu unaoanza mwezi wa 8 tukawa vizuri zaidi. Ila ombi kwa viongozi wa Simba Sports Club, tusitoe wachezaji. Ila tuongeze wachezaji kwa sababu ya kuboresha
1: timu. Maana kuna watu wamewaka pale kufanya biashara.
0: Umeona na kama Libase Goe Waarabu washaingiza mkono, wanamhitaji kwa nguvu yote. Kwa hiyo tuombe viongozi wasiendelee kutuona mashabiki tunaendelea kuumia katika maumivu haya, matambo haya ambayo tunafanywa mitaani. Lakini najua Mungu ni wetu sote. Hawezi akatuacha muda wote. Kwa hiyo Simba Sports Club viongozi waliangalie hilo, wabakishe wachezaji, wasikilize matakwa ya benchi la ufundi, wachukue, waweke. Na kitu kingine ni waombe Watanzania au mashabiki wa soka, tufuatilie mpira. Yaani tusizungumze mpira kuna kama ni kitu ambacho yani ukitoka tu nyumbani ukienda mtaani unakipata. Tukifuatilie mpira, mambo mengi yanazungumzwa. Mimi jana nimeangalia ile mechi ya Simba na Azam, watu wanazungumza nyinyi mmeshinda mbele ya Azam, goli lenu kafunga nani? Mimi si kwamba goli, kila mtu anajua kwamba goli
1: kajifunga Azam,
0: wamejifunga Azam. Lakini je, yule mchezaji wa Azam zaidi alikuwa peke yake uwanjani au alichukua mpira katikati akaenda kufunga golini? Ina maana ni pressure ambayo imepelekea yeye zaidi kujifunga, kwa sababu na pale sio kwamba yeye alizamilia kujifunga, ni katika hatua za kuokoa mpira ili kutoa madhara katika goli lake. Kwa hiyo tufuatilie mpira, afu tujue mpira, afu tupate kuzungumza. Yaani tusizungumze bila kujua mpira unaendeleaje. Na kitu kingine napenda kuweka sawa kwenye ishu ya msemaji wangu. Msemaji wangu kusema kwamba sisi ni machampions wa CRDB yuko sahihi kabisa. Kiingereza bwana, yani Kiingereza usikitafsiri vile wewe unavyokiona. Yaani neno moja la Kiingereza linaweza likana la maana zaidi ya 6, zaidi ya 10. Kwa hiyo ukitafsiri neno champions ni yani Ahmed Ali yuko sahihi kabisa. Na mimi namuunga mkono.
1: Sawa.
0: Mimi ni champions wa CRDB Federation Cup.
1: Maana Azam unalalamika sana, umenyongwa na vitu kama hivyo, Piramidi kwa hapa na jana amenurukuliwa mmiliki wenu. Piramidi sio ila Mike mmilikiwa mmiliki wenu akilalama sana na hadi kutishia kwamba au kama vipi wakacheza zao ligi nyingine huko Zanzibar au kingine kama mambo yatazidi kuendelea hivyo. Azam anaona kama amenyongwa jana, lakini pia anahisi kama kuna maeneo huwa ananyongwa, ndio maana hao wengine wanafaidika. Kuanzia mechi ya jana Azam amelalamika hilo, lakini pia mmiliki wa timu yenu naye anasema Piramidi unasemaje mzee wa Azam?
2: Kwangu mimi siwezi kuzungumza mengi zaidi ya nje ya juu ya kile ambacho kimezungumzwa.
1: Lakini kweli mmeonewa.
2: Itoshe tu kujua ya kile ambacho kimezungumzwa. Kwa leo siwezi kuzungumza zaidi mengi zaidi.
1: Kuhusu nyi kunyongwa, wewe mchezo ulivyoangalia.
2: Tunazungumza kile ambacho tulikiona, lakini in fact nadhani kilichozungumzwa ni juu ya namna ambavyo mwenendo wa ligi kiujumla.
1: Hajazungumzia
2: juu ya Azam FC kuwa labda ni miongoni mwa timu ambazo zinanyongwa, au amezungumza tu namna ambavyo madhaifu ambayo yanafanywa na waamuzi kadhalika waendeshaji wa ligi yanavyoathiri uendeshaji wa jumla wa hivi vilabu. Kwa maana amezungumzia historia juu ya timu ambazo zilikuwepo, kama ambavyo nilimsikia pale Lucien alizungumza juu ya uwepo wa timu kama Kajumulo ambayo halikadhalika mdezi wa Azam FC alizungumza. Pia kuna timu ambazo zilikuwepo, tumeshuhudia kuna Gwambina zilikuwepo hizo timu, lakini tulishuhudia wale wawekezaji walikata tamaa mapema. Kwa hiyo kitu ambacho hata yeye pia kama sehemu ya uwekezaji wa mpira wa Tanzania ameona kama jitihada hizo pia zinaathiriwa na namna mienendo mibaya ya waamuzi halikadhalika na wenye mamlaka ya kuendesha soka la Tanzania.
1: Haya, Kizumbe, kwa haya ambayo yametokea sheria leo paredi, lakini pia kuelekea usajili unaofuata msimu ujao, nyie klabu bingo mmekuwa mkifanya vizuri miaka mingi, kwa kikosi hicho kinacho sasa hivi kinaweza kuwa na misuli ya kuja kwa tishio klabu bingo?
3: Yani Simba iliyoko pale saizi, hata tukisema tunaacha ile iliyopo saizi, sisi klabu bingo tutasumbua sana kutokana na namna tunavyocheza, kwa sababu Simba nikiangalia msimu toka umeanza hamna mechi wamecheza nyepesi. Haijalishi unakutana na nani, lakini mechi tunazokutana nazo ni mechi ngumu ambazo zile zile sisi tumezoea kutana nazo klabu bingwa. Kwa hiyo sioni cha ajabu kwamba tunaweza tukashtuka kwamba kwa nini naenda klabu bingwa tuongeze. Ndio maana nikataja tu maeneo mawili kwamba kama inawezekana ndio ninayaona kwa upande fulani, lakini hata kama kilichopo saizi kikosi tunaweza tukaenda mbali sana. Na ndani niongelee kwa mfano upande wa marefa. Upande wa marefa vegula Tanzania imekuwa ni tatizo la muda mrefu ambalo tunaliongelea mara kwa mara, lakini halina tiba. Ukitaka kuanza kulaumu marefa, sisi Simba tumeimba sana.
1: Kuna timu zimenufaika na kwa timu
3: zinanufaika, na kinachouzi zaidi ni kwamba kuna timu zinanufaika kila siku na marefa, na kuna timu zinaonelewa hawa Azam unavyosemea kuhusu kulalamika nani kuhusu penalti au makosa ya marefari, sio wameanza kuonelewa leo. Ni muda mrefu ameanza, lakini tumekuja kushangaa kwamba leo ndio ameonekana kulalamika zaidi kuliko mechi nyingine zote walizokuwa wanaonelewa. Mimi nimeanza kuangalia mechi za Azam muda mrefu sana. Kwa mfano mechi na Mtani waliocheza iliyopita. Yaani mechi unaiona kabisa mtu kacheza mpira imefunikwa penalti wamecheza. Ile hata wakuongelea kwamba wanataka kujiondoa, ila mechi ya jana sijajua sasa wamelalamika kwenye eneo gani kwamba ndio wameongea mechi wameonelewa. Kwa hiyo swala la marefa mimi yani ninahisi kuongelea sasa linafika watajua kamati ya uendeshaji ya bodi ya ligi wafanyaje.
1: Kucheke moto kubwa.
3: Ndio, lakini swala la kulalamika kwenye nani yani tumeongea tumeshindwa, lakini hatujui itakuwaje mwisho wa siku, lakini marefa imekuwa tatizo. Ndio.
1: Kasimu wiki mataifa?
0: Kimataifa sisi tunajipanga na ni timu katika yani katika Afrika Mashariki, Simba Sports Club ni timu moja hapo ambayo inafanya vizuri kwenye kombe la klabu bingwa Afrika, na timu inajipanga ili kuendeleza ile ushindani ambao ulikuwepo mwanzo, sababu tuliteteleka kidogo hapo nyuma, lakini tunajipanga kurudi vizuri kwa ajili ya mashindano ya klabu bingwa. Cha pili, nipende kuzungumza kwenye ishu ya marefa, kuzungumza kama wenzangu wanavyozungumza. Unajua tunasema mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni mchungu. Haya maneno huwa tunayazungumza kila karibia kila kipindi cha mashabiki Nuru FM, tunazungumza swala la marefari wa Tanzania. Na ishaonekana kwamba limekuwa ni tatizo sugu. Na tatizo sugu linatokea likivigusa vilabu vitatu vya juu ndani ya Tanzania. Bwana ukizungumzia Simba Sports Club, Azam na Yanga. Yaani makosa yakifanyika ya kiuamuzi katika vilabu hivi vitatu, hilo swala litaimbwa sana. Lakini turudi chini tuangalie kina Namungo, tuangalie kina JKT Ruvu, tuangalie kina KMC, tuangalie kina Pamba, kina TRA. Sio kwamba wao makosa ya marefari wao hawafanyiwi, yanafanyika na kuna timu zinanufaika, lakini hakizungumzwi. Kinachobezi kwamba kinazungumzwa kwamba kwa sababu limetokea kati ya vilabu vitatu vya juu, Simba, Azam na Yanga, kitu ambacho kama mashabiki sisi tunakilaani sana. Kama tunalizungumzia swala la maamuzi, tulizungumze kwa vilabu vyote Tanzania.
1: Tusiguse timu moja moja.
0: Tusiguse timu moja moja kwa sababu kila timu katika hivi vilabu vitatu kuvizungumza hapa juu
1: imeumia na imefaidika.
0: Imeumia na vimefaidika pia. Kwa hiyo kama vilabu vya juu vimeumia na vimefaidika, tuviangalie na hivi vilabu vya chini. Je, vimeumia na kufaidika kutokana na maamuzi ya marefari? Kwa hiyo bodi ya ligi na TFF wana kazi kubwa sana katika kuboresha swala la waamuzi. Na kuna kiongozi mmoja alizungumza kwamba alihitaji kwamba Tanzania, ligi ya Tanzania tuwe na VAR. Azam tunawapongeza walileta swala la VAR Azam, lakini
1: haijaanza kutumika bado lakini.
0: Achana kwanza tu kutumika. Imepigwa yani imepata changamoto nyingi sana, kwamba inazungumzwa kwamba hakuna wataalamu wa kuendesha VAR Tanzania, na ndio maana VAR havitumiki. Pia kuna changamoto nyingine kwa VAR havikutosheleza, kwa sababu ukizungumza VAR
1: inatosha,
0: unatakiwa ufunge viwanja vyote ambavyo vinachezewa ligi kuu.
1: Kujipanga sana ni gharama kubwa.
0: Kwa hiyo vilikuja VAR chache ambao ya kufunga Benjamin Mkapa labda na Azam na KMC. Je, kwamba hivi viwanja vitatu ligi nzima vitachezewa viwanja hivi vitatu?
1: Haiwezekani.
0: Haiwezekani. Jibu
1: mpaka la rais kamilika.
0: Haiwezekani. Kwa hiyo serikali kama serikali, kama Azam ameonyesha njia, ijaribu kumsupport kutokana na wizara ya michezo, imsupport zipatikane VAR zingine zifungwe hata moja moja tu kwa kila uwanja unaofanyika wa ligi kuu. Ili kuondoa haya malalamiko ambayo yanafanyika kuna timu zingine zinafaika, siku nyingine zinaumia. Hapo tutakuwa nahisi tutakuwa tumejitahidi kupunguza hizi lawama
1: na makosa
0: kule. Lakini tofauti na hapo sidhani hayawezi kuisha.
1: Yatarudi yale.
0: Yatakuwa kila siku tunarudi pale pale.
1: Muamuzi mpya jana wa Mbeya yule muona jana. Penda kuna maamuzi wapi yanapatikana pia. Tulizoea wale wale.
4: Ni kweli bwana Figula. Swala la waamuzi sisi Yanga tulishasema sisi hatulalamiki. Kwa sababu tunawaachia hao mkia nyuma pamoja na sisi. Kwa mfano tumecheza siku na Mtibwa, wazi kabisa Mwanengo anapiga goli. Pasi ile inatoka kwa Pakome. Mwanengo anapiga goli, refa akakataa. Goli clear. Kwenda kutafakari kamata masaa 72 saa ile goli ilikuwa goli safi. Tukanyimwa. Hatukulalamika, siku zikaenda. Ikaja tena Mwanengo huyo huyo. Akaminywa tena. Ikaja mechi ya Simba siku ile. Dube kapata pasi, anakwenda kumuona kipa. Tukaambiwa offside. Na wote hao wanafungiwa, inaashiria kwamba kweli tumeonewa.
1: Ni timu zote Ibrahim.
4: Timu zote. Kwa hiyo
0: ni timu zote, sio Yanga tu, sio Yanga tu.
1: Tukio hesabu hapa ni mengi
0: sana. Tumeshinda kwenye masaa 72. Timu zimemarefaliwa wanapewa adhabu,
1: bali
0: timu
1: zimeshafanya makosa.
4: Na maana kwamba sasa hebu tuache, tufika mara tuache kupiga kelele za marefa jamani.
0: Ah, kupiga kelele za marefa?
4: Yaani lakini tucheze mpira tufunge magoli,
0: tusiache, tusiache. Kwa sababu tunataka Tanzania yetu iwe na mchezo wa mpira ambao uko wa amani na huru.
4: Mpira utakuwa Tanzania jamani.
0: Yaani hizi ndio zinazodumisha. Ndio maana unaporudi kwa Morocco. Ndio maana nakwambia kwamba Morocco wao sio wa Afrika. Kwa sababu ya vitu kama hivi. Kwa sababu usipokizungumza kitu ambacho kinakosewa, wewe unafikiri kwamba utafuta utapata
4: matokeo. Kwani wewe umesahau sisi tulisema kwamba tunajitolea kurekebisha uwanja wa Samora, tunataka ligi timu yetu ichezee hapa, Simba na Yanga waje hapa. Wewe unakumbuka
0: sasa? Hayo yanakuwa ni mambo.
4: Wewe ni mambo hayo, usiseme sana. Wewe ukipiga
0: kelele. Sio kusema. Yaani sisi tunachozungumza. Tunachozungumza.
1: Waamuzi tuachie.
0: Kwa waamuzi, yaani bodi ya ligi na kamati ya
4: pale kuna sako za kukusanya hela za klabu. Kwa sababu na wengine tunabishana, wanasema Yanga alienda kipindi cha mapumziko half time alienda kwenye jumba la dhahabu. Wengine wanasema kosa la Yanga alienda kwenye jumba la dhahabu kabla kuingia. Sasa pale unaangalia. Mtu kapigwa faini milioni 100. Alafu tena unaita viongozi waje wajeleze. Wajeleze ni wakati umeshapiga faini.
0: Ni kitu ambacho endelezo kwa sababu haya kwanza walionywa.
4: Mimi nafahamu ukishapewa faini na maana watu wameshahojiwa.
0: Walionywa. Usirudie kufanya hichi kitu.
1: Sawa, tusikilize.
0: Lakini unaenda
4: sasa. Hamna bwana wewe.
0: Moja kwa moja, yani unadhihirisha
4: ile ya mara. Una sababu ya kurusha mate.
0: Ile ya mara ya kwanza walipostiwa watu. Tuache ile la pili wenyewe. Peji yao wenyewe wamepata.
1: Tuache kamati hayo haya. Kama utajeni uzuri kwa ajili ya kilimo
0: au wafaga. Na mimi nimeona chache.
1: Kama utakanya uzuri.
4: Sisi tumeambiwa wamesahau kutuambia ya kutolea hawajasema.
0: Yaani hiyo ni chache. Yaani milioni 100 ni chache.
4: Yaani 100 na kutolea si mtoa. Alafu hiyo
1: tuache.
4: Isiseme lolote.
1: Yakabati tu yatuache
4: kama mnalia vitu vidogo sisi
0: ni siri.
4: Sisi ndio Yanga.
0: Unacho kizungumza?
4: Sisi ndio Yanga.
0: Mpira uende kwenye misingi ya mpira.
1: Kasi tuachie kamati
0: hayo. Kwenye misingi ya mpira. Hayo
1: masuala kama tuache kamati.
0: Huyu Ibrahim anachozungumza? Anachozungumza kwamba sisi tunalia.
4: Mnalialia mara kila siku
0: hiyo
4: marefa marefa.
0: Na nani kazungumza? Tufuatilie mpira tuujue.
1: Sawa, tuache tumsikilize.
4: Acha kulia
0: refa. Tufuatilie mpira tuujue.
1: Tukamsikilize Ahmed Ali. Tumsikilize Ahmed Ali FC bado wa klabu ya Simba amezungumza kuhusu furaha ya ubingwa na jinsi ambavyo parade limeanza na linaendelea. Nafikiri sasa hivi naona mtandaoni bado inaendelea, maana nafikiri inaweza kama muda mrefu hii.
3: Sasa hizi tunaendelea, tunaelekea Jangwani, tunaenda kuchimba dawa pale kama kawaida, tunaenda kuendelea na sherehe zetu mpaka tutafika eneo la Msimbazi.
1: Familia ya mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa ekari 2 lililopo kata ya Luganga kitongoji cha Kikurue wilaya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni nzuri kwa kujengea makazi, kufanya kilimo, uwekezaji. Bei nafuu sana. Kwa maelezo unaweza kupiga simu 0607675986 na 0667559806. Usikose fursa hii kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Nakumbusha pia vizuri michuano ya kitongoji inaendelea, Uambingeto Challenge Cup 2026. imekuwa ikiendelea kuchezwa wa Bingeto Sekondari pale, michuano ambayo imedhaminiwa na mdau Alexi Mwaliego, mdau mkubwa kabisa huyo michezo, miona wekeza katika udhamini wa haya mashindano. Alexi Mwaliego, michuano ya Uambingeto Challenge Cup 2026. Kuna mchezo utachezwa siku ya leo na kumbushwa hapa, mchezo baina makanyagio, huu mchezo uchezwa jana, mechi leo ni Bumalangombe dhidi ya Muwimbi. Muwimbi kuna kundi hili kumbuka naongoza na pointi 6. Bumalangombe yuko nafasi ya pili ana alama 6 pia. Kwa hiyo wote hawa wako juu pale, Muwimbi dhidi ya Bumalangombe. Bonge la mchezo utachezwa pale katika uwanja wa shule ya sekondari wa Bingeto. Tito Kitamkanga huyu anatujuza namna mambo yatakuwa pia siku ya leo kwa udhamini pia mkubwa ndugu yetu Alexi Mwaliego. Wakati huu pia nikukumbushe una nafasi nzuri katika ujumbe utakuja kupitia kile ambacho unashiriki nasi. Tumekuwa na mjadala mpana kabisa hapa, umemsikia Kasimu Umari FC Bari Simba, tawi la Wekundu wa Iringa, umemsikia vizuri kabisa hapa mtaalamu bwana Erasto Kizumbe akiwa nasi pia hapa vizuri kutoka Kihodombi pale. Tuko na Lucien Limbegela, mjumbe wa mkutano mkuu Yanga tawi la Miomboni, naye yuko vizuri kabisa hapa. Wakati pia yuko Ibrahim Tanga maarufu mtangazaji pia kutoka tawi la Miomboni. Wakati huu bwana, kombe la dunia limekuwa likiendelea na mechi nyingi zimekuwa zikiendelea kuchezwa, mechi za mtoano hatua ya 16 bora, kila mtu pia pana timu yake kwa kombe la dunia. Kibaya zaidi timu za Afrika zimeondoka ondoka zote.
3: Yani mpaka sasa zimbaki timu mbili.
1: Imbaki timu mbili tu,
3: Misri na Morocco.
1: Na Morocco. Bwana Limpegela, timu yako bado ipo haya.
5: Kwa ya inacheza leo.
1: Brazil. Brazil leo na mechi.
5: Brazil wanatamani sana angalau wachukue kombe hili.
1: Na mbaki sasa
5: hamna wachezaji wa kuamua matokeo. Mimi natamani sana Brazil tukutane hata na Argentina. Wote wako tu kumoja.
1: Afrika timu kuondoka zote kubaki mbili. Weka mdau wa mpira hii mimi. Umeichambuaje? Umechukuliaje?
5: Mimi zile timu mbili zilizobaki, sawa, naweka nazifananisha kama wale ni wazungu wale wale. Sisi Afrika, sawa.
1: Sisi shauri tunataka.
5: Tunachelewa sana kufikiria.
1: Sisi
5: Afrika. Kama mechi ya Senegal. Sawa. Mike kwanza kocha alichelewa mno kufikiria mushoni. Unaongoza dakika 80 unashindwa kufikiria 87 unashindwa kufikiria goli mbili nifanyeje. Na maana hata sisi huku wa Tanzania, sawa, tunalalamika. Hata kama mimi nampongeza sana kocha mzungu wa Simba, sawa, watu hata huyu nani mwenye maneno mengi Julio anasema nyinyi mnakumbatia sana wazungu, wale wazetu wanafikiria. Sio kwamba unamuona kocha
1: kwamba akili zao ziko sharp,
5: ziko juu mno. Wazetu wazungu akiliao ziko juu, na maana dakika zote 90 yeye yuko na peni anaandika. Sawa. Sisi kocha wetu yule wa Senegal akisimama anakaa ana hata peni, anamuomba msaidizi eti anamuomba peni eti aandike. Unaandika nini kato yale unaifikiria? Uchasahau. Uchasahau.
1: Kwa tumestahili wa Afrika kubaki wawili.
5: Ni sahihi kabisa. Kwamba Morocco na Morocco na Misri. Yeah. Wale pale walipofika, hata mimi hata kama ukitolea huku mbele kwamba umefika sehemu sahihi.
1: Hatua nzuri.
5: Hatua ni nzuri. Kwamba miaka sisi timu tisa bara la Afrika, timu zote tisa. Maki hata kama miaka ya nyuma huku hii Afrika ingekuwa nchi moja kama Marekani, kidogo ingekuwa afadhali. Ingekuwa afadhali kwamba hata tutoe timu moja tu ya Afrika, kwamba hata saizi tungecheza hata finali kombe la dunia. Sisi uwezo wetu mdogo wa kufikiri.
1: Balaba unasemaje, mechi za kombe dunia timu za Afrika zibaki mbili, na jana mechi zilichezwa za ni hatua ya 16 bora kule robo finali, ndio?
6: Jana ilikuwa inachezwa mechi, na jana michezo ambayo tumeishuhudia ilikuwa ni Canada na Morocco.
1: Wenyeji Canada ameondoka.
6: Mwenyeji ameondoka Canada, amekutana na daraja Morocco ambalo inatafsiri kweli ni timu taifa namba 7 duniani kwenye viwango vya ubora vya FIFA.
1: Kabisa, wabahatisho
6: jamaa. Wabahatisho wa jamaa. Licha kuwa mchezo wa jana ya namna walivyokuwa wameanza, Canada alianza kama mwenyeji. Unaona kabisa yasi ni host mwenyewe. Kipindi cha kwanza alikichukua sana. Morocco alikaa chini sana, alijiuliza maswali mengi, aliulizwa maswali mengi sana na STQ kina Butcherman, namna alivyokuwa anacheza pressing yao, kuwapa sekunde hata 10, make Morocco kujiuliza ile recovering time, ball time recovery yao ilikuwa ni ya sekunde kama 10-12 hapa. Wanahakikisha wampi room Morocco kujiuliza. Ile kipindi cha pili, utulivu uliofanyika kwa Morocco, ile ndio daraja naoja kuona kwamba klasi inaamua mchezo uaje. Kipindi cha pili, Canada nishati ishapotea kipindi cha kwanza, kipindi cha pili wanakuja kuzidiwa kwenye kipindi.

0: anaamini asema Hakim kwamba anapiga mpira wa juu aje waogombee area balls. Yeye anapiga ndani. Goal lilofungwa la kwanza ni kama Canada bado alikuwa na namna kujiuliza. Goal la pili counter attack, counter play iliyofanyika haraka haraka. Ibrahim anakuja kumwekea kwenye nafasi ya Zidane, ona dakika ya 82 wanapata goal la pili. Goal ambalo limekuja kuwakatisha kabisa matumaini Canada kusalia kwenye mashindano kama wenyeji. Hatua ya 32 bora walikuwepo wote watatu, Mexico, Canada na Marekani. Hatua ya 16 bora wapo wote na Canada anaondoka wa kwanza. So kina Moroko ameonyesha daraja, yani moja taifa kutoka Afrika ambalo ukiangalia projekti zao kuanzia miaka ya 2015 mpaka sasa unaona kabisa wana vizazi vinapishana. Yani hii timu tunayoiona timu ya taifa, ukija kuangalia 2030 inawezekana sio ndio timu hii. Yani 2030 kitakuja kizazi kingine cha tofauti. So hata ukija kuangalia ile 2022 kizazi asilimia kubwa sio hiki. Wale akina walikuwepo na wacheza 2022 wengi wameondoka, ila amekuja wengine. Hapa tunachoangalia cha kwanza manake ni daraja la mpishano wa ubora kwenye vikosi vya Morocco. Wao wana project kubwa sana. So kuanzia kwenye timu za vijana wanavyowekeza, namna wanavyochukua hawa wachezaji wote 98% hawajazaliwa Morocco. Hawa kina Sini Bono jana alikuwa anacheza na taifa lake mama ambaye amezaliwa Canada. Yes, maana yeye ni golikipa wa Morocco. Ukiangalia kina Ashraf Hakimi hao wamezaliwa Madrid kule Spain. So manake kwa daraja hili unaona kabisa hii dual citizenship ambayo huwa imefanyika sasa kwenye eneo la soka limekuja kuwasaidia sana Morocco. Ni taifa ambalo linatuwakilisha vyema sana. Yaani Morocco ana 90% ya kuwa ni title contender, yani ni mshindani sahihi wa kufika finali na kubeba ubingwa. Na yule anavyocheza anaweza akawa challenge mataifa yote yaliyosalia kwenye mashindano.
1: Mechi zimeendelea tena mtoano hizo. Baada hapo Faransa usiku leo amecheza na Paraguay, alicheza usiku.
0: Saa 6 ilikuwa usiku Faransa alikuwa anacheza na Paraguay akashinda goli moja kwa bila na
1: penalty ya Mbappe kama kawaida.
0: Penalty ya Mbappe rotini anafunga goli la 7 kwenye mashindano. Ilikuwa ni dakika 70. Yeye na Messi saizi wamelingana kwenye eneo la idadi ya mashindano na goli lake la 19 kwenye historia ya kombe la dunia finali mbili alizocheza hizi. Ameshafunga finali tatu hizi, ameshafunga kutoka 2018 Russia, amekuja hii hapa aliyecheza kule Qatar na saizi kwa Marekani. Maki magoli 19 michezo 19 na jana pia anatengeneza rekodi nyingine. Messi ana goli 20 mpaka sasa. Manake wanakimbizana kwenye kiatu pia kwenye kutengeneza rekodi.
1: Japo ile ufikaji bora muda wote Mbappe hata simpe pressure. Ile ataichukua.
0: Ile ataichukua na anaweza kacheza finali mbili au zijazo kama kuna matoleo mawili yajao 2030 na 34. Ambaye itafanyika Saudia na hii itafanyika Morocco, Spain na Ureno. Inawezekana akawepo, ila Messi itakuwa ni last dance. Naamini kabisa hii ni toleo lake la mwisho kushiriki, ila kwa namna alivyotengeneza Messi ushindani jana Kylian Mbappe, namna ya kuwa Paraguay jana wamecheza kwenye eneo la ukomavu sana. Yaani moja ya mataifa magumu kwenye soka duniani ni mataifa ya South America, yani Amerika Kusini. Wao ni wagumu sana. Yaani jana tukizungumza kwamba Ufaransa alikuwa kwenye kiwango cha chini, ila lazima tuangalie chimbuko la soka la dunia ambalo limetambulisha mataifa mengi kuwa magumu kwenye mashindano kutoka South America. Na jana naona Paraguay namna alivyompa tough game Ufaransa, ila quality na ubora umeanza kuamua kwenye michezo hii kabisa ya mtoano. Yaani unaona kabisa wanaovuka
1: wakubwa
0: na ubora wa mchezaji wa mmoja mmoja na namna timu inavyocheza. Maana tunaona kabisa wao wameshatangulia kwenye mtoano na Morocco pia naye ameshaenda. Morocco atacheza na Ufaransa. Maana baada ya Morocco kutangulia, yeye atoa robo finali anakutana na Ufaransa.
1: Alafu Brazil na Norway, timu ilimpegala hii Brazil.
0: Leo
1: saa 5.
0: Brazil na Norway.
1: Baada ya usiku Mexico dhidi ya England saa 9. Mshindi wa Brazil na Norway tutacheza
0: ma kwenye eneo la mtoano. Tunacho Brazil akimtoa Norway atakutana na Uingereza au Mexico.
1: Au
0: Mexico, manake hiyo ndio draw inayokuja. Manake atoa robo finali hii itasikia 16 bora.
1: Ureno na Spain kesho saa 4 usiku.
0: Ureno na Spain.
1: USA na Belgium pia.
0: Nao watashinda hapo kwenye michezo miwili, watakutana na robo finali.
1: Misri na Misri.
0: Misri na Argentina. Mshindi wa Misri na Argentina Argentina na Misri.
1: Atacheza
0: na Uswisi dhidi ya Colombia.
1: Mane saa 1. Alafu Uswisi na Colombia 5 siku hiyo pia Jumanne.
0: So hii michezo inafuatana hivyo, au ndo utaenda robo finali. Mchezo wa leo Brazil na Norway, tunaona nao na ushindani. Yaani ukiangalia Brazil ndo bingwa wa muda wote wa historia. Yeye ameshiriki mara nyingi zaidi matoleo yote ya kombe la dunia, Brazil huwa anaonekana. Na ndo maana timu ambayo imebeba fans wengi sana. Yaani ukiangalia hata hapa ndani tuliopo, unaweza kusema chimbuko la kupenda soka la kimataifa tumeanzia Brazil. Yaani Brazil ilikuwa kama ni timu ya dunia. Wengi sana walikuwa wanavutia na wachezaji wao kizazi kile kilichopita, ya kina Ronaldinho, kina De Lima, kina Cafu, kina Rivaldo. wale ndio walikuja kututeka sana kwenye kizazi ambacho tulipenda soka. So mtu atakwambia wewe timu yako gani? Kumwambia Brazil, ai Brazil ni ya wote. So ila manake na leo dhidi ya Norway, ya ubora. Norway naweza kusema nao ni washindani sahihi. Yaani kwenye huu mchezo huu naweza nikaweka 50-50. Yaani kwenda Norway sitashangaa au akienda Brazil sitashangaa. Ila

0: inawezekana historia ndio itamfanya Brazil awe favorite kwenye mchezo wa leo kwenda. Carlo Ancelotti ana sehemu nyingine ya kujiuliza. Hawajafanikiwa toka 2002 kulia na Japan. Sio tuangalie kwa mara ya kwanza wakiwa na kizazi hiki ambacho kimekuja chiki na Vinicius, kina Rafinha, kina Matheus Cunha, tuone watafanya nini kwenye mashindano. Ila bado naona hawana quality ya kupewa chapuo ya kuwa mabingwa msimu huu.
1: Kasim, nani anakwenda Brazil afuzo?
2: Kwa jinsi ya mchezo wa soka tunampa matumaini makubwa sana ya Brazil, lakini Norway nao sio wa kuwabeza kwa sababu ni kama alivyosema ndugu yangu hapa, ni mpinzani sahihi kwa Brazil. Ukiangalia Brazil msimu huu wa kombe la dunia hajaingia akiwa na ile confidence yote kwamba kufanya vizuri, lakini tumeona kwamba anaenda kufanya vizuri, lakini kwa mechi ya leo itampa somo sahihi yeye kwamba kuendelea kuenda hatua inayofuata au atabaki kuungana na wengine ambao
1: wanaondoka. Chamalako huko? Eh? Chamalako huko ni timu za Afrika kusema.
2: Timu za Afrika, chamalango alikuwa ni Ivory Coast, kasha toka nika kwa Ulaya nikawa na chamalango la Ufaransa.
1: Ndio lipo liko hai.
2: Kwa sababu ni tunasema ni
1: Afrika wenzetu
2: asilimia 80 ni Waafrika, yani rangi nyeusi tuseme, sio Waafrika kwa sababu ukipata vigezo vya kuwa Mwafrika asingeenda kuchezea Ufaransa.
1: Wewe sasa hivi mbaki Ufaransa?
2: Ah, kwa hiyo timu yangu kwenye World Cup imbaki Ufaransa na ambayo tunai support. Jana tumeona, lakini mchezo wa jana haukuwa mzuri sana kutokana na kipimo ambacho amekipata kutoka kwa Paraguay. Paraguay walicheza soka moja tafu sana ambao ulikuwa alikuruhusu hata kusinzia kidogo kwa sababu mechi ukiangalia imeenda muda mbaya, saa 6 mpaka mechi inakuja kuisha ni saa 8. Watu jana tunalala saa 8 tukiwa tumetoka kuiangalia timu yetu tunayo support. Kwa hiyo mechi inayofuata inakuwa ni ngumu zaidi.
1: Yeah, dhidi ya Morocco.
2: Dhidi ya Morocco ambao itaamua mmoja aende au mmoja abaki.
1: Sawa. Piramisha mabako World Cup liko haye.
3: Of course lipo haye kwa maana ya Morocco tunawashuhudia bado akiendelea kusonga mbele, alikadhalika upande wa Brazil nao ndio.
1: Na yuko haye nakumbuka. Wewe uko salama kabisa. Kizumbe zako ziko haye bado?
4: Mimi timu yangu kama nilivyoongea mwanzo, mimi timu yangu ni timu yangu mimi ni Ufaransa.
1: Kwa hiyo
4: natarajia timu ndio pekee itaenda kuniwakilisha.
1: Ufaransa na Morocco utashangilia timu gani?
4: Mimi nitakuwa Ufaransa kwa sababu ndio timu yangu pendwa. Mimi Morocco toka Suzeni nilikataa kwamba Morocco mimi sio timu yangu pendwa. Ingawa iko Afrika lakini
1: uielewi.
4: Mimi sielewi.
1: Ibrahim, wewe timu yako iko hai bado?
5: Kama kawaida timu yangu ni hai, hata kama ikija kuondolewa Ufaransa
1: utahamia timu nyingine.
5: Bora niongeze nguvu kwa mashabiki wa timu zingine kuliko kushabikia Morocco, kwa sababu hata jana juzi hapa nimeona kocha waziri wake ameongeza tena neno moja hivi sio la kiungwana katika Afrika. Kwa hiyo sikulipende.
1: Kwa maana anawakilisha Morocco au sio? Sitegemei kusema anawakilisha Afrika.
2: Anawakilisha taifa
1: lao.
5: Sasa hayo maneno
1: wa Afrika msiuri kama wakilisha Afrika.
5: Sisi wa Afrika bado
2: tunawasilisha Afrika.
3: Tatizo la watu wanapambania wenyewe kweli, lakini kiuhalisia
2: yani ukweli
3: hata tukatae vipi? Hata tukatae vipi lakini bado sisi tuendelea kwa support Morocco.
1: Waipambania wao.
5: Waipambania wao sio kusema support.
2: Tunasema wa Afrika hatupendi kuambiwa ukweli. Lakini tukia yani kama ukweli uzungumzwe hata kama unauma. Ni sahihi lakini pia alipofika sasa hivi ni sahihi azungumze maneno hayo.
4: Na pia hata Morocco mwenyewe pia kuambia ukweli apendi, kwa sababu yeye ajue kabisa yuko Afrika. Kwa hiyo kitendo cha kusema yeye asapotiwe na Afrika naye bado hataki ukweli.
6: Kwanza mimi naomba hongera sana ile neno lake aliyosema ile kiongozi wa Morocco. Wao pale hawakwenda kama Afrika, wao wameenda kama Morocco.
2: Na kila mataifa pale yameenda kama wao.
1: Wajipambanie wenyewe.
6: Mbona sisi? Lage alienda sawa kugombea, ilikuwa Misri. Sawa. Alipata kula ya kwake tu. Lakini wa Tanzania mwenzake waliotoka wote walipanda ndege hakupata hata kula.
1: Ndio anasema jipambane mwenyewe.
2: Wewe kama jipambane hata Tunisia kafanya vibaya kombe la dunia hili hapa. Unafikiria lawama zinakuja Afrika? Hapa zinaenda Tunisia.
1: Zinaenda
2: Tunisia. Kwa hiyo ni sahihi.
1: Kila mtu jipambane mwenyewe.
3: Bende anafanya vizuri Afrika tunawaimba kama ni moja mashujaa.
2: Tunawapongeza. Tunawapongeza kwa sababu wamefanya vizuri.
1: Kevele.
2: Kevele. Na hakuna mtu ambaye alitarajia
1: atafika bali. Kwa hiyo Morocco tupongeze.
2: Kevede kampa changamoto kubwa sana Argentina. Na yeye alibaki hivi.
1: Amuondoa Argentina.
2: Amuondoa Argentina.
1: Sawa, basi tukomee hapo. Kasim Omari umemsikia hapa. Lucien Mbegala mjumbe wa mkutano mkuu Yanga miongoni mwa makuu pale pamoja na Ibrahim Mtanga, lakini Erasto Kizumbe mzee wa Kiolombi pale, asante bwana Peramio Enoch, na uchambuzi Balama Junior alisomea vizuri kabisa hapa. Mimi ndo Frank Vegua, tamati ya show. Mashabiki ongereni sana, mashabiki wa Simba na Yanga wote pamoja kwa kuweza kupata vikombe msimu huu na kumaliza vizuri. Msimu pole tu kwa nangu wa Azamu, Peramio, labda msimu ujao utajipanga tena.
2: Wakue
3: always, always next time.
1: Wakue.
2: Waendelee kukua.
1: Waendelee kutatibu.
2: Hata ule utoto wale ufanya ule
6: baya. Sifu atasema
2: acha kuvaa medali, ule ni utoto waache.
6: Azam wahamie Zanzibar.
3: Kwanza sio timu ya kwanza kutokufuta kuvaa medali. Iwe sisi.
5: Yule mchezaji kamfanyia rafu Ronaldo, kaacha. Kamfanyia tena rafu tena Fei. Alafu kiangalia hatua alizomfanyia rafu, refa anamuona tu. Kamshika hatua ya kwanza, pili, ya tatu, yani mpaka 10. Refa anaacha. Sasa kwa mchezaji ana damu imemchemka. Ile ngumi hata hivyo ilikuwa padogo.
1: Eh bwana mchezaji,
2: faida ndo faida ya kuwa na wachezaji wakubwa.
7: Shamba darasa.
8: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
7: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
9: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondo.
7: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
10: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
7: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

Zaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulijadili kuhusiana na ufugaji nyuki, lakini leo hii tunajadili matumizi bora ya mbolea za chinga na mbolea za maji. Matumizi bora ya mbolea za chinga na mbolea za maji. Msikilizaji, na leo tutakuwa na wakulima wanaotumia mbolea kutoka Hakika Fertilizer kwenye kilimo cha parachichi na mazao mengine, pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Mimi ni Joyce Buganda, nipo na mwenzangu Adelfina Kutika. Kaa kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.

Msikilizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kwa leo hii tupo na Bwana Bilo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer pamoja na wakulima ambao wamenufaika na kampuni hii ya Hakika kwa matumizi ya mbolea. Na leo hii tunajadili matumizi ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unakaribishwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766 744 42 92 0766 744 42 92.

0: Na kwa kwanza tutaanza na wakulima, wao watatueleza namna ambavyo wanatumia mbolea kutoka kampuni hiyo na namna ambavyo mbolea hiyo inawanufaisha.
1: Kwa jina naitwa Eligius Wera, ni mkulima na pia natoa huduma kwa kusaidia wakulima wenzangu kwa ajili ya kukuza zao la parachichi. Changamoto ya ardhi yetu na asidi nyingi, tindikali hizi ambazo bili tuziondoe ili parachichi iweze kukua vizuri. Kwa lazima tuwe na chokaa. Leo tumekuja kuna chokaa ambayo inatusaidia. Hao watu wa hakika wameletea mbolea aina ya chokaa kwanza ya kusaidia kutoa tindikali kwenye mazao yetu. Hasa mimi nazungumzia zao la parachichi kwa sababu ndio nimekita sana kwenye zao la parachichi. Kwa hiyo hawa watu hii hakika tulishukuru kwanza kukuja kutusaidia hili swala zima la hii chokaa mazao na pia na mbolea nyingine ambayo wamezuletea. Kwenye zao la parachichi kwa sikuwa Tanzania tulikuwa bado hatujalielewa vizuri kwa matumizi bora ya virutubisho kwenye zao hili. Kwa hiyo tulipokuja semina leo tumeipata, wakulima wengi tunaenda kufanya vitu vizuri zaidi kutumia hizi mbolea kwa hiyo kupata mazao, kwa sababu tulikuwa tunatumia tu labda samadi. Ile samadi ina nitrojeni tu, haina virutubisho vingine, boroni, zinki ambayo virutubisho vingine vinahitajika kwenye mmea kama parachichi. Kwa hiyo wengi tunaondoka sasa kwenda kufanya vitu vizuri ili tupate mazao mengi. Mkulima anakuwa na shamba labda na miti 100, anaweka virutubisho vya kutosha kwenye ule mmea ili apate mazao mengi. Unaona matunda mengi ya maua yanatoka, lakini yanapukutisha kwa sababu hawajui matumizi bora ya mbolea ambazo kwa mfano zalisha hakika hawa. Kumbuka kutuondoa kwenye ile changamoto tuliyokuwa nayo.
2: Naitwa Namsifu Kalinga, ni mkulima wa zao la parachichi. Swala la mbolea kwa kweli limekuwa ni gumu au la ni la gharama, kwa sababu kwanza tunatumia mbolea nyingine labda huna hakika nayo, hasa kwa samadi. Kwa mfano kwa semina ambayo tumepatiwa hapo inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi samadi kutokuwa na ubora kutegemea jinsi zinavyohifadhiwa, zinavyoandaliwa, kwamba kuna uwezekano virutubisho vingi vinapotea kwa njia ya hewa kutokana na kwamba hazifunikwi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini kwa somo la leo kwa wenzetu wa hakika inaonyesha wamekuja na suluhisho la hizi mbolea ambazo wanatuletea ama virutubisho kwa ajili ya mimea. Tunahitaji utaalamu, kupatiwa utaalamu zaidi usio wa kubabaisha babaisha, utaalamu wa hakika, kwa sababu kama mimi mkulima nimejitoa, kwa sababu kulima ni kujitoa, kuna gharama, kuna changamoto nyingi, umejitoa kuamua kufanya hiyo kazi. Sasa usipopata sapoti nzuri ya kitaalamu na zile bidhaa kwa maana ya mbolea labda na dawa zinazotakiwa kwa ubora wake, kwa kweli ile nia yangu mimi ya
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakieleza namna matumizi ya mbolea kutoka kampuni ya Hakika inavyowanufaisha katika kilimo cha parachichi. Lakini msikilizaji, endelea kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292 kuhusiana na chochote unachokisikia kupitia mada yetu ya leo, ambayo leo hii tunajadili matumizi ya mbolea bora za chinga pamoja na mbolea za maji almaarufu kama busa.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, tumewasikia wakulima wanavyotumia chokaa katika zao la parachichi. Na kwa mwanzo na wametueleza kwamba kwa mwanzo walikuwa wakitumia mbolea ya samadi tu. Na sasa tukamsikie bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Yeye atatueleza kwa nini kuna umuhimu wa matumizi ya mbolea za chenga na booster hasa kutoka kampuni yao hiyo ya Hakika Fertilizer.
1: Na jina langu naitwa Benjamin Lawrence Bilo. Mimi ni bwana shamba mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, ambapo tuna branches zetu maeneo mbalimbali. Kwa Iringa tupo Ilula, lakini pia Njombe tuna branch, Mbeya, Songwe, Morogoro pamoja na Pwani. Ningeanza kujibia swali ambalo umeniuliza juu ya umuhimu wa matumizi ya mbolea za chengachenga kwenye mazao. Yeah. Mbolea za chengachenga zina umuhimu mkubwa sana. Kwanza kwenye ishu ya mbolea, kuna mbolea za aina tatu. Kuna mbolea za chengachenga, kuna mbolea za unga, lakini pia kuna mbolea za maji ambazo wakulima wengi wamekuwa wakiziita booster. Mbolea za chengachenga zina umuhimu kwani zile mara nyingi
2: hatujaenda kwenye umuhimu. Labda tufahamu mbolea za chenga ni nini.
1: Okay, mbolea za chenga wataalamu wanaziita granular, yani ni ile punje punje zile chenga chenga. Yes, maana yake zipo tofauti na mbolea zingine, lakini vile viwatilifu au vile yale madini yanaweza kawa yapo katika tunasema yanafanana na madini ya kwenye mbolea za maji, lakini pia yanafanana na kwenye mbolea za unga. Lakini utofauti wake ni kwamba mbolea za chenga zenyewe unaziweka chini kwenye udongo, then inabidi udongo au zenyewe ziweze kufanya process ya kubadilika kutoka kwenye chenga kwenda kwenye maji au kwenye hali ya unyevu, then viweze kuchukuliwa na mmea kirahisi, ukilinganisha na mbolea kama za maji ambazo zenyewe zinaenda direct kwenye mmea.
2: Sawa, tufahamu sasa umuhimu wake.
1: Okay, kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia hizi mbolea za chenga. Umuhimu wa kwanza ni kwamba zenyewe zinakuwa zina kazi nzuri sana ya kuweza kuongeza uwezo wa kuzalisha, lakini pia uwezo wa kukuza pamoja na kuimarisha mizizi kwenye mmea. Huo ni umuhimu wa hizi mbolea za chenga chenga. Ukitofautisha na mkulima ambaye anatumia au atalima au kuhudumia mazao yake bila kutumia mbolea hizi, akitegemea mbolea labda za maji peke yake, hawezi kupata kipato ambacho kinalingana na mkulima ambaye anatumia mbolea za chenga.
2: Labda tunatofautishaje sasa mbolea ya maji na mbolea ya chenga?
1: Mbolea ya chenga wakulima wanatofautisha, au mtu anatofautisha kwanza kwa kuona, kwa sababu zenyewe zinaonekana zipo kwenye mfumo wa chenga au mfumo wa nikisema mfumo wa chenga wakulima watakuwa wanaelewa. Kwa mfano mbolea kama DAP, mbolea kama urea, mbolea kama SA, KENI, NPK, hizi zote zipo katika mfumo wa chenga chenga, lakini pia hata vifungashio vyake vinyewe tunaweka kwenye begi za kilo 25, kilo 50, lakini pia kilo 5.
2: Okay. Sawa, ni wakati gani sasa wa kutumia mbolea za chenga shambani?
1: Okay. Mbolea za chenga zina muda wake maalum kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano sisi Hakika tuna mbolea za DAP ambazo ni za kupandia, lakini tunasema za kupandia kwa sababu viambata ambavyo vipo kwenye mbolea hizi za kupandia zinahitaji utumie tu wakati ule wa kupandia. Kwa mfano mbolea ya DAP ina madini au ina madini ya tunasema phosphorus, ambapo phosphorus inatumika zaidi kwenye wakati wa kupandia kwa ajili ya kuimarisha mizizi, lakini pia kuweza kuweka joto kwenye mmea. Lakini kitu kingine, DAP inasaidia kuongeza ukuaji ambao thabiti, lakini pia kuimarisha shina la mmea. Lakini pia tuna mbolea kama urea, ambapo urea yenyewe ina kiambata au ina madini ya nitrogen, ambayo kazi kubwa ya nitrogen ni kufanya mmea kuwa wa kijani muda wote, lakini pia kuweza kuongeza joto kwenye mmea, lakini tatu kuweza kukuza kwa haraka mimea ya mkulima. Lakini pia tuna keni, ambayo keni yenyewe wakulima wengi wanatumia kwa ajili ya kubebeshea au kuzalishia, lakini vile vile keni inatumika sana wakati wa kuzalishia mazao mbalimbali kama mahindi, kukomaza matunda, kuongeza shepu ya tunda. Lakini kadhalika hakika tuna mbolea inaitwa Hakika NPK, ambayo hii NPK yenyewe inakuwa ina mchanganyiko maalum kwa ajili ya kukuza, kunenepesha, lakini vile vile kuzalisha. Yani inakuwa inaviambata vile vyote, au inakuwa ina vile virutubishi vyote vya msingi ambavyo mmea unakupo unavihitaji. Sasa NPK yetu sisi hakika ipo tofauti na NPK zingine, kwa sababu ukiachana na hivi virutubishi vya msingi ambavyo vipo kwenye mbolea, ambavyo tunazungumzia nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, pia tumeongeza virutubishi vya ziada kama sulfur ambayo ipo kwa 3%, lakini pia kuna magnesium. Hii sulfa kazi yake kubwa ni kurainisha udongo ili mizizi iweze kupenya kirahisi kwenda kuchukua virutubishi sehemu mbalimbali za ardhi au za kwenye udongo. Lakini pili, udongo unapokuwa poraini, hewa inakopo inapita kirahisi, ambapo inapelekea sasa kama kwenye udongo kuna wadudu, wale wadudu wanaweza wakafa, kwa mfano wadudu wa fangasi ambao wanasababisha minyauko kwenye mazao kama nyanya pamoja na viazi. Lakini kiambata cha magnesium kinasaidia sana kushikilia vile virutubishi vya msingi vya NPK viweze kutumika vizuri kwenye mazao yako. Okay, boosters zipo za aina nyingi pia. Kuna zipo NPK boosters, lakini kuna booster kwa ajili ya kukuzia, kuna booster kwa ajili ya kuzalishia, lakini hakuna booster kwa ajili ya kupandia. Yes, kwa sababu kwanza booster, neno booster lenyewe ni kuboost kitu ambacho tayari kipo. Yani booster ni tunasema limetokana na neno boost, yani kukuza au kuongeza kitu fulani ambacho kilikuwepo au kipo. So kwenye mazao tuna booster, tunasema kuna starter, kuna zile booster ambazo ni general zenyewe unazo kapiga. Starter unapiga mazao yakiwa madogo, general unapiga mazao yakiwa madogo, makubwa hata ambao umeanza kuvuna, lakini au sio kuvuna, ilianza kukomaa. Lakini pia kuna booster maua na matunda, ambao zenyewe unapiga wakati fulani mazao yakiwa labda kwenye stage ya maua na matunda, au inapokaribia kuanza kutoa maua. Lakini sisi hakika fertilizer tumekuja na booster ambayo ni mkombozi wa mkulima, hasa wakulima wa mboga mboga na matunda, ambapo booster yetu sisi inaitwa Hakika Top Booster. Kwa nini inaitwa Hakika Top Booster? Ni kutokana na madini au kutokana na lishe linganifu ambayo tumeiweka kwenye hii booster. Booster yetu sisi ina nitrogen ya 15%, ambayo hii nitrogen inapatikana kwenye mbolea zile za msingi aina ya urea. Nitrogen kazi yake kubwa ni kukuza mimea iende kasi au ikue kwa haraka, lakini vile vile kwa ajili ya kufanya mimea yako iweze kuwa ya kijani muda wote. Lakini pia kwenye hii booster yetu ya Hakika Top Booster tumeongeza kitu kinaitwa organic matter. Hii organic matter wakulima wanaita au wataalamu wa kilimo wanaita mboji, ambapo mboji ni mbolea ya asili ambayo kazi yake kubwa moja ni kuongeza rutuba ya udongo, lakini pili ni kuweza kuongeza joto kwenye mimea, lakini tatu ni kuweza kuongeza ile lishe linganifu kwenye udongo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatumia hii Hakika Top Booster ana uwezo wa kukuza mimea yake ikaenda kwa kasi zaidi, lakini pili anafanya kitu kinaitwa kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo rutuba, virutubishi vinavyotoka kwenye udongo kwenda kuimarisha mazao yake vinatoka kwa wingi, lakini pia kuna virutubishi vingine vinakuwa vina kazi ya kuongeza lishe linganifu kwenye udongo ili udongo wake usiweze kupungukiwa virutubisho au usiweze kupoteza ile hali ya kuzalisha.
2: Kwa mkulima anayekusikiliza, anaweza kutumia booster na chenga kwa pamoja?
1: Yes. Wakulima wengi wanatumia mbolea hizi za chenga, lakini pia wanatumia booster, lakini inategemeana na stage ya mazao ambapo ipo. Kwa mfano, huwezi kupanda labda mahindi then ukaweka dapu ukaanza kupiga booster hapo hapo kabla mahindi hajachomoza. Lakini kama mahindi yamechomoza, unaweza ukapiga booster kwa ajili ya kuweza kukuza yale mahindi kwa haraka au mazao yako kwa haraka. Lakini kwa mfano wakulima mboga mboga, wengi kwa mfano wa vitunguu, unakuta anaenda kumwaga ile mbolea yake ambayo anahitaji kuiweka shambani kwake, kwa mfano ni Hakika NPK, kaiweka shambani kwake. Wakati huo huo pia akishamaliza anaweza akapiga booster kwa ajili ya kuweza kuisupport ile mbolea ya chini au hiyo mbolea ya chenga chenga iweze kuonyesha matokeo zaidi. Na matumizi ya hizi booster ni kwamba booster yenyewe huwa inafanya kazi ndani ya muda, kwanza kwa haraka, lakini pia ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo mtu akiitumia inaanza kuonyesha matokeo masaa machache baada ya kuitumia pale shambani kwake. Kwa hiyo wakati inaacha kufanya kazi, hizi mbolea za kwanza zinakuwa zinaendelea kufanya kazi yake. Lakini pia kwa wale wakulima wengine ambao walishaweka mbolea ya chini ya chenga, akaona kama haijafanya kazi vizuri, anaweza akapiga Hakika Top Booster kwa ajili ya kwenda kuishtua ile mbolea ya kwanza au kuiboost ili kuweza kufanya kazi vizuri na kumpa matokeo mazuri zaidi.
2: Sawa, labda tufahamu sasa faida ya kutumia mbolea za chini.
1: Kuna faida nyingi sana. Kwanza, faida ya kwanza ni kwamba unaupa mmea lishe bora. Lakini kitu kingine ni kwamba unaufanya mmea kuwa na afya imara kwenye kwanza unavyokuwa unachomoza unakuwa una nguvu. Lakini pili, mizizi yake inakuwa ipo imara na itakuwa haiteteleki kipindi inakuwa. Lakini tatu, tunasema ukiipatia lishe linganifu au mbolea za chenga chenga, inaenda kukusaidia mkulima kuwa na uhakika wa mazao yako, kwa sababu usipopatia mmea wako mazao mbolea ya chenga, mmea utakonda, utakuwa hauna afya ile ambayo wewe ulikopo unaikusudia.
2: Labda sasa Hakika Booster ina mchango gani katika mazao?
1: Hakika Top Booster ina mchango mkubwa sana katika mazao, hasa mazao ya mboga mboga na matunda. Na lakini pia hata mazao haya ya nafaka, kwa sababu yenyewe kwanza inaenda kuongeza ufanisi wa zile mbolea za kwanza ambazo mkulima alizitumia. Kwa mfano mtu alitumia dapu, akawa anasubiria sasa kuja kuweka labda mbolea ya urea. Sasa wakati anasubiri kuweka mbolea ya urea, anakuta mahindi yake au mazao yake ni kama hayampi matokeo yale ambayo anayategemea au anatarajia. Kwa hiyo tunamshauri atumie Hakika Top Booster ili kuweza kuboost zile mbolea zote za mwanzo, na akishaitumia Hakika Top Booster manake inaenda kusaidia zile mbolea za awali, kama zikopo zinaonekana zinaanza kuisha nguvu, manake zinaanza na zinaanza kuendelea kufanya kazi na kupelekea kuweza kupata matokeo zaidi. Lakini kitu kingine ni Hakika Top Booster inaenda kumsaidia mkulima au mazao ya mkulima kuwa ya kijani muda wote, kitu ambacho wakulima wanakipenda. Lakini kitu cha tatu ni kwamba kutokana na kuongeza kwa organic matter kwenye hii booster ya Hakika, inapelekea kuenda kuongeza lishe kwenye udongo, lakini pia kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo ni booster nzuri sana ambayo wakulima wanashauriwa kuitumia mara kwa mara. Lakini angalizo tu ni kwamba booster hii wakulima wa mazao ya mboga mboga na matunda wasitumie kipindi cha mazao yao yakiwa na maua, kwa sababu Booster yetu sisi ina nitrogen nyingi, 15%. Kwa hiyo ukipiga kipindi cha maua ni kwamba yale maua yanakuwa na tabia ya kupukutika. Ni sawa na kwamba mkulima anakopo anayakomandi yale mazao yake, kwamba anayakumbusha kwamba muda wako wa kuzaa bado. Kwa hiyo unahitaji kuendelea kukua, then utakuja kuzaa hapo baadaye. Kwa hiyo ukipiga booster yenye nitrogen nyingi inakupelekea kupukutisha maua. Kwa hiyo mkulima anaweza kaitumia booster hii kwa mazao yote, lakini pia aangalie ni wakati gani anapiga.
2: Labda ni makosa gani ambayo wakulima wengi hufanya wanapotumia mbolea?
1: Wakulima wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali wakati wakitumia mbolea hasa za booster, lakini pia mbolea zote. Kosa la kwanza kwenye upande wa hizi mbolea za chengachenga ni kwamba wakulima wengi wamekuwa wakitumia kiwango kikubwa ukilinganisha na matumizi sahihi yanavyotakiwa kwenye zao husika. Kwa hiyo kutumia mbolea nyingi inakupelekea kwanza mkulima kuweza kupata hasara, kwa sababu utahitaji kuuza mazao yako kwa bei kubwa zaidi ili uweze kupata faida. Lakini matumizi makubwa ya mbolea yanapelekea uchachu kwenye udongo, hivyo kusababisha pia tindikali. Lakini kitu kingine cha tatu, baadhi ya wakulima kwa mfano wa mazao ya mahindi, unakuta anaweka mbolea juu ya udongo hafukii. Kwa hiyo mbolea nyingi imekuwa ikiondoka kwa njia ya hewa au kwa njia ya mwanga, inapoteza virutubishi vyake. Kwa mfano mbolea kama urea ikipigwa na jua kwa muda mrefu inapoteza uhalisia wake, au kuna baadhi ya NPK zikipigwa na jua mkulima anaweza kafika pale akakuta kuna vifungashio tumebakia, lakini virutubishi vimeshachukuliwa na jua au vimeshaenda hewani. Kwa mfano urea imetengenezwa kwa hewa, ambapo ni gesi ya nitrogen. Kwa hiyo ukiweka juu ya shamba bila kuifukia, kinachotokea ni kwamba ile nitrogen inaondoka pale shambani na kuungana na nitrogen gesi ambayo ipo angani. Kwa hiyo mkulima akirudi tena anakuta kama mbolea zijafanya kazi. Lakini makosa mengine ni kwamba wakulima pia wamekuwa wakimwaga mbolea. Kwa mfano wakulima wa vitunguu anapo apply mbolea anakuwa anamwaga. Kwa hiyo anapomwaga anatumia mbolea nyingi sana ukilinganisha na mahitaji ya zao husika. Lakini kitu kingine, kwa wakulima wanaopiga booster pia wamekuwa wakichanganya na viuatilifu tofauti. Kwa mfano unakuta anachanganya na viuatilifu vinavyoenda kuangamiza wadudu. Kwa hiyo kuna baadhi ya booster ukichanganya na hivi viuatilifu au sumu za wadudu, zina either sumu ipigwe iwe haina nguvu au booster ionekane haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo ningependa kuwashauri wakulima wakati wa kupiga booster waweke booster peke yake, au kama wanaweka wanapiga viuatilifu au sumu za wadudu aweze kupiga pia peke yake. Kuna baadhi ya sumu ukichanganya na booster, sumu inaweza isifanye kazi au vitu vyote visifanye kazi.
2: Okay. Labda shamba la ekari moja linaweza likatumia mbolea ya chenga kiasi gani?
1: Sasa hapo inategemeana na aina ya zao. Kwa mfano mazao ya mahindi, kitaalamu tunashauri kilo 50 mpaka kilo 75 kwa ekari moja. Lakini kwa mazao ya mboga mboga na matunda huwa inaenda mpaka kilo 100 hadi 120, kwa sababu inategemea. Kwa mfano kama vitunguu, mtu anamwaga nini ile zile chenga au zile mbolea, kwa maana hiyo tunategemea zitaenda nyingi sana. Lakini kwa upande wa booster kwenye eka moja tunategemea mtu akapiga wastani wa lita moja mpaka lita moja na nusu kwenye upande wa booster, hasa hakika tuko booster.
2: Dalili zipi sasa zinaweza zikaonyesha kwamba zao hili linahitaji kuongezewa virutubisho vya booster?
1: Mazao ni kama binadamu tu alivyo, ni kwamba binadamu akiwa ana changamoto ya kiafya, utamuona kama ana miguu mibovu, utaona anachechemea. Akiwa ana njaa, utaona hajachangamka. Kwa hiyo kwenye upande wa mimea pia, mimea inaonyesha dalili kupitia majani, rangi ya majani. Kwa mfano kwa mfano rangi ya kwa mfano rangi ya kijani inapokuwa inapotea kwenye zao lolote, inatoka ile kijani kibichi kuelekea kwenye rangi ya njano au rangi ya kupauka, mara nyingi huwa inakuwa ni upungufu wa madini ya nitrogen. Kwa hiyo tunawashauri wakulima waweke urea ama watumie hakika NPK, kwa sababu pia ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kurudisha ile rangi ya ukijani. Lakini pia anaweza kutumia hakika top booster, kwa sababu anatakiwa kurudisha rangi ile ya ukijani ili kuweza kuboresha mazao yake. Kama tulivyozungumza hapo mwanzoni kwamba rangi ya ukijani kwenye mazao ndio inawapelekea mimea iweze kuwa bora zaidi, na pia kuweza mkulima kuweza kupata kipato kikubwa, kwa sababu mmea unategemea ile rangi ya ukijani ili kuweza kujitengenezea chakula chake. Kwa hiyo pia kuna rangi kama rangi ya papo, ambapo mara nyingi wewe unakuta mazao yakiwa bado machanga. Unakuta mfano mahindi umetoka kupanda, yawezekano kwa umeweka mbolea au hujaweka, ila mahindi yanabadilika rangi kutoka kwenye ukijani kwenda kwenye upapo, au rangi kama papo ni rangi gani? Ni zambarau. Kwa hiyo ile changamoto inakuwa ni upungufu wa madini ya phosphorus. Manake kama uliweka mbolea, ulipandia mbolea na unakutana na hiyo hali, tafsiri yake mbolea haijafanya kazi, na yawezekana udongo wako unashambuliwa na tindikali. Kwa hivyo virutubishi vile vya phosphorus haviendi moja kwa moja kwenye mimea, au kiwango ulichoweka cha hiyo mbolea kwenye kila shina kilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo hiyo inakuashiria kwamba hapa kuna upungufu wa madini fulani. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa au baadhi ya rangi zingine zinaashiria, kila rangi inaashiria kitu fulani kwenye zao. Rangi ya kijani pekee ndio inaashiria kwamba mimea yako au mazao yako yana afya nzuri. Kwa hiyo tuhakikishe mazao yetu yanakuwa na afya timamu au yana afya nzuri.
2: Labda tufahamu hali ya hewa inaweza ikaathiri vipi ufanisi wa mbolea za maji?
1: Yes, hali ya hewa inaweza kuathiri kwa namna moja au nyingine, hasa mbolea za maji. Kwa mfano hizi booster ukipiga wakati wa mvua inaweza kupelekea kupunguza ufanisi. Kwa mfano unavyokuwa unaenda kupiga vile viuatilifu au ile booster yako ile, tayari wataalamu wameshakuwekea recommendation rate, au tunasema kiwango sahihi cha maji na mchanganyiko wa hiyo booster. Kwa mfano hakika top booster tunashauri mkulima aweze kuweka mililita 60 kwenye bomba la lita 15 za maji. Sasa ukienda kupiga shambani kwako afu mvua ikanyesha, manake kwenye udongo maji yanakuwa yameongezeka, lakini pia kwenye yale majani kuna kiasi cha unyevu kimeongezeka. Kwa hiyo ukipiga ile mililita 60, tafsiri yake kuna ufanisi hauwezi kuwa sawa, kwa sababu kuna maji yanaongezeka. Kwa hiyo ilikuwa natakiwa labda mtu tena aongeze kiwango cha ile booster. Na hii ipo hata kwenye upande wa viatilifu. Mtu anataka kwenda kupiga kiatilifu fulani hata au haya madawa ya kusafishia mashamba. Wataalamu tunashauri kwamba udongo uwe mbichi, sio majani yawe mabichi. Kwa hiyo mtu anaweza kaenda kupiga pale wakati mvua imetoka kunyesha, ule wingi wa unyevu uliopo pale unapunguza ufanisi wa zile viatilifu au zile booster.
2: Sawa, labda mbolea ya chenga inasaidia kuboresha rutuba ya udongo?
1: Yes, mbolea ya chenga inasaidia kwa asilimia kubwa sana kuboresha rutuba ya udongo. Kwa mfano ili mkulima aweze kupata faida kwenye mazao yake, lazima apande mazao yake kwenye udongo wenye rutuba ambayo ipo kamili. Kwa hiyo akipanda sehemu ambayo rutuba imepungua, atalazimika kuweza kutumia mbolea za chenga ili kuweza kuongeza ufanisi wa mazao yake. Na mbolea nyingi ambazo zinatengenezwa sasa hivi zimekuwa zinaleta ufanisi kwa sababu nyingi zinachanganywa pia na organic au mboji, na lengo kubwa ni kumwezesha mkulima aweze aweze kupata matokeo mazuri kwenye mazao yake, lakini pia aweze kulinda afya ya udongo ili udongo usiweze kuharibika. Lakini kitu ambacho wakulima wanatakiwa kukifahamu, tunarudi mwanzoni kwenye kile kipindi cha mwanzo, kwamba mkulima ni lazima atibu udongo wake kwa kutumia chokaa ili anapokuja kuweka atibu udongo wake kutumia chokaa rutuba, ili anapokuja kuweka mbolea yoyote ile iweze kuchukuliwa kirahisi, lakini vile vile iweze kuongezea ufanisi wa kutunza udongo wake au kuimarisha afya ya udongo shambani kwake.
2: Matumizi ya mbolea kupita kiasi yanaweza kuleta madhara gani katika mazao na mazingira?
1: Matumizi ya mbolea kupita kiasi kwanza yanaleta madhara makubwa sana. Moja, kwanza mkulima mwenyewe atachoma mazao yake, na ikitokea mazao hayajachomwa inapelekea kuongeza tindikali kwenye udongo. Lakini vile vile mkulima atapata hasara kwa sababu atakuwa anatumia mbolea nyingi kuliko uwezo wake. Yaani mimea itakuwa inahitaji mbolea nyingi, yeye uwezo wa kununua mbolea nyingi zaidi atakuwa hana. Kwa hiyo mwisho siku anaweza kapelekea umaskini kwenye familia yake na jamii inayomzunguka.
2: Mkulima anawezaje kutambua mbolea bora na halisi sokoni?
1: Okay, mbolea bora zipo, na mbolea nyingi kwa mfano mbolea za hakika NPK. Ili kuweza kutambua mbolea ya hakika NPK, kwanza ipo katika mifuko halisi ambayo ipo kwenye chapa ya hakika NPK, imeandikwa hakika NPK. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ina taarifa za uzalishaji, siku ya kuzalishwa na siku ile ambayo tumeweka katika kifungashio. Tunasema siku ambayo imepakiwa, lakini vile vile inakuwa ina taarifa ya expired date yake. Kwa hiyo mkulima akifika dukani ni lazima aangalie mbolea hii ipo katika nembo ipi. Lakini kikubwa zaidi, mbolea zetu sisi zote zipo katika mfumo wa ruzuku mpaka sasa hivi, na tunategemea kuendelea kuzisambaza kwa mawakala wote wa pembejeo Tanzania. Kwa hiyo mbolea zitapatikana, japokuwa sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa mbolea, lakini pia changamoto ya upatikanaji wa material wa kutengenezea mbolea. Lakini tunawaahidi wakulima wetu kwamba mbolea zitapatikana, na baadhi ya mawakala wetu bado wanazo. Kwa mfano Ilula pale, wakala wetu anaitwa Zetu Agro, ana mbolea zetu na anaziuza kwa bei ya jumla na rejareja. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha sana wakulima waweze kufika pale na kununua. Ukienda Mafinga kwa Mama Mahenge Agrovet, naye ni wakala wetu, wakala mkuu, anauza pale. Lakini bila kumsahau Anania, yupo pale pale Mafinga mjini. Pia kwa upande wa Iringa mjini tuna wakala kama Chesco aliyopo Ikogoro, na Kaundama ambaye yupo stendi ya zamani. Pia Ilula tuna godowni ambapo ni hakika, ni branch ya Iringa. Kwa hiyo mbolea zipo, na tuendelee kununua kwa sababu mbolea zinaweza zikapatikana. Unaweza kukuta wiki hii zipo, wakaja watu wakachukua, lakini pia wiki ukaja ukakuta umekosa. Mzunguko ule wa upatikanaji wa mbolea bado haujakaa stable, lakini mbolea zipo.
2: Hivyo tuna umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea?
1: Yes, umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea ni uamuzi mzuri na ni sahihi, na huo uamuzi unakubalika. Hiyo ni sawa na kwenda hospitalini, unaenda maabara kwa ajili ya kuchunguza una ugonjwa gani kabla kuanza kutumia madawa yoyote au kupata matibabu. Kwa hiyo wakulima pia tunawashauri sana, tupo kwenye kampeni, tunawashauri wapime afya za udongo wao ili kuweza kujua udongo wao unashambuliwa au una upungufu wa madini gani. yawezekana wewe mkulima unatumia DAP kupandia, kumbe madini ya DAP yapo kwenye udongo kwenye udongo wako labda kuna phosphorus nyingi. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza DAP unaongeza uchachu wa udongo, ndio unapelekea tindikali kutokea kwenye shamba lako, mimea inadumaa. Yawezekana unakuzia urea kwenye shamba lako, kumbe udongo kumbe shamba lako lilikupa walihitaji urea kukuzia, kwa sababu unakuta labda shamba lako lina nitrogen nyingi. Wewe unavyoweka ile nitrogen kwenye udongo wako unakupa una overdose, maana yake unaongeza tindikali au sumu kwenye udongo. Kwa hiyo unapata hasara wewe, lakini pia unajichelewesha. Yawezekana unatumia mbolea za kani kwa ajili ya kuzalishia, kumbe unakuta kwenye udongo wako ulikupa uhitaji hiyo mbolea, au wengine wanaweka SA, unakuta kumbe kwenye udongo wake kuna sulfa nyingi alikuwa atakiwi kuweka. Kwa hiyo ni lazima wakulima waweze kupima udongo ili waweze kujua changamoto ni nini kwenye shamba lao. Yawezekana mkulima unatumia mfuko mmoja kupandia, labda DAP unatumia kilo 50, kumbe udongo wako ulikuwa unahitaji kilo 25. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kujua rutuba ya udongo kwenye eneo lako, lakini vile vile kujua kiasi kinachotakiwa kuweka kwenye eneo lako.
2: Nalipi sasa la kumwambia msikilizaji juu ya mada yetu hii ya leo ambayo inasema matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za booster.
1: Ya, mimi kama mtaalamu wa masuala ya kilimo ningependa kuwashauri wakulima wote. Kwanza karibuni sana katika kampuni yetu ya Hakika Fertilizer ambayo ina matawi yake karibu maeneo yote ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo kitu cha pili ni kwamba tupime rutuba ya udongo ili tuweze kujua changamoto za udongo wako kwenye shamba lako. Ukijua changamoto ya udongo kwenye shamba lako utajua ni nini cha kufanya, ni kiasi gani cha mbolea uweke, ni mbolea gani uweke. Lakini tatu, ningependa kuwashauri sana wakulima tuweze kutumia Hakika Bioride au chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kurutubisha udongo ambao au mashamba yetu ambayo yana tindikali. Shamba lako lina minyauko, shamba lako linatengeneza vitako kwenye nyanya, shamba lako linapukutisha maua, tumia chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu udongo wako. Lakini kwa wale wakulima wote wa mazao ya mboga mboga na matunda, na washauri sana tutumie Hakika NPK kwa sababu ni mbolea ambayo ina virutubishi vyote vya msingi, lakini pia tumeweka virutubishi vya ziada ambavyo vinahitajika pia kwenye mmea. Tuna NPK yetu ina nitrogen ya 11%, ina phosphorus ya 7%, ina potassium 17%, bila kusahau sulfur 3% na magnesium 2%. NPK yetu nadhani ni NPK pekee ambayo ina virutubishi vitano ambavyo vinahitajika kwenye mmea. Ina uwezo mkubwa wa kukuza, ina uwezo mkubwa wa kunenepesha matunda yako, kuongeza nyama kwenye matunda, lakini pia kuongeza uzito kwenye matunda, hasa mazao ya parachichi na nyanya. Vile vile kwenye mazao ya mahindi unaweza kutumia kwa ajili ya kuzalishia, inaongeza ukubwa wa punje na uzito wa punje. Lakini muhimu zaidi, inaongeza ladha ya matunda, lakini pia mng'ao kwenye matunda yako. Kwa wale wakulima wa parachichi, mbolea hii inasaidia sana kupunguza reject kwenye parachichi, inafanya parachichi zako zote ziwe grade A au parachichi daraja la kwanza. Kwa hiyo wakulima, msisite kuwasiliana na mimi ili kuweza kupata mbolea hii popote pale mlipo. Tunaweza tukawasafirishia pia kutoka kwenye branchi ambazo zipo karibu na wewe au kwa mawakala ambao wapo karibu na wewe. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami, afisa shamba au bwana shamba mauzo kutoka Hakika Fertilizer mkoa wa Iringa. Naitwa Benjamin Mbilo, kwa namba za simu 0744479793. Lakini pia unaweza kututembelea kwenye peji zetu au peji yangu ama peji zangu za mitandao ya kijamii kwa Mkulima Mweusi. Asanteni sana.
0: Msikilizaji, huyo ni mratibu bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, ambaye ametueleza dhana nzima ya matumizi bora ya mbolea ya chinga na mbolea za maji Ni matumaini yangu mkulima uliyetusikiliza kupitia kipindi hiki cha Shamba Darasa 88.9 umefahamu namna ya kutofautisha matumizi ya mbolea za chenga na booster.

0: 2026 tunatoboa.
1: Na mpaka kufika hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Kwa niaba ya mwenzangu wa Delfina Kutika, mimi ni Joyce Buganda. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: It's the creation.

0: Hii ni hali halisi ya nyanda za juu kusini, hasa kwa msimu huu. Koti, mazoezi na moto kwa mbali ndizo zilizokuwa silaha muhimu kupambana na hali hii. Lakini vibe la simu hii.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
2: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza kucheza leo.
1: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
2: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
2: Nimeiangalia, nimeiona.
0: Umeiona? Ni zaidi ya usuluhishi kwenye baridi kali. Msimu huu wa Kombe la Dunia. Ni nafasi yako kuscore vibubu. Bunda kimpango wako.
3: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuziona hii, yani nashaka kweli Nuru Pesa inatoa pesa hizi.
0: Wao wakiliwinda Kombe la Dunia, wewe ziwinde noti za kulinda akaunti yako. Furahia Kombe la Dunia kila siku kwa sababu ile SMS tam inayoanza na vinamba namba. Alafu mbele kidogo imethibitishwa. Haitokauka kwenye simu yako. Ukicheza kwa buku tu, kwenda namba ya kampuni 553-111. Usisahau kumbukumbu namba ni 889. Msimu huu tunabaridika na Nuru Pesa kwenye kila kipindi. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Tumechagua kuipenda burudani.
4: Sisi Alima una pigo za kirerigaga.
0: Sawa. Ni kama saundi nyikani. Ivuma

0: Hivi kwa mfano nisingekuwa kwenye mic like okay kuongea na wewe sasa hivi, mgeniruhusu kweli niimbe kwa staili ambazo tunaenda? Mgeniruhusu kweli tuimbe, ladies and gentlemen? Inafanyaje? Inabamba, alafu inabamba tena, si ndio? Yani mina we sambamba, au sambamba, au sambamba, baby kapo yetu inabamba, au inabamba. Moja kati ya binafsi yangu kama top 10, ukiniuliza, moja kati ya ngoma ambazo pekee nazielewa kutoka kwa Harmonize, of course, ni pamoja na hii ngoma. Amemshirikisha mchizi anaitwa Rude Boy, mwite Paulo, kibongo bongo si tunasema Paulo, mwite Paul. Yes, anaitwa Rude Boy, mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa naunda kundi la P Square, and of course anafanya vizuri kinoma noma. Ngoma inaitwa Best Couple, lakini hii ambayo unaisikiliza kwa sasa, hii ambayo imesikika right now, ni live performance kutoka kwa Harmonize, right? Good. Apo. Alafu asubuhi tuko gym. Hivi unaweza hiyo? Yani mmekesha club hapo asubuhi gym. Inawezekana? Eh, mtunde. Nampenda tena na muheshimu. Mkata shombo kipenda mwite. Ndim. Alafu yani kuna namna anaimalizia hapa. Ndim. Ah, oya. That's Konde Boy 88.9, ladies and gentlemen. Hii ni Nuru FM, of course, it talks bangers right now. Mpaka 12 kamili za jioni, mimi na wewe tuko hapo kuzihesabu ngoma 20 hapo. Nampenda tena na muheshimu, mkata shombo kipena mwite. Ndim. Oya. Bwana, mimi na wewe tuko mpaka saa 12 kamili za jioni. Hii ni Top Bangers 88.9 Nur FM. Of course, ngoma 20 ambazo zimefanya vizuri kwa wiki hii hapa nzima, ndo nafasi yake right now wewe kuchagua. Yani natamani unipangie ngoma gani kali ambazo unaamini kwa wiki hii hapa zimefanya vizuri. 0766744292. Unatokea wapi? Mimi natokea Gangilonga, Iringa, Tanzania, ndipo ambapo nasikika kuanzia sasa hivi mpaka 12 kamili za jioni. Wewe unatokea wapi? Niambie kupitia 0727 jamani 0766744292 right now, tarehe ya 5 kwenye mwezi huu hapa wa 7, of course, mwaka 2026. Leo rasmi kabisa tunasherehekea National Bikini Day. Sio kama unanielewa, yani National Bikini Day. Na wao wanakuambia hit the beach or lay out in the sun with your bikini on the anniversary of any invitation or any invasion of this year. Popular two pieces like swimsuit and na ilianzia 1946. Sio kama umenielewa, 1946 kuanzia 1946 hapo, don't forget sunscreen, si ndio? Wakati tunaisherekea hii hapa siku. Na nikisema National Bikini Day, maana yake naizungumzia definitely lazima ni kwa wanawake hii. Unaweza kukuta jamani. Tuko tumetoa sana maboko. Yaani National Bikini Day hapo wanaume tunaisherekea tena. Bora kama tuko tumedondoka hivi. So definitely lazima tunawazungumzia wanawake. Wanawake, kwa nini leo ni siku ya ngapi kwenu? Sikukuu ya wanawake duniani, sikukuu ya wakina mama duniani, National Bikini Day. Yani National Bikini Day lazima tu ni ya kwenu. Yani inakuwaje? Ni lazima tu ya kwenu. Haina namna. Ndio nyie mama zetu. So no way out. Let's get it mpaka 12 kamili za jioni. National Bikini Day. Wao wanakuambia hit the beach or lay out in the sun with in your bikini. Or on the anniversary of the invitation of this of any popular. Sawa bwana. Lakini don't forget to have a two pieces of swimsuit. Hii imeanzia 1946. Don't forget the sunscreen. Mpaka saa 12 kamili za jioni sisi tutakuwa hapa pamoja. Naitwa Top Sente Classic, na hapa tunazihesabu ngoma kali 20. Last week tulipiga story na Baba Manka, lakini pia nilikuwa na Sam Silver, of course, kama unakumbuka vizuri. Tulikuwa na Sam Silver pamoja na washiriki, baadhi ya washiriki wa miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. And of course, ilifanyika last Sunday na washindi walipatikana. Ilikuwa wapatikane washindi wa 3, something like 3 au 2. Wakatoka 4. Sababu za kwa nini wametoka wanne kupitia sayari ya burudani, of course DJ Nas pamoja na MC Bizo walipiga story na Baba Manka pamoja na wale washindi. Baba Manka akaelewesha kwa nini wameamua kutoka wanne. So leo time fulani hivi nikirudi baada ya ngoma mbili nafikiri, yes, baada ya ngoma mbili nitapiga story na Sam Silva tuambie experience ambayo ameiona kwenye miaka nane ya Baba Manka kwa mwaka huu, ukitofautisha na miaka ambayo imepita, na kwa nini bado yupo, kwa nini bado anaendelea kusupport, changamoto zilikuwa wapi, kila kitu kuhusiana na tukio la last week in case lilikupita. Of course Sam Silva nitakuwa naye hapa, time zone ndefu sana, atapiga story na sisi hapa. Top 20 classic huyu hapa. Wewe unaitwa nani? 0766744992. Lakini pia kupitia Instagram page of course inafahamika kama Top 20 underscore classic. Inaandika Top 20 unaweka kale kadashi fulani pale chini, ukimalizia classic inakuwa ebwane noma kabisa. Kwenye nafasi ya 20 wiki hii hapa niliwahi kukutabiria na niliwahi kuitabiria mazuri hii ngoma kutoka kwa Vanilla, amemshirikisha Baraka da Prince. Of course ngoma inaitwa Confidence, right? Niliitabiria mazuri sana kwa sababu kuna bongo flavor halisi naiona, au amini kuna bongo flavor halisi naisikia kutoka kwenye hii ngoma. What's your comment? Hii ni Top Bangers and of course nafasi 20 kwa wiki hii hapa.
1: Top Bangers. Top Bangers.
2: Nafasi ya 20.
1: Nuru FM.

0: Nafasi ngapi hivi tumedondoka kutoka wiki iliyopita mpaka wiki hii hapa? Of course ni Madi na marafiki zake. Of course Madi featuring friends, ngumziko unaitwa Danger. Umewasikia watu wengi kinoma noma, umesogeroge Hunter yupo humo ndani, si ndio? Yes, umewasikiliza humo, lakini pia Danger. Umemsikiliza Sogeroge Hunter, right? Lakini pia umemsikiliza Jinako jiwarowaro kankara. Kuna mwanangu mmoja akaniambia Jinako hapa muda kama alikuwa anawacheka wakubwa, kumbe wakubwa tunadondoka yani. Noma kabisa. Umemsikiliza Sogi Dogi, of course Duli Sykes mwana face sugu yuko mwanani ya Fandesele, yupo Chiri Benga Ben Chidi Benzi, of course yomo Juma Nature Kiroboto yupo mwanani, J-Mo yupo mwanani, siku mwanani leo. Najaribu kupata time ya kumtafuta Jumanecha. Moja kati ya story ambazo nilizisikia kutoka kwa Jumanecha ni kwamba Jumanecha anaogopa sana polisi. Yaani chochote kinachohusiana na polisi, iwe magereza, iwe jela, iwe central, iwe mahabusu. Yaani chochote ambacho kinahusiana na polisi, Jumanecha anakiogopa kinoma noma. So natafuta time tupige naye story tujue kwa nini imekuwa hivyo. Yaani kwa nini anakuwa anaogopa vitu kama hivyo hapo? Si kama unanielewa vizuri. Dakika ya 33 toka ipongeza 10 kamili za jioni. Of course ni top bangers, top center classic huyu hapa. Nafasi ya 20 of course amesimama Vanilla, yuko na Baraka da Prince, mzigo unaitwa Confidence Yami. Kwenye nafasi ya 19 mzigo unaitwa Namtaka, right? Umemsikiliza Madi na marafiki zake. Kwenye nafasi ya 18 mzigo unaitwa Danger, right? And right now niko good kabisa kwa ajili ya kupiga story na Sam Silver, right? Kwa ajili ya experience ya wiki ambayo imepita, ya miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic, right? Si ndio? So tunamsubiri Sam Silver hapa, right, ili tuweze kupiga na story kuhusiana na experience ya miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. And of course before tujapiga story, nataka nikukumbushe mwanamke wa mafinga kwamba ombi lako limesikika. Najua unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sana sokoni. Basi huu ndio wakati wako. CFO inakuletea mkutano mkubwa kabisa wa kuwezesha wanawake kiuchumi, ambao huu mkutano utakupa fursa wewe ya uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Glow, lakini pia bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito na bidhaa za watoto, pamoja na bidhaa nyingine kibao. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza ambao watakuwa wanaanza uwakala siku hiyo, basi watapata uwakala bure kabisa, na watapatiwa t-shirt bure pamoja na kitambulisho bure kabisa. Mkutano mkubwa utafanyika tarehe 5 mwezi huu hapa wa 7, right? Yani kwa maana hii ya leo. Kwa kama unahisi umechelewa, hebu kimbizana pale, si ndio? Kimbizana pale ama piga simu 06 59 51 92 23, 06 59 51 92 23. Sam Silver kama Sam Silver. Yobaji Sam Silver, yes, what's good? Oi, Sam, kwa wapi mzee wangu? Sam, usinifanyie hivyo Sam. Kwa wapi mzee wangu? Si upo mjini kabisa? Inakuwaje Sam? Sikupati hivi mkubwa, sikupati kabisa yani. Da, hebu fanya nitafute tena Sam. Fanya tupige story tena mkubwa. Fanya tupige story tena. Yeah. Of course Madi na marafiki zake. Kwa mwanamke wa mafinga ambaye unanisikiliza right now, ni time yako nzuri sana ya kujisogeza pale CF, hujachelewa. Of course bado time ipo na mambo yanazungumzika kabisa, si ndio bwana? Yes. Hebu tufanye hivi. Sam. Mkubwa inakuaje? Jamani, msinifanyie hivyo. Sam Silver. Inakuwaje hivi jamani? Jamu umefanya nini? Jamson Kigai umefanya nini mzee wangu? Mbona kama Sam simpati hivi? Yo Sam. Kweli. Noma kabisa. Da, Sam, umeenda wapi? Of course bado tunaendelea kukumbushana pia, tunaendelea kukumbushana vitu vizuri sana kutokea mimi kutokea soka loto. Najua inawezekana wewe mambo ya kujua timu kuzijua timu kama ndugu yangu Kipangula inakuwa uongo. Kwa hiyo unapishana na michongo mingi sana. Baadaye kidogo tu pia tutapata time ya kupiga story na Nicholas Matelephone of course. Najua inawezekana leo bosi akija inategemeana na muri yake. Akija amechangamka hivi leo kuna simu mbili zinaweza zikatoka leo kutoka kwa Nicholas Matelephone. Ana nini cha kuzungumza na sisi? Just stay there. Just stay tuned. Kuna vitu vingi sana ambavyo mimi na yeye tutazungumza. 0766744492. Anasema naomba ngoma ya Migos T-shirt Maui TZ kwa majina. Anaitwa hivyo. Lakini huyu anasema kwa majina mimi naitwa okay. Anasema ngoma ya Jux na Mboso Kipepeo isikike hapo mjengoni by yule boy kutoka Nduli pale Seven Nziku. Asante kwa love, nimekuona pia tuko pamoja hadi by Adam Kisumbe nikiwa Uhambingeto. Nisome kama Glory na wasikia hapo studio na noma. Maui TZ naomba ngoma ya Chris Brown inayoitwa Look at Me Now. Shout out kwenu my bro. E bwana ina noma love kubwa sana. Sasa Sam bwana, ngoja tutafute namna ya kupiga na story mzee wangu. Tafute namna ya kupiga na story hapa. No way, hatuwezi kushindwa. Lazima tuzungumze. Lazima tuzungumze. Lazima tuzungumze. Sam Silva. Bado nakuwa sikupati kweli? Yo Sam. Ah baba. Da. Yani why this jamani, mkuwaje tena hapa? Sam Silva. Ah bwana, bwana Sam, bwana Sam, mimi sikupati kabisa mkubwa. Da. Ngoja tufanye hivi Sam, tufanye hivi, hatuwezi kushindwa mkubwa, hatuwezi kushindwa Sam, hatuwezi kushindwa. Ngoja nikucheki mimi hapa. Sam Silva.
1: Naona upokei.
0: Baba napokea, baba huongei kakaangu.
1: Basi ni mtandao kwenu.
0: Basi nipigie tena kakaangu.
1: Okay
0: Sam. Nilisema mtandao kwenu huko. Wewe kwa nuko wapi Sam? Mabingwa wa kubashiri soka loto wao wanakutengenezea mkeka simple kabisa. Yaani wewe kazi yako ni kuweka tu kibunda. Inawezekana haujui mtikasi wa kubeti, ujui matimu, ujui manini. Kwa wewe ukimtu akizungumza kubeti unaona kama inakupita hivi. Sasa soka loto bwana yenyewe inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kwa mechi, idadi ya mechi ambayo unaitaka. Ukitaka mechi 5 mpaka 15 yenyewe inawezekana kabisa. Simple kabisa. Sam. Ah baba, mpaka sasa hivi kweli Sam, kweli hata sasa hivi unisikii? Au makusudi Sam? Ah basi hapa kweli itakuwa Sam Silva. Ngoja tuende naye hivi. Kwa hivyo wenyewe wanakutengenezea mechi kwa zile idadi ambayo ya mechi ambayo wewe unazitaka. Kwa mfano ukitaka mechi 5 mpaka mechi 15, simple kabisa inawezekana. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi kabisa. Yaani it's very simple. Unapiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, unachagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, alafu unaweka dao kuanzia shilingi 1000 tu. Maliza kwa kufanya malipo ili ujipigie miela yako mpaka shilingi milioni 250. Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa unaotumia, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bill, si ndio? Alafu utaingia pale namba kwenye kulipa bill pale, utalipa namba ya malipo, maana yake ni 54 54 54 54 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889, si ndio? Betika bwana. Hili ndio chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Nafasi 3 tayari tumeshazisikiliza. Nimekupromise tutapiga story na Nicholas Matelephone of course. Sam Silva huyo hapa. Inakuwaje mkubwa?
1: Shwari kaka, mambo vipi?
0: Ya bwana tuko vizuri sana mzee wangu. Ha, kama hauko mjini kaka.
1: Akachukua mjini kaka.
0: Ah baba, nimekukupa mtandao wako, amini kupatikana kwako imekuwa ni taabu sana.
1: Nadhani leo tumtandao ujakaa sawa, lakini tuko mjini na tunaendelea na pilika.
0: Harakati zinaendelea.
1: Yes, alakati tunakimbia, tumendea kuma.
0: Wiki moja sasa hivi, toka tumemaliza tukio letu la miaka nane ya Baba Manka kwenye mic. Of course, najua tumeshapata utulivu wa kutosha, tumeshapumzika vya kutosha. Nataka kufahamu kutoka kwako, Sam Silver, simu zinaita kwa kiasi gani kufuatia lile tukio?
1: Of course, kwanza tunamshukuru Mungu, tukio limeisha salama. Lakini limeisha kwa matokeo chanya, kwa maana kile ambacho tulikuwa tumekipanga kimekamilika.
0: Na kuelewa.
1: Sisi tulifurahi kuona mwitikio ulikuwa mkubwa kuliko mwaka jana.
0: Na okay.
1: Kila mwaka unapozidi kupindika, watu wanapata hamasa. Kumbuka tulikuwa tunawashiriki wanazidi ya 50.
0: Naelewa.
1: Yes, sasa washiriki 50, hebu fikiria ni kwamba watu wametoka maeneo mbalimbali wamekuja kushiriki. Na ile kipindi watu wa nje ya mkoa wa Iringa tuliwakataa, kwa sababu kuna watu walitoka Njombe, walitoka Msambaa, tukasema hapana, tutaandaa event nyingine ya mkoa mwingine ili support, lakini kwa hii acha tuache kwa ajili ya watu wa Iringa.
0: Sam Silver, wewe pia ni msanii, unafanya huu muziki. Idadi ya washiriki ambavyo imeongezeka, idadi ya washiriki ambavyo ilikuwa kubwa, inakupa nini kichwani? Nini kinakuja kichwani kwako?
1: Kwanza muziki unazidi kuwa sehemu kubwa ya kazi ya vijana.
0: Nakuelewa.
1: Lakini pia ni sehemu ya ndoto ya vijana wengi sana, wanaamini kupitia muziki tunaweza tukafanya vitu vingine vikubwa, tukapata kipato, tukatangaza, tukaelimisha, tukaburudika. Hiyo ni kubwa sana, lakini pia inatupa matumaini kwamba okay, sisi tumetangulia, lakini kumbe kuna kizazi kikubwa kinyuma yetu kinaweza kufanya kazi vizuri kuliko ambao tunafanya sisi au kufanya kwa ukubwa zaidi.
0: Okay.
1: Ukienda kama tulipata washindi wale, lakini ulikuwa na talent nyingi sana. Tulipata wasanii wa gospel, wasanii wa singeli, bongo flava, lakini pia walikuja wasanii wanaimba nyimbo za asili. Kwa hiyo niliona kuna nafasi kubwa sana ya vijana kwanza kuamini sehemu ya muziki kama sehemu ya kutimiza ndoto zao, lakini pili kuona kama muziki ni kazi.
0: Okay. Ile pesa ambayo tumewapa washindi ilikuwa na vitu vingi sana vya kufanya. Of course, tumewapa pesa kuanzia mshindi wa kwanza mpaka mshindi wa tatu, right? Lakini zaidi pia tumewapa opportunity ya kwenda kurekodi kwenye moja kati ya studio kubwa kabisa inaitwa Apple Music Sound, Bongo Dar es Salaam. Ile pesa ilikuwa na vitu vingi sana vya kufanya. Tulikuwa tunaweza kuipeleka kwenye biashara zetu na biashara zikaendelea. Tulikuwa tuna uwezo wa kuipeleka shambani na mashamba yetu yakaendelea kuwa vizuri. Nini kimetushawishi? Nini kimetubadilisha? Nini kimetufanya tuone kwamba hem tuipeleke kwa vijana?
1: Kama nilivyosema mwanzo, mimi napenda sana kuamini katika kipaji. Lakini pili, mimi sipendi wasanii wengi wapite njia ambayo mimi nilipita. Mimi nilipita njia ngumu. Kiasi kwamba sikuwa na watu wengi wa kunishika mkono, wa kunimotivate kwa maana ya kunipa hamasa kwamba unaweza kufanya zaidi na zaidi. Kwa sisi tunapata nafasi inakuwa ni kama sehemu ya sadaka pia. Na kuhakikisha vijana wetu wengi hawaingii kwenye madawa ya kulevya, hawaingii kwenye matumizi ya vilevi, hawaingii kwenye zile kazi ambazo ni haramu, ambazo serikali haruhusu wala taratibu za nchi yetu hairuhusu. Ni sehemu ya sadaka ambayo mimi nimekuwa nikitoa kuhakikisha nawajengea uwezo, lakini pia nawapa moyo kwamba unaweza ukafanya kitu.
0: Okay.
1: Ni halali. Na ukapata nafasi ya kuingiza kipato na nafasi. Kwa mimi kwangu nakuwa na amani kwamba nimepeleka pesa sehemu sahihi ambapo vijana wengi watapata nafasi, lakini pia vijana wengi watanufaika na kile ambacho mimi nimekiweka.
0: Okay.
1: Yes, kuna amini hivyo kwamba tujatupa, tumefanya kitu kikubwa. Unajua sometimes sisi tunaamini utajiri ni mali. Lakini mimi naamini utajiri huanza na watu. Kwa tunapojisikia kuwajengea uwezo watu wengi, na sisi pia tunazidi kuwa imara zaidi kwa sababu tunakuwa na watu wengi ambao tumewashika mkono na kuwainua. Ili uende mbali, wanasema unahitaji kwenda peke yako, lakini ili uende mbali zaidi unahitaji kuwa na watu wengi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Nakuelewa vizuri. Tulikuwa na idadi yetu ilikuwa tutoe watu watatu.
1: Ndio.
0: Kama sio wawili. Watu watatu kama sio wawili, something like. Lakini tumetoka na watu wanne. Nini tumekiona? Tukaamua kuongeza watu.
1: Cha kwanza, idadi ya watu ni kwa mtu mmoja. Lakini kilichotokea mpaka tukachukua wale wote mwaka jana, watu wengi walilalamika kwamba tukotoa nafasi kwa ladies.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kwa mimi nikasema hapana, sababu lazima tutazingatia pia agenda. Na ndio maana kama umeona mshindi wa kwanza Aiwani wa kike, wa kiume pamoja na Hope wa kike.
0: Wamegongana wawili hao.
1: Waligongana wawili.
0: Okay.
1: Mshindi wa pili alikuwa mmoja lakini pia mshindi wa tatu alikuwa mwingine. Kwa hiyo wakawa jumla watu wanne.
0: Na okay.
1: Lengo la kufanya vile ni kwamba talent zilikuwa nyingi sana, tungeweza kuchukua watu wengi lakini tukasema hapana, usiondoke ukachukua watu wengi lakini usiwasaidie chochote.
0: Na okay.
1: Tukasema tutachukua hawa hapa, tutafanya kwa awamu. Kama unakumbuka mwaka jana tulifanya kazi na watu watatu. Tulianza na Kofiu, ameenda kuondoka naye siku ile tulipoamka tu asubuhi.
0: Na kuelewa?
1: Yes, kuanzia mwaka ule mpaka mwaka huu tuko nao hapa mjini na tunaendelea kufanya nao kazi. Lengo ni kuhakikisha tunasaidia mmoja mmoja kwa awamu, lakini pia nafasi ya pili alikuwepo mtu mmoja anaitwa Chupiketi, nadhani unamfahamu.
0: Yeah, sure.
1: Naye tulimchukua, alikuja mwingine akarekodi, akapata nyimbo na sasa yuko mjini hapa, ana cha kile kilichomsaidia pia na yeye ana kipush kinaenda sehemu nyingine.
0: No,
1: lakini
0: okay.
1: Mtu wa tatu alikuwa ni Juve. Sasa Juve kwa upole wake pamoja na kuvumilia amerekodi kabla hatujaja Iringa wiki mbili ilikuwa amerekodi EP nzima.
0: Acha bwana.
1: Hebu usikilie katika ile EP nzima au pia ndugu wangu anakuja kuizungumzia hapo mbele Juve anafanya uzinduzi mwezi huu hapa mshoji.
0: Ah, okay.
1: Lakini tumempa producer zaidi ya watatu. Amerekodi na Awesome. Awesome unafahamu alikuwa ni producer, official producer wa Nay.
0: Awesome, nafahamu vizuri kabisa.
1: Yes, Awesome ndo amerekodi Kibela. Awesome ndo amefanya
0: ana track nyingi sana, ana track nyingi sana kali.
1: Nyingi sana amefanya hapo Nay, amefanya nyingi sana. Lakini sisi tukasema hapana, mdogo wetu pia naye anahitaji baraka zako. Hebu msaidie kumrekodia nyimbo mbili tatu. Amerekodi nyimbo zaidi ya tatu.
0: Noma kabisa, noma.
1: Yes, so lengo sasa ni kuhakikisha tunawatia moyo hata watu wengine ambao wanakwama. Kumbe inawezekana. Hata hao wanne tuliowachukua, hatutaanza na wote, tutaanza na mmoja mmoja. Kwa hiyo tunafika mpaka tunafika mwakani, kipindi kama hiki tutakuwa tayari tuna wasanii wanne ambao kila mmoja amesaidika kwenye ile hatua ambayo hakuwepo atakuwepo. Hao wasanii okay. Wamoja walioshinda mwaka jana. Leo hii wote wanauza kazi zao kupitia digital platforms za kwao ambao manufaa ya maisha yao yote zile hela zikiingia zitaingia kwao.
0: Hakuna ku asilimia hapo na nini?
1: Yaani hakuna hata shilingi 10.
0: No, okay, that's good.
1: Bado mtani kama Pop Q tumemkutanisha na wasanii kibao akiwemo brother Country Boy na wasanii wengine, lakini pia tumempa platform ya kufanya matamasha ya hapa mjini. Na bado tuna arrange kwamba mwezi huu hapa tutaanza promotion ya kwake. Hapa tunaangaika kwa rekodi kwa wasanii wengine. Yeye tutaanza kwa kumsaidia sasa promo, media tour, kufanya challenges na vitu vingine kama hivi.
0: Sam.
1: Naam.
0: Hii ngoja tufanye kitu kidogo hapa. Hii
1: ndio.
0: Ngoja tuzime na beat. Sam.
1: Ndio.
0: Nimesikia wewe ndio upo nyuma ya yote haya mkubwa, kuna ukweli?
1: Yote hapi tena, mimi niko chini ya Apple Music bana.
0: yani mtikasi yote ile iliyofanyika kwamba mkubwa uko nyuma, uko nyuma ya kinyuma ya pazia mkubwa.
1: Hapana, unajua watu wengi wa event bwana, Baba Manka anajitahidi sana. Kinachotokea ni kwamba yeye anaunganisha nguvu za watu. Na tuna kila namna ya kumuunga mkono watu wanaotokea Iringa na nje ya Iringa.
0: Tunakuelewa.
1: Initiatives zako. Wewe fikiria presenters mkoa ngapi hapo Iringa?
0: Wa kutosha tu.
1: Yes, kwa nini yeye amechagua kwa mwaka atenge siku moja ya kusherekea manufaa au ya kusherekea kazi yake ambayo anaifanya kwa kuwashika mkono watu wengine? Maanake mimi hata bila yeye kuandaa mimi nisingekuja.
0: Asasi nimesikia mkubwa kwamba wewe ulimwambia wana hebu andaa hili jambo.
1: No, hapana, yeye ndo alinipa idea, aliona mimi na kitu cha kusaidia. Akafanya hivyo. Na kujafanya hapo tu. Mimi
0: tuseme
1: mwezi uliopita, mwezi wa tano. Mimi mwezi wa nne kuelekea mwezi wa tano nilipita Njombe.
0: Okay.
1: Nikakuta

0: Sindo, sindo maana tumeambiwa kwamba mkubwa ulikuwa nyuma haya yote.
1: Hapana, mimi siwezi kuwa nyuma kwa sababu yeye pia Talamanta ameka effort kubwa sana hapo.
0: Anyways, kusini wanakusikiliza sasa hivi Nuru FM hii hapa, Tobengas hii hapa, mzee wangu. Tumepiga umbea sana na watu wategemee nini? Experiences zimekuwa nyingi miaka 8, experiences zimekuwa nyingi. Kuna kitu cha tofauti mwaka huu umekiona pia. To expect nini kingine tena kwa muda unaofuata?
1: Of course tumekubaliana mwakani tutafanya kubwa zaidi na huenda pia tutaingoa next time nyingine.
0: Kuna mtu anauliza mshindo wa kwanza alichukua shilingi ngapi?
1: 500.
0: Alichukua 500.
1: Yeah, mshindo wa pili 200.
0: Okay, msikilizaji ambaye umeuliza ile swali namba yake inaanza na 63. Mshindo wa kwanza bwana alichukua 500, wa pili
1: 200.
0: E bwana Sam Silver, mimi nikushukuru sana, asante kwa time yako pia, na mimi ni mwakani pia tunaweza tukawa na mengi sana mazuri mkubwa.
1: Asante sana, Mungu awabariki Nuru FM, mmekuwa support sana wakati zetu. Wow. Mashabiki pia wasiache kutubeba, waombe jimbo zetu.
0: Yeah, okay.
1: Tunapozidi sisi kupiga hatua, ndio tunazidi kuwashika pia mikono watu wengine. Kwa sababu sisi ndio wasanii hao bwana, wazidi kutupambania na kuomba jimbo zetu kwenye redio, kwenye social media huko, wa download jimbo zetu na kusikiliza, tutapata ugali, tutakuja kushare na wenzetu na kurudisha kwenye jamii.
0: Nakubali sana, mimi nikupe time yako, endelee kuenjoy hapo mjini mzee wangu.
1: Shukrani sana kaka, Mungu akubariki sana. Wedding presenter mkali noma sana. Sikuwahi ku experience lakini naona una vitu vingi sana vikali kaka. Mungu akubariki.
0: Nakubali. 0766744292, una nafasi ya kuniambia ngoma gani kali ambazo unatamani ziingie kwenye chati ya ngoma 20 kali ambazo zimefanya vizuri kwa wiki hii hapa nzima. Hii ni 88.9 Nuru FM na hii ni Top Bangers kwenye nafasi ya 17. Of course yes, ni ya 17 wiki hii hapa. Anaitwa Rehema Chalamila, all the way kutoka huku nyanda za juu kusini, sasa hapa Iringa mwite RC. Ngoma inaitwa Ongeza na niliwahi kuitabiria mambo mengi sana mazuri, and of course muda unavyozidi kwenda naamini tunazidi kukubaliana hasa kwenye hichi kitu. Mimi naitwa Top Saint Classic, nikirudi tunapiga story na Nicholas ma telephone, right? Na nimesema naitegemeana na mood ya boss ambao amekuja nayo leo. Unaweza kuuta vidogoli viwili vinaondoka hapa kwenda kwa msikilizaji, so stay tuned, tuendelee kuepo pamoja mpaka 12 kamili za jioni.
2: Top Bangers
3: Number 17.

0: Upendo umezama ndani kwangu, sijele yo yo, this time for only boy. Niko na top senti, top set, top senga, ya already know.
1: Mana ndani joto, toke hapo, nje jua. Yeah, it's a go official in hapa chafu kabisa, with your boy top sent, baby.
2: Siri ya mafanikio ni kujituma na kupenda kile unachokifanya. Nakumbuka mama alisema, nidhamu na heshima ndio dira ya maisha. Hakukata tamaa, aliishi kwenye ndoto zake. Na leo, mama, familia na Tanzania tunajivunia yeye, sauti yake, ucheshi wake katika kuhakikisha unapata burudani muda wote. Ladies and gentlemen, huyu ni Top Senti Classic. Top Senti Classic
3: 88.9 Nuru FM 2026, tunatoboa.
4: You are listening Nuru FM
5: 88.9 Nuru FM Mafinga, 88.9 Nuru FM Mufindi.
6: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nuru FM inakutakia jioni njema.
7: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: zimeondoka dakika mbili kuelekea tatu. Of course dakika tatu tukalipengea saa 11 kamili za jioni. Hii ni Top Bangers ya 88.9 Nuru FM. Top Sent Classic huyu hapa. Niliku promise kwamba tukirudi tutapiga story na Nicholas Motelephone, of course wanetu kabisa na love yao ni kubwa kabisa. Na nilikwambia mood ya boss leo inategemeana na iko vipi. So tunaweza kujikuta leo tunaondoka na viswaswado au tunaondoka na smart. Yeah, tucheke naye vizuri. Tarehe ya 5 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku ya 186 toka tumeuanza huu mwaka. And of course tumebakiza siku 179 kumaliza huu mwaka. Mkubwa, hebu tuishushe hiyo hapo kwanza. Tuko vizuri kwanza. Kama naweza leo. Vipi, tuko sawa?
1: Tuko sawa.
0: Karibu sana mzee wangu.
1: Nashukuru sana.
0: Nicholas Matelefoni, bango tu ndo huwa linaonekana pale, tangazo tu ndo huwa linasikika pale, sauti kwa mara ya kwanza inawezekana ndo kuna watu wanaisikia hapa. Hivi majina yetu halisi ni waga ni nani?
1: Kwa majina naitwa Nicholas Mwinuka.
0: Nicholas Mwinuka. Karibu sana kwenye Top Bangers, karibu sana Nuru FM. Ni kijana ambaye nikikucheki umri wako ni umri ambao ni wa vijana wengi sana, vijana wengi sana ambao yani ni umri ambao what can I say, yani asilimia kubwa sana tupo kwenye umri huo hapo, lakini uko mbele sana kwenye mafanikio, uko mbele sana kimaendeleo. Na of course hatufanyi kwa ajili ya kushindana, lakini at least kidogo tupate hata siri, nini ambacho kiko yani nini hasa ambacho unakizingatia sana katika maisha yako niko?
1: Katika maisha yangu nazingatia vitu vingi, lakini kikubwa ni nafasi.
0: Nafasi.
1: Ukipata nafasi ya kufanya kitu, fanya kwa nguvu zako zote. Kwa nguvu zako zote, fanya asilimia 100 kwa 100 kadri Mungu anavyokujalia. Okay. Matokeo yake yategemeana na mpango wa Mungu juu yako. Lakini fanya tu pata nafasi.
0: Niko kuna kwa haraka haraka mtu anaweza kaisi labda wewe kwenu ni mtu akishua sana, labda wewe kwenu ni mtu ambaye au uliwezeshwa na mtu fulani, au kuna namna ulipewa support au yani hivyo. Kwenye swala la mwanzo huo ambao wewe unazungumzia kwamba fanya, niko kufanya ambako wewe unakuzungumzia ni kufanya kwa kuanzia shilingi ngapi, kufanya kwa kuanzia wapi, labda hapo tuweke sawa.
1: Kufanya na kuzungumzia mimi kwa Top Sent na wasikilizaji, nazungumzia kufanya kwa pale ulipo, yani unapokuwa accessories ulizonazo au mianya ulionayo, nafasi ulionayo, hicho hicho kilicho
0: yani rasilimali ambayo uko nayo karibu pale,
1: ndio hiyo hiyo uangalie namna ambavyo inaweza kukusaidia.
0: Okay,
1: anza michakato yako. Rasilimali sio lazima fedha au kuambia umeanza na shilingi ngapi. Unaweza kuanza na kaka au dada, ile kapia ni fursa.
0: Rasilimali sio tu fedha, sio tu hata watu ulionao ni rasilimali.
1: Hata watu ulionao pia ni rasilimali.
0: Okay.
1: Utangangania fedha lakini hauna fedha, lakini una kaka au dada ambaye anaweza kukuambia fanya moja mbili tatu.
0: Unahisi wengi tunadondoka wapi? Yaani wapi tunakwama? Vijana wengi sana.
1: Wewe
0: unaishi na vijana wengi sana, unawaona harakati zao, unaziona, unahisi wapi tunapofeli?
1: Unajua mimi bado ni kijana. Umeelewa? Nashindwa kusema wengi tunafeli wapi kwa sababu mwenyewe bado sijajua mbele yangu na bado ujana sijajua kesho.
0: Lakini hapa mwanzoni tu kwenye hapa tu ulipofikia wewe.
1: Hapa mwanzoni ninachoweza kusema ni sasa hapo siwezi kutoa tunafeli wapi. Naweza nikatoa labda experience zangu kwa watu nilokutana nao. Kwa sababu sio conclusion, ujana bado sijavuka. Lakini kwenye experience zangu mimi, vijana wengi ambapo tunapishana ni kwenye mipangilio.
0: Kwenye mipango.
1: Yeah, kwa sababu unajua timing. Unajua timing, sometimes unaweza kuwa unafanya kitu sahihi zaidi au kitu sahihi sana ambacho hamna mtu atakwambia kwamba unakosea. Lakini kumbe timing yake sio
0: sahihi. Unasema saa inaweza ikawa sawa lakini muda usiwe sahihi.
1: Kwa hivyo tunaweza tukao wote mimi na wewe tumeajiriwa hapa redioni
0: Nuru
1: Top. Tunafahamiana muda mrefu. Lakini mwingine akishapokea fedha yake au kupata kipato chake, mnapoanza kutofa
0: hapo kutofautiana.
1: Umeelewa? Kila mtu atafanya kitu kizuri kwa anavyoona yeye na watu wanaomzunguka kumsupport. Mwingine atenda kununua kile labda kiwanja. Wewe utainvest maybe utanua mic. Kwa unajua kwamba hii mic kesho na mimi nahitaji kuwa na rekodi somewhere.
0: Niwe na studio yangu
1: sasa. Kwa hiyo baada ya miaka mitatu impact itaonekana kote. Mwingine atakuwa na uwanja.
0: Yule aliyeingia kupiga soda mweleka.
1: Sasa tujiongea soda mweleka kwa sababu
0: okay, yule tuchukulia yule yeye aenda kununua kiwanja.
1: Yeye aenda kununua kiwanja. Kwa hiyo impact yako ilikuja kuonekana ikianza kuzalisha, mwingine aenda kununua kiwanja, watu wanaona wanaona kule. Sasa hapo ndo kila mtu amtumia nafasi yake. Maana yake wewe kisha unaweza kufanya kitu kingine cha kujikuza kwenye kazi yako. Na yule kwenye kazi asionekane imekuwa kikazi kwa sababu akufanya kitu cha kuinvest kwenye nini?
0: Kwenye kazi. Nimekuelewa vizuri na naomba ni stick hapo hapo kwenye huo mfano. Niko utoka umeanza kupambania harakati zako. Ni tuseme umemaliza shule ukaanza harakati sasa kwamba bwana mimi sasa nataka nianze kupambana. Sasa hivi nataka nianze kupambana. Sasa hivi tuna miaka mingapi?
1: Mimi sasa hivi na miaka 24.
0: Kwenye kupambana.
1: Kwenye kupambana na miaka 4 naenda 5.
0: Miaka 4 naenda 5.
1: Yeah.
0: Na leo tuko hapa.
1: Tupo Nuru FM hapa.
0: Ah, baba. Fine, nataka nirudi hapo. Kwenye ile jibu lako ambalo ni amini kwenye tumepata wote mshahara, labda mshahara wa shilingi 500, wewe ukaenda kununua mic. Mimi niona kuna kiwanja kinauzwa 420. Hiki siwezi kukiacha, nikachukua pale. Tunatofautiana malengo, tunatofautiana mawazo. Mimi najua ninachowaza, wewe unajua unachowaza. Niko nataka kujua gari yako ya kwanza ulinunua baada ya miaka mingapi kwenye biashara yako gari?
1: Mimi gari yangu ya kwanza nilinunua mwaka wa pili
0: baada ya biashara,
1: lakini ni gari ambayo ilikuwa ni used.
0: Used, okay. Yeah,
1: ikitumia hela nyingi.
0: Na okay.
1: Yeah, ikitumia tu viati vidogo. It's like yale majaribio ya unajua ujana.
0: Kwamba na mimi nionekane na mimi natembea
1: ni yani kutest. Test. Wewe mnyo unaelewa. Wewe mnyo
0: kijana nzuri na kuelewa. Kwa nini nimekuuliza hivi? Vijana wengi sana dream yetu sisi ni nimeshakamata labda hizi milioni 10. Alafu kuna gari ya milioni 4 pale, alafu jamani mimi nionekane kabisa sina gari, top selti kweli? Sio kweli. Na kimbilia kule kwenye gari. Kwa nini nimekuuliza hivi? Unadhani hii tamaa ya ujana wa dunia unatufanya tunadondoka mapema?
1: Hivyo kwa namna moja ama
0: nyingine.
1: Unajua kudondoka sio swala tu la ujana. Unakuta hata waliofanikiwa au hata mimi au mtu yote ashawahi kudondoka. Umeelewa?
0: Okay.
1: Lakini moja sababu inayofanya watu kudondoka ni pamoja na hizi tamaa. Kwa sababu utashindwa kujitathmini, utafanya kitu wakati ambao sio sahihi. Sio sahihi, na hapo ndo shida takapo.
0: Sasa si hela, mimi naona hela hii hapa ipo.
1: Unaona hela ipo. Au sio? Lakini kabla hujaitumia hiyo fedha yako, lazima ujue kwamba nikitumia hii fedha itakuwa na impact gani. Umeelewa eh? Experience ya gari, hata mimi sindinunua. It was fine. Lakini ikifika muda nikaiuza.
0: Okay.
1: Na nikakabila gari.
0: Kona chelewo
1: mwaka. Kwa maana kwa tu niliona sahihi, lakini kuendelea kujitathmini naona hii gari kama muda wake ulikuwa sio.
0: Imeshikilia tu hela.
1: Imeshikilia fedha na nini, and I'm still young, na nguvu, sina uhitaji mkubwa wa gari, ni kwenda na kurudi, na ukiangalia mkoa wetu una foreni. Unaona kitu ambacho sio sawa kwa wakati fulani. Nafikiri ndio sababu.
0: Okay.
1: Cheza na timing fresh. Fanya kitu katika wakati. Hata shetani yeye anawini muda.
0: Okay.
1: Wewe uko unataka kufanya kitu kizuri kabisa, lakini kakuwini kwenye muda. Baada utumie sasa hivi ufanye project ya milioni 2 ukafanya milioni 10. Kwa hiyo nini? Mtaji. Kwa hiyo amekumingo kwenye muda, alafu ukuta hela yako imelala pale.
0: Okay. Kuna mtu niliwahi kuwa naye akasema feelings ni kama tuko Dubai, lakini uhalisia ni kwamba tuko Iringa. Hii kutokana na bei. Tuko dukani pale. Hii ni kutokana na bei za bidhaa zako pamoja na yani na uwepo wa bidhaa nyingi sana. Niambie sifa moja ambayo unahisi inafanya watu wengi wanakuja kwako. Yaani ukiachana na simple price, bei ndogo, uwepo wa kila bidhaa kwa muda wote, nini kingine kinaongeza watu pale?
1: Kitu ambacho kinaongeza watu. Sasa watu wenyewe ndio wana majibu wanaokuja, lakini mimi ndio nikaongea tu ambacho labda
0: unachokihisi wewe.
1: Sisi cha kwanza tuna experience nyingi kwenye biashara. Baada biashara tumejifunza kwa kipindi kirefu. Kwa hicho tukiwa ofisini tunachoimizana na tunachokumbushana siku zote ni kuitambua thamani ya mteja.
0: Okay.
1: Unajua ukishaitambua thamani ya mteja hautohitaji kumthamini mpaka utakapompote. Inabidi pale pale unaye mteja.
0: Na wahenga wenyewe wana kauli wanasema uweze kujua thamani ya kitu mpaka ukipoteze.
1: Mpaka ukipoteze. Kwa hiyo ukishajua thamani ya mteja, mteja kwako ni nani? Mteja ana impact gani kwako? Umeelewa? Itabidi utengeneze mazingira ya kumlinda mteja.
0: Okay.
1: Umeelewa eh? Kwa sababu ukiongelea bidhaa ni nyingi, afu bidhaa tunazouza sisi haina lazima mteja anunue simu kutoka kwa Nico au simu fulani. Anaweza kabadilisha, akanua simu nyingine. Kama tu ukimkosea. Maybe simu fulani.
0: Moja wewe kutoa labda Tecno nimetoka kwa
1: maybe Infinix au Samsung. Labda niko na Samsung au iPhone. Lakini labda kijana wake alinikashifu.
0: Ah, okay.
1: Umeelewa? Na ni fedha yangu naitumia. Anaona okay. Naenda sehemu nyingine.
0: Tena tena kiburi.
1: Lakini ukitambua thamani ya mteja, huwezi utajitune as you can. Kuweka sawa, msije mkapishana Kiswahili na mtu wako. Mteja ni boss.
0: Kwa moja kati ya sifa ambazo unaziongeza katika zile ambazo mimi nimezitaja na ukiachana na ambazo mteja mwenyewe anazo, ninyi mna customer care nzuri.
1: Yeah.
0: That's good. Naomba nikukumbushe kitu kutoka kwa wahenga ambao wao walisema ukiona vinaelea basi ujue vimeundwa, na huu ni msemo au msemo ndio maana halisi kabisa ya mtandao ya utambulisho wa mtandao mpya wa Yas ambao umesukwa vyema kabisa ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee, si ndio? Na tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja ili kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, na mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania, na mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanayoistahili ili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Sasa ubora mtandao wetu pia vile vile umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Najua unajiuliza tumefikaje viwango hivi. Ni muhimu pia kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa ili kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge leo na Yas ili ujionee tofauti na uzoe viwango ambavyo wewe unavistahili. Na ukisogea pale Mwaliko Store utakutana na vitu vingi sana. Mwaliko Store bwana ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, lakini pia pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable kabisa ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi yanapatikana pale Mwaliko Store, water dispensers za kisasa kabisa, lakini pia wanavyo vifaa vya massage vya kuchaji, wanazo mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine maalum kabisa kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha na kapeti, blender za kisasa zisizotumia maji ambazo ni waterproof. Sindio kama amini sijui kama unanielewa vizuri. Wanazo mashine kwa ajili ya kusagia kunde. Hii mashine bwana inatumia umeme. Ukihitaji majagi ambayo hayapoozi kabisa yanapatikana pale Mwaliko Store. Wanazo food hydrate, hii mashine maalum kabisa kwa ajili ya kukaushia mboga pamoja na matunda, na hii inatumia umeme. Na kila siku mzigo mpya unaendelea kushushwa na ofa bado inaendelea. Kwa chochote kile ambacho wewe unakitaka ambacho utakichukua pale Mwaliko Store, basi niamini mimi, unaponunua tu unapewa na zawadi pia. Unaweza kulipa kidogo kidogo, na ukihitaji kuwafikia basi wanapatikana pale Uhindini karibu na msikiti wa Masjid Faraj ambao zamani ulifahamika kama msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia 0673 341 509, 0673 341 509, au 0714 144 322, 0714 144 322. Na ukurasa wao Instagram uko wazi kabisa, ukifika pale andika Mwaliko Store utawapata vizuri kabisa. Nicholas ma telefoni bado tuko naye hapa na bado tunaendelea kuzi countdown, na story mimi na yeye bado hazijaisha, ziko nyingi nyingi nyingi nyingi sana, si ndio? Kwenye nafasi ya 20 Anasimama Vanilla yuko na Baraka da Prince. Of course ngoma inaitwa Confidence. Nafasi ya 19 Madina marafiki zake. Is it real? Madina marafiki zake kwenye nafasi ya 19. Ngoma inaitwa Danger. Right? Nafasi ya 18 umemsikiliza Yami na mzigo unaitwa Namtaka, right? Wakati huo kwenye nafasi ya 17 amesimama Rehema Chalamila Ray C na mzigo unaitwa Ongeza. Si ndio? Hii ni nafasi ya 16. Nikirudi tutapiga story na Nicholas Matelefon. Of course bado niko naye na pia nimekuambia akicheka vizuri leo don't get it twisted. Naweza kuta kuna kisosado tunaondoka nacho hapa ama kuna tambo tunaondoka nalo hapa. Nafasi ya 16 kwa wiki hii hapa anaitwa Nandi, si ndio? Nachukia kwa nini nakupenda. Yaani I hate why I love you. I hate that I love you. Ukiandika hii heading kuna ngoma nyingi zitakuja. Moja kati ya hizo ngoma ambazo zitakuja hapo ni pamoja na ngoma ya Neo. I hate I love you. I hate that I love you. Yuko na Rihanna. Lakini hii ni kutoka kwa Princess, African Princess anaitwa Nandi. I hate that I love you kwenye nafasi ya 16 wiki hii hapa. Hii ni Top Bangers na huyu ni Top Saint Classic Nicholas Matelefoni. Bado tuko naye hapa 88.9 Nur FM 0766 744 2 92. Sisi tutarudi hapa.
2: Top Bangers. Namba 16.

0: Kwanza kabisa, mtu wa kwanza kumshawishi kuingia Bongo Dar es Salaam alikuwa ni Nay wa Mitego. Akamwambia mdogo wangu, njoo huku mjini, mbona kama Makambako unapoteza kipaji chako? Yaani hakuna mtu ambaye anaweza akaona unachokifanya. Hii ilikuwa ni mwaka 2012. Mzee anaitwa Battle Kinyunyu, mwite B2K. Mzigo anaitwa Anasema, kwenye nafasi ya 13 wiki hii hapa. Kama amedrop nafasi mbili hivi toka tulipoanza kumuingiza kwenye chat ya Top Bangers ya 88.9 Nuru FM 0766744292. Anasema show kali sana, na kusikiliza naitwa Isaac Hongoli kutokea Isimani Tarafani, that's good. Anasema kaka yetu tunazihesabu kwa pamoja, by ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Hii nilikutana nayo, anasema huyo jamaa ana umri wa miaka 24 tu, alafu ana mtaji mkubwa kiasi hicho. Je, anaweza kutusaidia kujua huo mtaji alitafuta mwenyewe au alipewa na mtu? By Magubike Nicholas, ma telefoni yuko hapa, kwa nini mimi nimjibie? Twende tu. Uko na maswali huko.
1: Amulizaje swali hapo?
0: Amesema huyu jamaa ana umri wa miaka 24 ila ana mtaji mkubwa kiasi hicho. Je, anaweza kutusaidia? Huo mtaji alitafuta mwenyewe au alipewa na mtu? By Magubike.
1: Sasa hapo naweza nikajibu. Sasa sijajua kama kujibu ni msaada kwa mwingine.
0: Yeah, sure.
1: Mtaji ni wa kwangu mwenyewe.
0: Mtaji wa kwako mwenyewe.
1: Kutafuta
0: mwenyewe. Okay.
1: Lakini vyanzo.
0: Umeelewa?
1: Napata mtaji. Vinaenda vikawa ndio hii ana vikosa na vinampa maswali. Hiyo unanielewa vizuri. Unajua leo senti kuna mtu akopesheki milioni moja. Akopesheki 50,000.
0: Yaani mwingine hako, hebu niweke sawa hapo.
1: Yaani kuna mtu ambaye mazingira alojitengenezea yeye alipokaa nyumbani. Haizi mtu akamkopesha shilingi 200,000. Kwa sababu mtu akitaka kuadhimia 200,000 atajiuliza na mwadhimaje 200,000?
0: Ananirudishiaje?
1: Yani, yeah, kwa hiyo mazingira niliyatengeneza
0: mwenyewe. Lakini, hii ni sababu unasema mtaji uliutafuta wewe? Ni kutokana na fact hiyo?
1: Mtaji nitafuta mwenyewe kwa sababu umeanzisha ofisi. Lakini unajua mambo ya maofisi yana vitu vingi. Sijui umeelewa.
0: Nakuelewa.
1: Katika maisha ya kufanikiwa usijiamini peke yako.
0: Okay.
1: Amini kuna watu ukishikana nao mkifanya kazi kwa ubia na kwa nini inakuwa ni push factor nzuri zaidi. Umeelewa?
0: Okay.
1: Vizuri.
0: Mm.
1: Kwa hivyo mtaji nitafuta mwenyewe, hilo ndio jibu nilomjibu. Lakini chanzo cha kupata mtaji na namna ya kumsaidia mwingine kama alivyouliza yeye ni kutoka kuanzisha kitu. Hawezi jua sasa huko nje nani ataona, atakuja na impact gani au na wazo gani.
0: Okay, so bado tunasimamia kwenye hoja hili ili kwamba hebu anza kufanya kwanza. Tufanye kwanza. Alafu wanaoweza kusupport watakuja, matokeo yatakuja, si ndio?
1: Ndivyo hivyo.
0: 0766744292. Ephraim James Kadege kutoka Malagosi pamoja mpaka mwisho. Naitwa Othmani Mgelo wa Itunundu Pawaga, naomba ngoma ya Mario inaitwa Alua. Ina naomba show nzuri, tuko pamoja sana. Ina naomba pia Instagram iko wazi, unaandika top_classic. Lakini pia natamani nikufahamishe kutoka mchongo mzuri kutoka Azam TV ambao wanasema tumekusikia na ile offer ya chajuu zaidi bado of course inaendelea. Kwenye Azam TV vipo vyuma viwili vipya kabisa vya moto, na upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua ambazo zinagusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia pamoja na heka heka ambazo haziishi. Burudani ya sinema zetu nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali kabisa, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search ambalo linaendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu zaidi watazamaji. Na ukifika sasa Azam Sports, hapa ndo penyewe na ndo balali lipo. Lipia kifurushi chako leo ili tukupandisha cha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja tu. Wahi sasa ili uweze kulipa shilingi 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama hauna kisimbuzi basi hakikisha unakipata mapema kabisa ili usipitwe na burudani hizi hapa. Hizi Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Nicholas Matelephone yuko hapa, and of course tunazi countdown zile ngoma 20 kale ambazo zimefanya vizuri kwa wiki hii hapa nzima. Nafasi ya 13 B2K Mnyama straight kutoka Makambako. Sasa hivi bwana anajiita mtoto wa Ilala, mtoto wa Dar bwana. Nimekwambia Nay wa Mitego ndo anadai alimshawishi kwenda Bongo Dar es Salaam. Una staff wengi sana niko pale, una vijana wengi sana. Of course mwanetu mmoja yupo hapa pia. ambao umewaajiri pale. Kuna vijana wengi sana wanatafuta ajira na natamani kujua huyu kijana inawezekana asiende kwa Nicholas ma telephone, inawezekana asije Nuru FM, inawezekana asiende kwa Top Senti, labda Top Senti something something, kwenye sehemu yoyote ile. Vijana wanatakiwa zingatie nini ili kuwa wepesi sana kutengeneza wepesi wa kupokelewa sehemu yoyote ile? Wewe mtaji wako umeutafuta kwa namna ambavyo wewe unajua. Mimi mtaji wangu labda nikaajiriwe mwaka mmoja au miaka miwili, kile nitachokipata nikaanzishe cha kwangu. Sasa mimi nahitaji nizingatie nini ili niko aniajiri, ili Nuru aniajiri, ili Top Senti aniajiri, ili popote pale niajiriwe? Nizingatie nini mimi kama kijana?
1: Kama kijana ili uweze kupata nafasi.
0: Kupata nafasi
1: hizo. Kama zingatia tofauti.
0: Yeah.
1: Cha kwanza unajua tupo Afrika, Tanzania. Unaelewa? Tunaelewa mtu ili akupe akuamini. Unaelewa? Ili uaminike, cha kwanza mtu akujue tabia yako. Mkuja first time. Mtu mtu akufahamu, si ndio?
0: Nakuelewa.
1: Inabidi ubeji na zile tunasema wa Afrika wanavyotaka.
0: Unaelewa? Nenda sawa, nenda nao sawa.
1: Nenda nao sawa. Unajua mimi nikiwa nakufuatilia ndio nakufahamu. Kwa unajua tukitaka kufanya kitu tunafanya sababu tunafahamiana.
0: Haijalishi
1: upoje.
0: Yeah.
1: Lakini unakuja first time, zingatia tu kama unavyojua ambapo labda mzazi asheku kukataza mwanangu kusifigine sigine nywele. Kimeelewa? Sababu mzazi anajua yule mtoto mzuri, lakini kuna mtu akona msigina nywele ataamini labda kuna kitu akipo.
0: Sawa. Okay.
1: Kimeelewa? Kwa kama mtu unataka mara ya kwanza, zingatia ili mtu akuamini akone upo sawa. Kimeelewa?
0: Okay.
1: Wewe enda mara ya kwanza kwa mtu, unaweza kupo 10 over 10. Lakini appearance yako ikakupoteza credibility na
0: ndivyo nikakushushia.
1: Nikakushushia kwa sababu ataona maybe umvalia swali chini. Unaelewa?
0: Appearance yako pia ni kati ya vitu vinamata sana.
1: Kati ya vitu vinamata sana. Lakini vingine ndio tutakuja jinsi unavyozungumza. Unanielewa vizuri.
0: Approach yako
1: namna unavyozungumza. Unajua mtu sometimes unaweza kwenda kwa mtu mara ya kwanza afu akafanya maamuzi juu yako hapo. Kwamba huyu sitaki kumjaji zaidi, simuhitaji.
0: Okay.
1: Lafudhi yake na nini.
0: Kwa hiyo tayari huyu hatuwezi kwenda sawa.
1: Yeah, kama mfahamiani unaenda kwa mara ya kwanza ni hivyo. Vingine watataja wale watu wasomi ambao wenyewe wanaenda kwenye interview na vitu kama
0: hivyo.
1: Hivyo mimi sipo huko sana, lakini mimi naangalia tu mtu yupoje.
0: Unanielewa? Okay. Nakuelewa.
1: Lakini ukija mtu kama mnafahamiana, maana yake ni wewe unavyo behave. Okay. Hapo ndo tunaangalia vitu
0: vingi. Sawa sawa.
1: Mambo ya nidhamu, mambo ya kauli. Unajua mtu anaweza kujua kauli yako bila kukaa na wewe 2-3
0: Yeah, sure.
1: Yeah, kwa hiyo ni hivyo.
0: Tukirudi, naomba uandae majibu ya swali hili kwamba mahusiano ya kimapenzi yanaweza kukudondosha kwenye biashara au yanaweza kukukuza? Tukirudi, jiandae kwa ajili ya hilo swali. Unasema nasikiaga tu Nicholas ma telephone, kumbe ni kijana mdogo tu. Hongera kweli, hongera kweli. Mungu akutangulie. Ulianza biashara ukiwa mwanachuo, uligawaje muda wako huku shule huku biashara? Yeye amesema hivyo. Haya yote atakuja kuyajibu tukirudi kwenye nafasi ya 12 kwa wiki hii hapa Top Senti Classic. Huyu hapa
2: Top Bangers. Namba 12.

0: Top bangers. Top banger.
1: Na 11.

0: mahali safi.
1: Safari yake kuanzia Pomelini, Pomerini mpaka Iringa mjini, of course mpaka Bongo Dar es Salaam, next level music. Anaitwa Kus Love. Zamani alifahamika kama Kile Kus, ni mashine tatu pale. Ndipo ambapo walikuwa wanafanyia harakati zake. Now right now ni Bongo Dar es Salaam. Mwanangu kabisa Kipangula, mwana mrejevo, I don't know Kus, kutokea wapi kwa sasa. Yuko na wanangu wanatusikiliza vizuri kabisa. KJ, KJ ise. Uko wapi mwanangu? KJ ise. Kipangula mwana mrejevu. Pande gani? Kuna time fani hivi alinicheke akaniambia kuna Justine hapa mwanangu shoti. Tuko tunapiga story hapa. Okay. Sawa, sawa, sawa. Sema umezingua kidogo. Kwenye nafasi ya 8 wiki hapa Dance for Me Kus Love, of course nafasi ya 9 Mboso Ozalima, era of course nafasi ya 10 Shakira. Inazidi kufanya vizuri kabisa. Inaitwa Die Die, yuko na Bana Boy. Of course imekuwa ni official song ya Kombe la Dunia mwaka 2026 ambalo linafanyika pale Mexico, Canada pamoja na United States, nazungumzia USA au Marekani, kwenye nafasi ya 10 wiki hapa. Shakira bwana, moja kati ya sifa ambazo nilizisikia kwa baadhi ya watu kwenye mitandao. Kuna mtu mmoja aliingiza utani akasema kipindi na miaka, kipindi niko darasa la 4 Shakira alikuwa na miaka 22. Sasa hivi nina miaka 25 lakini Shakira bado ana miaka 22. Sijui nini siri hapa. Nafasi ya 7 wiki hii hapa anaitwa BN, yuko na Alikiba Finale. Nikirudi tunakuja kumaliza story na Nicholas Matelephone. Of course wanapatikana pale Miomboni kwenye kona, kama unatoka standi ukiwa kwenye standi ya bajaji, hizi bajaji ambazo zinatokea Kiesa, kwenye ile kona tu duka la kwanza kabisa pale, angalia bango ili usipotee. Wanafahamika kama Nicholas Matelephone. Mashine tatu wanatazamana na standi kuu ya zamani kwenye jengo la Mgonanzi Plaza. Tutakutajia namba hapa ukihitaji bei, amini ukihitaji punguzo la simu, la bei ya simu, ukihitaji chochote kile kinachohusiana na electronics, ukihitaji cover la simu, ukihitaji screen protector. Yes, unaweza kumcheki Nicholas Matelephone. Pia mchana nimekumbuka KJ akasema, "Ah, hivi yule Nicholas Matelephone yule si mwanao kabisa KJ." Niko naye hapa Nicholas Matelephone. So wewe unaweza kaniambia nini ambacho unakihitaji kutoka kwake? Text yako nitamuonesha nini ambacho wewe unakitaka kutoka kwake. BN na Alikiba Finale. Nikirudi tunamaliza story na mwanangu kabisa anaitwa Nicholas Matelephone, all the way kutoka Miomboni na mashine tatu Iringa Tanzania. Na hii ni chati ya ngoma 20 kali zilizofanya vizuri kwa wiki hii hapa nzima. Top Center Classic huyu hapa.
2: Nuru FM. Top bangers. Top bangers.
3: Number 6.

0: tano wiki hapa Mario Falls D Voice, watu kama watu, si ndio? 0766744292 bwana muda wetu. Time inakimbia kinoma noma. Nicholas ma telephone still yuko hapa. Anaitwa Nestor Kabogo kutokea Mafinga. Samsung 06 something miss. Sijawa mtaalamu sana kwenye inauzwaje? Tunzetu hapo.
1: Bwana Nestor Kabogo, Samsung 06 inauzwa 235.
0: 200?
1: $235,000
0: Lakini kizuri zaidi niko ulisema pia tunakopesha simu. Yeah. Kwa masharti yapi au kwa vigezo vipi?
1: Ah, tunakopesha simu kwa masharti yale yale ambayo ni namba ya NIDA, kitambulisho cha NIDA, kitambulisho cha kupigia kula pamoja na leseni ya udereva.
0: Okay.
1: Ukiwa na hivyo vitatu pamoja na line yako, unaweza kupata simu ya mkopo. Endapo utakuwa na kianzio, kianzio sasa kinategemeana
0: na simu unayotaka.
1: Na thamani ya simu unayohitaji.
0: Okay. Yeah. Kuwekeza kidogo kidogo pia uliniambia inaruhusiwa.
1: Yeah.
0: Ndugu yangu Kijo hapa bwana, simu yake bwana imezingua kioo, kwa anahitaji kuchukua simu nyingine. Wakati kuna mwingine ameniuliza Galaxy 32 A32 shilingi ngapi? Tuanzie na hapo kwa kuwekeza kidogo kidogo.
1: Yeah, kuwekeza kidogo kidogo ni vile tunaenda na hali zinavyoenda. Mtu anataka kitu cha 800, si ndivyo? Au na yana mambo mengi.
0: 800 mbali, 200.
1: 200 au 150. Ona mimi na 100 hii hapa, ngoja niiache.
0: Nitakuja kumaliza taratibu.
1: Angalia hapa mazingira yangu, ni forcing pata 20 nipeleke, nipata 10 nipeleke ikamilika nichukue mzigo.
0: Mzigo wangu.
1: Na hiyo inakufeva kwa sababu unapata kwa bei ile ile. Hamna ongezeko la aina hiyo.
0: Bei inakuwa ni ile ile. Nakuelewa.
1: Lakini ukija kwenye mfumo wa credit au mkopo, ndio pale kutakuwa kuna riba kutokana na muda.
0: Okay.
1: Unaotaka kutumia kulipa simu yako.
0: Nakuelewa. Yeah. Niko kuna story nyingi sana ambazo mimi na wewe tunaweza tunatakiwa tupige, na of course wiki ijayo pia ipo kwa ajili yetu. Nataka mtu, kuna vingi sana, maswali ni mengi sana sasa hivi hapa. Nikisema nisome hizi message zote, kuna mwingine ananiuliza kioo cha A04 kinauzwa shilingi ngapi? Anaitwa Janet anatokea Kiesa. Kuna mwingine aliuliza Kiesa pia kuna duka?
1: Eh, Kiesa tuna duka pale transformer.
0: Okay.
1: Njia tunapita pamoja hapa na kuonyesha.
0: Yeah, tumaini hapa.
1: Transformer hii hapa, transformer Kiesa. Kulia kwenye kona tu kulia hapa kuna bango pale. Na namba za simu zile zile.
0: Okay. Ukitoka Kiesa sokoni hapa unapandisha kwenye
1: Kiesa
0: kona pale.
1: Kiesa sokoni unapandisha, unaanza kukata kona hii ba Tumaini Road.
0: Kwenda Tumaini.
1: Kunoko kulia.
0: Niko watu hebu tutaje namba hapa. Watu mpigie simu niko kwa namba hizi ambazo anakutajia sasa hivi, alafu baadhi ya vitu vingi ambavyo unahitaji kuvijua kutoka kwake utavifahamu, atakuelekeza. Mpigie simu baada ya kutoka kwenye kipindi hapa. 0 tuanze kuitaja.
1: Namba zetu za simu ni 07
0: 16 63 63 67 21. Twende tena. 07 16 63 Okay.
1: 67 67 21.
0: Twende tena.
1: 07 16 63 63 67 21.
0: Naomba na mimi nirudie pia peke yangu ili uweze kuiandika vizuri. Mcheki Nicholas ma telefoni kupitia 07 16 63 67 21. Kiocha amini

0: جالكسي سيم كاميلي جالكسي اي 32
1: 5G تو سيم كارد نيو براند فول بوكس لاكي 3.50
0: لاكي 3.50
1: yeah finger print kwenye kio kwenye screen ndo finger print
0: ah inakuwa hapa
1: yeah
0: that's good. Amesema mbona mimi sijajibiwa, naamini umeshajibiwa tayari. Kio
1: ndo hatujamjibu.
0: Yeah, alikuwa hajajibiwa kio, okay.
1: Kio
0: cha A04.
1: Kio cha A04 ni 35 pamoja na kufunga. Unaikiwa na
0: ofa. F35 tu.
1: Free glass protector.
0: Kijos ulikuwa unalalamika kio chako kimezingua. Nicholas Matelefoni huyo hapa, niambie simu yako ni aina gani? 07, mpigie Nicholas Matelefoni sasa hivi au mtumie message 0716 63 67 21. Nairudia tena kwa mara ya mwisho 0716 63 67 21. Mara baada ya show hebu mcheki hapo, atakujibu na of course kila kitu kitaenda vizuri kabisa. Unapatikana mashine 3 Mgonanzi Plaza pale, wanaangaliana na stand ya zamani, lakini ukiwa unatoka Kiesa kwenye zile bajaji zinapokata tu kona kuingia Miomboni hapa stand, kuingia stand ya bajaji pale Miomboni duka la kwanza, ili usitapeliwe na ili usikutane na vishoka, angalia juu pale kuna bango limeandikwa Nicholas Matelefon. Ukiwa Kiesa usipate tabu ya kuja mjini, of course kwenye transformer pale Kiesa transformer kona ya kwenda Tumaini hivi, ulizia duka la Nicholas Matelefon liko wapi, utaliona and of course utapata kila ambacho pengine ungeweza kukipata kwa huku mjini. Mimi naitwa Top Saint Classic na kwa sasa let me say goodbye. Inakuwaje kama vibe bado lipo lakini time hairuhusu. Mtoto wa mamake na Richard, huu ni Rion Messi wa Bongo Flavor, yuko hapa ndio mbaye inakuacha naye hapa. Mzigo unaitwa Osia, anaitwa Richard Mavoko. Hujajibu swali langu la muda wa chuo na biashara, rudia namba kaka. Huyo aliuliza swali la chuo na biashara, yani kwamba uliwezaje kugawa muda wako. Unaweza kujibu kwa sekunde chache?
1: Inawezekana.
0: Twenzetu.
1: Kufanya fara wa chuo na biashara ilikuwa rahisi kwa sababu ya nafasi niliyokuwa nimepewa.
0: Okay.
1: Yaani nafasi ya kufanya biashara ilikuwa ishaonekana ya kupita. Umeelewa eh? Yaani kuna mazingira hapo kwa mimi nikaana maridhia tu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ikawa rahisi kujigawa. Kwa mwingine itakuwa ngumu kwa sababu ana njia maybe ya kuanzia, lakini mimi njia ilikuwepo ikawa rahisi.
0: Yeah, okay. Kapita. That's good. Amesema huyu wa mwisho, rudia namba 0716. Iandike vizuri 0716 63 67 21. Nairudia tena 0716 63 67 21. Wewe uliyesema nirudie namba 0716 63 67 21. Mcheki Nicholas Matelefoni hapo, alafu mengine yote mtayamaliza hapa. Captain Hafidh Ali, naona kama baba nimekuibia muda wako. Kumradhi. Sawa bwana. Bwana tumepiga story na Nicholas Matelefoni, na ukihitaji chochote basi wasiliana naye kwa namba hizo ambazo mimi nimekutajia hapo. Top Saint Classic, huyu hapa Richard Mavoko, wosia ndo ngoma ambayo mimi nakuacha nayo hapa kupitia chat ya Top Bangers. Na hii ni 88.9 Nur FM.
2: Top Bangers.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Nane nane, nukta tisa.

0: kwanza.
1: Kesi zinaendeshwa,
2: zinacheza Kitopolis.
1: Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
3: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
4: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey.
4: Hii ni Sheria na Jamii.
9: Sheria na Jamii.
10: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
4: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
10: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria kama na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
4: Hii ni Sheria na Jamii.
9: Sheria na Jamii.

0: Ni Jumapili tulivu kabisa, Jumapili nzuri tunakutana kupitia Sheria na Jamii. Ni siku nyingine tena tunakutana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika Sheria na Jamii, kipindi mahususi kwa ajili ya kutazama mambo yanayohusu masuala mbalimbali ya kisheria. Langu jina ni Hafidhi Ali, lakini hapa studio niko na wakili Given Zebedayo Lemwai kwa ajili ya kuweza kumalizia ile mada yetu ambayo ilikuwa inazungumzia sheria ya ndoa. Leo tunataka tuangalie sasa sheria inasemaje pale ambapo mmeshindwa kufikiana, kutafuta suluhu mara baada ya mfululizo wa mada zetu za ndoa ambao tumezungumza kuanzia tulipoitambulisha mada hii rasmi. Una nafasi pia ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ambayo ukiandika ujumbe wako hapa studio, basi tutaweza kuzungumza na kusoma kile ambacho wewe utakuwa umechangia hapa studio. Msikilizaji, tumezungumza mengi kuhusiana na migogoro ya ndoa. Sasa leo tunataka tuangalie masuala ya kisheria, migogoro inatatuliwaje. Na tutaangalia pia kuhusu usuluhishi pia wa ndoa, jinsi ambavyo unapaswa wewe, hatua zile ambazo unataka uzichukue kabla ya kufungua kesi ya talaka. Tutazungumza mengi hapa. Bwana, karibu sana wakili Lemwai.
1: Asante sana Hafidhi Ali kwa kupata nafasi nyingine tena kwa ajili ya kuendelea kukamilisha darasa hili masuala ya migogoro ya ndoa. Na tumekuwa tukitazama sheria ya ndoa inasemaje. Wakati fulani kiliopita ile tulijaribu kuzungumza pia na katiba inasemaje kwa swala kama hayo, tukijaribu kutazama migogoro mingi ambayo inajitokeza. Na ni kwa uchache tulisema viko vyanzo vingi ambavyo vinaendesha kabisa migogoro, lakini leo tunakwenda kuangalia migogoro inatatuliwaje katika njia ya kisheria pia. Wanandoa wanapokuwa wameshindwana pengine, au kumetokea mgogoro kiasi kwamba sasa hawawezi kuishi pamoja tena, hatua gani zifanyike pia, kwa maana ya kuedha kuwatenganisha au kutoa talaka, vitu kama hivyo. Tuenda kuangalia muda huu mchache ambao tunao mbele yetu, tuone hao wanandoa waweze kufahamu ikitokea vitu kama hivyo, hatua gani wazifanye kama nilivyokuwa nimeeleza pale mwanzoni. Kwa nadhani tutakwenda kwenye hilo eneo la utatuzi wa migogoro ya ndoa
0: kisheria.
1: Kisheria, ndio. Ndio. Labda kwa kuendelea sasa, Hafidhi Ali na wasikilizaji wetu wazuri huko aliko, kwamba tulimalizia wiki iliyopita tukizungumza habari za mwanandoa, kilikuwa kinasema kwamba wanandoa kufanyana vitendo vya kikatili. Leo tulimalizia hapo na tukamaliza kwamba mwanandoa hapaswi kushikashika simu ya mwenzi
0: kabisa
1: bila ridhaa yake pia, kwa sababu ni faragha yake pia. Na nimepata simu kadhaa za kujaribu kuuliza maswali kama hayo pia. Lakini leo tuangalie utatuzi wa migogoro kwa misingi ya sheria. Iko misingi ya kidini pia ambayo inafanywa na viongozi wa dini, kama ni mashehe au mapadri, wachungaji, kwa namna jinsi ambavyo wanaweza kutatua, ambao hatutahitaji hapa. Ngoja tuende tu kwenye migogoro inatatuliwaje kisheria inapokuwa imefika kwenye hatima hiyo ya wanandoa kuto kuelewana na hatimaye kufikisha mahali pabaya, pengine pa kutaka kuachana na kutengana kabisa. Sasa kitu cha kwanza, viko kama vitatu hivi, vitatu vinne ambavyo utavisema. Cha kwanza, wasikilizaji na Hafidhi Ali ambaye unasimamia kipindi hiki, kwamba cha kwanza huwa ni mazungumzo kati ya wanandoa, kuketi wenyewe na kufanya mazungumzo kwa uwazi na moyo wa upendo kufikia suluhu. Kwamba wanandoa wanapokuwa wamefikia kiasi hicho pia, kabla hawajachukua hatua nyingine yoyote kwenda mahali kutafuta msaidizi wa kisheria pia, kwanza wao wenyewe wanapasa kuketi wakajadili pamoja tofauti ambazo zinawakabili. Kumbuka tulisema maana ya ndoa ni ule makubaliano ya hiari. Na hivyo hasa kama wanataka kuachana, basi wanatakiwa waachane pia kwa hiari na utashi wao pia. Kwa hiyo mazungumzo huwa yanatakiwa kufanywa wakati wawili, ili wazi uwepo kama mtu huyu umefanya ukatili au umekutofanya vizuri kwa mwenzi pia, au mwanamke au mwanamume, wanapokaa kwa pamoja na kujadili kwa uwazi na kwa hiari yao bila kushinikizwa jambo lingine, wanaweza kufikia suluhu. Sasa hao maana yake ni watu bado wanaweza kuzungumza, wenyewe mkazungumza vizuri pale ulipo na mwenzi wako, mkeo au mmeo, basi mnazungumza kama mlivyoanza kuzungumza mkiwa wili kutafutana, basi hata kuachana basi ni vizuri
0: mkazungumza.
1: Mkazungumza
0: maana yake ni lazima suluhi patikane kabla ya kufungua kesi ya talaka.
1: Ndio, ya suluhi patikane, ikishindikana sasa ndio hatua zifuate zingine. Lakini naamini kwamba watu hawa ambao wamekubaliana wenyewe na kwa hiari yao pia wanaweza wakajadili na yakaisha, na tumeshuhudia watu kadhaa ambao pia walipata mgogoro mkubwa lakini walipokana kujadili hatimaye wakafikia uamuzi wa kutosha. Lakini hiyo ni sehemu ya kwanza ya wanandoa wenyewe, mnaketi na kujadili tena kwa mazungumzo ya wazi na moyo wa kutaka kufikia suluhu. Hiyo namba moja ya mazungumzo, wanazungumza wenyewe hatimaye wanaweza kufikia uamuzi wa kina na maisha yakasonga mbele mapya tena. Kicha pili tunaitwa ni usuluhishe. Na ikiwa wanandoa hawa wawili wameketi, wamezungumza na wameshindwa sasa kufikia mwafaka, ndipo sasa wanapaswa kumtafuta mtu wa tatu. Anaweza kuwa mshenga wao pengine, au mtu ambaye pia wanaamini kwamba huyu mtu anaweza akaketi akatusikiliza pande zote mbili na hatimaye tukapata suluhisho zuri. Kwamba maana yake sasa huyu mtu wa tatu wanakubalia wenyewe, bwana mimi nadhani mtu yule akija tunaweza tukamsikiliza. Akija yule tunaweza kumsikiliza. Kwa sasa usuluhishi huu unatokana na hao wanandoa wenyewe kumchagua mtu wanayejua kwamba ni mzuri, mwaminifu, anaweza kutatua changamoto yao ya kifamilia au ya ndoa, wakamsikiliza. Na sasa msuluhishi huyu maana yake yeye ni kuwasikiliza wote wawili, na lazima hawa wawili waseme yaliyo ya kweli bila kificho, ili msuluhishi ajue namna gani ya kuweza kuwasaidia na kuwasuluhisha.
0: Na hapo lazima umtafute mtu ambaye pia ana mapenzi na ndoa yenu.
1: Bila shaka.
0: Ukisema unamtafuta mtu ambaye anataka kuiongezea chokochoko hiyo ndoa, hiyo ndoa haitakuwa na suluhu.
1: Ni hatari sana. Tunasema kwamba huyo msuluhishi wamtafute wao mtu ambaye either anafahamu, ni mtu mfano dalu ya mshenga wao, nimetumia lugha kama hiyo, au mtu kama ni mtu wa kidini, basi labda mtafuta mchungaji au shehe au mtu ambaye mnadhani kwamba anaweza kuwasikiliza na akaweza kutoa ushauri wenye tija na afya katika ndoa ya hao wanandoa pia. Kwa hiyo ni mtu kumtafuta. Mmeshindwana wawili, mnatafuta mtu wa tatu ili aweze kuwasikiliza na kuweza kuwashauri pia. Akishakaa vizuri akiwasuluhisha, baada hapo mnamaliza, maisha yanasonga mbele.
0: Maisha yanasonga.
1: Yanasonga mbele pia. Lakini cha tatu ambacho nadhani tulisema sasa tumetoka kwenye huyu msuluhishi imeshindikana, tunasogea sasa kwenda mahakamani. Kwamba kutenganishwa. Kuna kifungu kinaitwa kutenganishwa kwa muda. Kifungu cha sheria ndoa cha 77, kifungu cha pili na cha ile 110 cha sheria ndoa ya mwaka 1971 imefanya marekebisho mwaka 2023, kinatoa huo mwanya kwamba mahakama sasa inaweza ikawatenganisha kwa muda wa angalau miaka mitatu hivi, inasema kifungu hicho cha 107 kifungu cha pili kidogo F. Kinataja kwamba wanaweza kuwatenganishwa kwa muda, kwamba sasa okay, sasa we X sasa kapumzike mahali fulani na we Y kapumzike mahali fulani, ili kusudi mkajitafakari kama inawezekana mkarejea tena. Sasa muda huo sasa unapewa watu wanandoa wenyewe kutenganishwa kwa muda fulani, ili waweze kuona kama wanaweza kurekebisha fikira zao au mawazo yao, kama alikuwa mwanamke au mwanaume, hakuwa mtu mwenye busara, labda ana mtu asiyokuwa na utaratibu, akajitafakari na hatimaye sasa ndipo sasa watarudi tena mahakamani na baadaye kuwarudisha tena watu hao. Na inaonekana imeshindikana, sasa ndipo sasa huwa tunahama kwenda kwenye taraka sasa. Kwenye taraka. Maana kuna mazungumzo ya wawili, kuna usuluhishi, mtu wa kati tunamtafuta, na tatu pia kutenganishwa, mahakama inaweza kuwatenganisha kwa muda ili watu hawa wakajitafakari, huenda wanaweza wakajirudi na kuanzisha maisha tena kwa namna hiyo. Sasa ya nne ni talaka. Afidhi ni talaka ambayo sasa ni mahakama tu pekee ndio imepewa nafasi ya kutoa talaka kwa maana watu ambao tumesema, tulisema kwamba kuna ndoa za aina nne ambazo watu wanakuwa wamepata ile hati au cheti cha talaka kilichoandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ni mahakama ndio inaweza kubatilisha talaka hiyo au kuivunja. Na huwa inatumika maneno haya kisheria kwamba ndoa hiyo haiwezi kurekebishika tena. Yaani huwezi kurekebisha tena kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tayari huenda inaweza ikahatarisha usalama wa mtu mmoja, aidha anaweza kuwa mwanamke au mwanaume. Kwa sasa ndipo sasa unafunguliwa talaka, na utaratibu wa kufungua talaka kwa mujibu wa kifungu vya sheria cha 100 pia kinasema kwamba watu ambao wamefunganishwa ndoa na wamepata cheti cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa hiyo sheria ya ndoa, kwamba huwezi kwenda kuomba talaka iwapo tu kama hamjaweza kuishi pamoja kwa miaka miwili. Yaani
0: ni lazima kwa kuna uthibitisho
1: kiko kipindi cha miaka miwili. Yaani umepewa talaka, umefunganisha ndoa, umepewa ile hati ya ndoa, huwezi kwenda kuomba miezi mitatu baadaye. Kwa inabidi ukae miaka miwili. Miaka miwili sasa ndipo uende kufungua dai la talaka.
0: Na hivi vyote wakili Lemwai huwa ndiyo, ni lazima vipitie usuluhishi kabla ya kufungua kesi ya talaka.
1: Ndio. Yaani vyote hivi utaratibu lazima ufanyike ule wa kawaida. Lakini sasa
0: awali zile tatu za nyuma kwanza
1: lazima umezifanya walau kuthibitisha kama ni kweli ndoa hii sasa hairekebishiki. Tulikaa wawili, mwita msuluhishi pia, mahakama imetenganisha, lakini bado hatuwezi kuridhiana tena. Ndipo sasa unaweza kwenda kuomba hiyo talaka. Lakini sasa nimesema kwamba hicho kifungu cha 100 kifungu kidogo cha pili cha kwanza na cha pili kinasema kwamba mtu hawezi kupetition, hawezi kwenda kufungua dai la talaka walau iwe imefika miaka miwili. Na iwapo atataka kufungua chini ya miaka miwili, itabidi mahakama ijiridhishe sasa kwamba labda ukatili anaofanyiwa ni mkubwa kiasi kwamba wanaweza, mahakama inaweza kuondoa hicho kipengele cha kwamba miaka miwili, wakamsikiliza na akapewa talaka yake pia. Kwa hivyo vitu ni vya muhimu sana vya kuvitazama. Ndio mahakama inatazama kwamba watu wao walao cheti mnacho hiki hapa, miaka gani imekaa, miwili, mchakato wa kuweka marekebisho, mazungumzo, suluhu, kutengenishwa kimetuika, ndipo sasa wanaweza kutoa hiyo talaka. Lakini sasa hafidhi kwamba kwa mujibu wa sheria pia ndoa, kwamba huwezi kuvuka tu mara moja papu kwenda mahakamani. Lazima kwanza upite kwenye baraza
0: la
1: usuluhishi la kata sehemu ambapo watu hao wapo. Kwa mfano labda uko kata ya Wota huko, unajua uko kata fulani labda Kiesa, Gangilonga, au Pawaga, kuna kata yenu, inabidi watu hawa wapite kule kwanza ile baraza la kata usuluhishi. Watakapokuwa wameshindwa kuwasaidia au kuwasuluhisha, ndipo sasa wanawaandika kibali kwamba sisi tumeshindwa na sasa nendeni huko mahakamani. Sasa ukishaenda mahakamani, sasa mahakama ya mwanzo wakaenda mahali pale wakazungumza sababu za msingi. Na unapokuwa sababu za msingi, mahakama itaangalia kwamba ni kweli ndoa hii sasa haiwezi kurekebishika kwa sababu ya yule mpeleka muomba talaka, na ieleweke kwamba mtu yote anaweza kuomba talaka. Anaweza kuwa mwanamke akaomba talaka, akatoa talaka, au mwanaume akatoa talaka. Wote hawa wana fursa ya kutoa talaka kwa mwenzi. Sio lazima awe mwanaume tu peke yake kama mwanamke ndio anatoa talaka. Na afithi kumekuwa na maneno fulani kwamba mimi mwanamke nipata maswali fulani kwamba mimi nikitoa talaka manake haki zangu sitazipata kwa sababu mimi ndio nimetoa talaka, nimeidai na nimempa mume wangu talaka. Kwamba kuna hiyo dhana kwamba labda mwanamke akitoa talaka basi manake haki zake zitapokwa.
0: Yaani hiyo kwa Kiislamu tunasema kujihuru, yani kujihuru ni kujiondoa katika ndoa.
1: Kwa hiyo kama kwa maneno yako sasa kwamba mtu akijiona manake amepoteza
0: haki zake
1: sasa kwa sababu katoka yeye. Lakini sasa sheria hii haisemi kwamba mwanamke akiomba talaka au akitoa talaka kwa mumewe apoteza haki zake, hapana, atazipata zote, maana anayefanyia ukatili sasa ni mwanamke. Kumbuka vitu vinavyofanya mgogoro tokee vimetokeza either ugoni ama ukatili ama kutelekezwa ama kunyuma unyumba kwa mfululizo miaka miwili mitatu. Sasa hiyo sasa anaweza akawa amefanya mwanamke au mwanaume. Sasa kwa lugha hiyo uliyoisema kujihuru. Yaani umenisababishia nijihuruku,
2: umejiondoa.
1: Yaani nimejiondoa kwa sababu umenitelekeza labda kwa sababu unanifanyia ukatili. Sasa ni wewe ndiye ambaye umenisababishia, kama ambavyo kwenye sheria kazi kwamba au unafanya kazi hapa havili vizuri kabisa. Alafu pengine natoa mfano tu. Labda Chakudika, au nasikia mnamtaja Chakudika sisi. Si kama niwe kuonana kwa macho sikupuki. Au meneja. Anafanya vitendo ambavyo vinakufanya uache kazi mwenyewe.
2: Unajiondoa.
1: Lakini sio kwamba umejiondoa, unajiondoa kwa sababu kuna vitendo ambavyo vinafanywa vinakulazimisha uweze kuacha kazi. Huwezi kusema umeacha kazi pokuwa amekusababishia. Kwa hiyo kwenye ndoa pia hali kadhalika, ikiwa kuna mtu au mwenza anamfanyia vitendo vya kikatili, maana yake umenisababishia mimi nijiondoe. Kwa sasa kumbe talaka kabla kwenda mahakama ya mwanzo au zingine, pia lazima uwe umepita kwenye baraza la kata uzuishi na ndipo sasa unapewa hicho kibali au unapewa cheti cha kwamba nendeni mahakamani kwa ajili ya kupewa talaka. Hivyo ni vitu vya msingi ambavyo vinafanyika. Na kule mahakamani sasa ukifika, huwa kunakuwa na unakuwa na sababu za msingi wewe ambaye umefungua faili au jalada au kesi ya talaka. Utazungumza sababu za msingi ambazo zimetajwa vizuri kwenye kifungu cha 107, bila shaka kinataja sababu ambazo mtu anaweza zinaweza kumfanya mtu akaomba talaka. Kio ni pamoja kama nilivyotaja pale mambo ya usala ya ugoni, kutelekezwa, kupigwa, labda mtu amefikwa na ugonjwa wa akili na umethibitishwa na daktari kwamba sasa kweli huyu hawezi kupona tena, unaweza kuomba.
2: Na ni haki zipi ambazo mke au mume wanatakiwa zipewe chini ya sheria ya ndoa?
1: Ya ukishakuwa umeshafungua kesi hiyo ya talaka, hafidhi na msikilizaji, kwamba mtaeleza wenyewe kwamba sisi katika maisha yetu ya wanandoa tulijaliwa kupata watoto kiasi fulani, watatu wawili, tulijaliwa kuwa na mali ambazo tulipata kwa pamoja. Inaweza kuwa ni mashamba, inaweza kuwa ni magari, inaweza kuwa ni ardhi. Vitu vyote hivyo sasa ndivyo ambavyo vitaorozeshwa, vitatamkwa na mfunguaji wa kesi ya talaka au kudai la talaka. Anabidi ataje vitu hivyo. Na kisha kwamba vitaja sasa, kila moja atavithibitisha kwamba ni kweli hiki tulikipata kwa pamoja. Hiki hapa alinikuta nacho. Hiki hapa kiruka. Kwa hiyo kila mtu lazima awe na ule ushahidi, vielezo vinavyothibitisha kama ni kweli walipata pamoja. Hasa hizo haki ulizosema sasa, mahakama ndipo isaini inakuja kugawanya.
2: Okay. Na kuna mtu hapa anaweza kawa na wasiwasi katika hii migogoro ya ndoa. Sasa huwa watoto wanalindwaje kisheria pale ambapo wazazi wanapokuwa katika migogoro ya ndoa?
1: Okay. Mahakama huwa inasema kwamba kwamba na watoto wawili, watatu, labda wako chini ya miaka 18 au yuko chini ya miaka 7. Sasa ndipo sasa mahakama inatazama kwamba hali ya wanandoa, mathalani mwanamume hawezi kuishi na mtoto ambaye yuko chini ya miaka 7. Sheria inataka kwamba mtoto akiwa ameka chini ya miaka 7, manake akae chini ya ulezi wa mama yake pia mzazi. Lakini kama itaonekana kwamba mama huyu mazingira anayoishi ni hatarishi, mahakama inaweza kuelekeza namna nyingine mtoto aishi either kwa baba au kwa mtu mwingine au mahali ambapo ni salama kwa mtoto, kwa maana apate elimu yake, haki zake za msingi zipate. Kwa hiyo watoto huwa wana mahakama inajua kwamba huyu yuko vile. Lakini kimsingi anayezidi miaka 7 na kuendelea, wakati fulani anaweza kuhojiwa, unataka uishi na nani? Akisema nataka uishi na baba, basi ataenda kwa baba.
2: Anaruhusiwa.
1: Nataka niishi na mama, na maana huwezi kuwa lazima, kwa sababu wao ndio wanaweza kupata fursa ya kuchagua. Lakini kimsingi maelekezo yote huwa yanatolewa na mahakama kwamba sasa wewe mwanamume utapaswa kuwalea watoto hawa, wana miaka chini ya miaka 7, utampeleka shule, matunzo yote utapaswa kuyatoa. Hizo ndo haki za mtoto ambazo anapaswa kuzipewa na mzazi aliye mtaliki mwenzia au ambao wametalikiana.
2: Kwa hiyo watoto ambao wanajielewa wao ndo wanaulizwa na mahakama.
1: Ndio wanaweza
2: unataka uende wapi?
1: Utakwenda wapi?
2: Kwa mama au kwa baba?
1: Anachagua.
2: Anachagua mwenyewe. Kwa wale watoto walio chini ya umri wa miaka mingapi sheria ina
1: miaka 7 inaenda kwa mama.
2: Anaenda kwa mama. Hiyo moja kwa moja bila kuulizwa.
1: Bila kuulizwa ndio. Anaenda moja kwa moja. Isipokuwa nimesema kwamba labda inaweza kutegemeana na hali ya maisha ya huyo mama. Mazingira yanayo yaje ni hatarishi. Je, hayataleta ni hatarishi kwa mtoto huyo mdogo? Kama kuna hatarishi mtoto mdogo, manake basi mahakama itaangalia namna gani mtoto aweze kutunzwa na nani. Kama ni baba yuko vizuri, basi anaweza kwenda kwa baba. Lakini iwe imethibitishwa kama kweli mtoto hatakuwa na maisha salama kwa huyo mama yake.
2: Na ni wakati gani sasa haswa mgogoro wa ndoa unapaswa kuripotiwa kwa mamlaka za kisheria?
1: Unaweza kuripotiwa wakati wowote. Lakini kama niweza kwamba hizo hatua ziwe
2: zimethibitishwa.
1: Yani walau umezipitia kwamba mimi nimekuwa na nyima unyumba, nimekuwa napigwa, nimetelekezwa muda mrefu miaka 3 sasa mfululizo, mwenzangu simuoni, hayuko hapa na sio yuko wapi, unaripoti panapo usika, basi unafungua dai la talaka.
2: Na huwa inachukua muda gani kwa kesi za migogoro ya ardhi mpaka kuamliwa
1: mgogoro wa talaka? Hii hapana, huwa ni muda
2: migogoro hii ya ndoa.
1: Ya ndoa haichukui muda mrefu, kwa sababu kwa mfano unaweza kuwa umefungua shauri, labda unafungua Jumatatu kesho, unalipeleka, utamalipa yatakwepo ya kufanya, kesi itatajwa, utapaswa kuleta uthibitisho, itatajwa tena. Kama tu mahakama yuko vizuri, haiwezi kuzuia mwezi mmoja. Yaani kama itaamua kufululiza, lakini haiwezi miezi mitatu bado haijaisha hapana. Huwa itegemea na mazingira ya kesi zilizoko mbele ya mahakama husika au mahakimu husika. Lakini wapi uweze kuchukua muda mrefu? Ni muda mfupi sana.
2: Huyu anasema anaitwa Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Anasema je, kama mwanamke umekaa naye miaka 10 ila ndugu wake wote wanaelewa, hata jamii iliyotuzunguka inafahamu kuwa ni mke wa fulani, anasema katoweka na watoto akaenda kuolewa na mume mwingine. Akasema akatoweka yeye na watoto akaenda kuolewa na mume mwingine. Hii kisheria ikoje?
1: Sasa hiyo unaona kwa maelezo ya maswali yake huyo mtu huyo ndugu akitasekwa ni kwamba hiyo yuko kwenye dhana ya ndoa, si ndio? Kwamba wameshafahamika na mwenzie ameondoka, ameenda kuolewa mahali pengine pia.
2: Manake ameishi
1: ndoa ipo tena.
2: Ameishi naye miaka 10 alafu alikuwa na watoto naye. Alafu akaamua kuondoka kaenda kuolewa na mwanamume mwingine.
1: Lakini sasa hapa ndoa haipo tena kwa sababu kama vyovyote vile, yani halijatokea ghafla. Manake lilianza, wameishi pamoja, bila shaka huyo ndugu yetu mgogoro katokea, kuna hatua zikafanyika pia, hatimaye akaamua kujiondoa. Sidhani kama tu ilitoa miaka 10 akaondoka siku ya kwanza, ya pili kaenda kuolewa kule. Maana kuna mchakato nyuma ambao ulikuwa umefanyika. Cha kufanya kwamba ikiwa iko hivyo, maana yake ni either kama ilikuwa ni ndoa ya kufunga serikalini au ya kidini, vivyo vile au hii dhana ya ndoa, kwamba ni kutoa tu taarifa. Miaka 10 maana yake ndoa imeshavunjika, haipo tena. Maana kwa ni miaka 2 hadi 3 tumesema. Sasa kama miaka 10 maana yake hiyo ndoa haipo, yani mtu hayuko kwako na uishi naye tena, ameolewa kule, maana yake tayari huyo sio mke wako tena, kwa sababu tayari miaka 10 imeshapita, huwezi kumhesabu kama ni mke, vinginevyo kama hiyo hiari bado ipo kati ya nyinyi wawili. Haiki msingi ikishazidi miaka 2 hadi 3, maana yake mtu umetelekezwa. Na alafu na ameenda kuolewa, jamsini kwamba tu huyo ndugu yetu akitasengwa ajue kwamba huyo sio mkewe tena, maana ameshaolewa tena na mtu mwingine, hata kama mzanae watoto.
2: Anasema nimejenga nyumba yangu na nina mtoto mmoja wa kiume, nikaja kufa. Je, ile nyumba akakaa kijana wangu na mke wake wakazana watoto, swali, wakija kuachana inakuwaje kuhusu nyumba?
1: Okay. Ya, vitu kama hivi sasa mara nyingi huwa vinashauriwa kwamba kwa mfano huyo aliyesema sasa amefariki yeye.
2: Alafu mtoto wake ndo ambaye alimwacha.
1: Alimwacha akiwa mdogo.
2: Akaja akaoa. Akaja kuwa na familia sasa. Lakini wako pale pale kwenye
1: nyumba ya urithi. Ya inategemea sasa kwamba wakati mwingine huwa tunafundisha hafidhi kwamba kuwa na wosia. Kwa kuzungumza juu ya watoto wetu na wake zetu pia. Kwamba sasa huyu mtoto ambaye ni mmoja kwa maelezo yake sasa, amekuwa pale na mama yake pengine naye yuko pale pale pengine au naye alishakufariki pengine. Sasa wameishi pale moja kwa moja, yeye anabaki kama mrithi wa hiyo nyumba kama ni mtoto wake mmoja tu anao pia, na kama wako wengine pia maana yake ridhaa ya watoto wengine wao wameonyesha kwamba ni kweli nyumba hii anaishi kaka yetu au dada yetu anaishi hapo. Lakini msini kwamba kama ni nyumba ya urithi basi wanaenda kuishi kani nyumba ya urithi. Alimada wengine kama wapo wao wameridhia kwamba kaka yetu aishi hapo na mkewe.
2: Ah, bila shaka ndugu yangu umeweza kujibiwa vyema kabisa na wakili Given Zebedaire Mwai kuhusu masuala ya mali. Unajua swala la mali ni swala mtambuka ambalo mara nyingi linapotokea ndio sintofahamu huwa inazidi kuwepo haswa mke na mume wanapokuwa wanataka kuachana. Manake mali za ndoa huwa watu wanaanza kujiuliza zinagawanywaje mara baada ya talaka. Lakini tayari Given Lemoya ameweza kukujuza. Sasa tuangalie nini hutokea kwa mali ambayo ilipatikana kabla ya ndoa. Sasa
1: kuna vitu ambavyo vina sheria ndoa inataja kwamba kwa mfano ex ameoa. Naenda kuwa tayari mimi nishakuwa na vitu vyangu tayari. Nishakuwa na mali zangu zenyewe, nishakuwa na vifaa vyangu vyote viko pale nyumbani kama nilikuwa na magari na nini. Nimeoa mwanamke amenikuta ninavyo. Au unamwoa mwanamke unamkuta na vitu vyake tayari namna ile. Sasa huwa ni maridhiano tu ya maridhiano kati ya watu wawili. Kwamba okay mimi nina nyumba, nikuta ni nyumba ninazo nyumba tano. Zina jina langu lote pia. Sasa ninapokuwa namuingiza manake wosia uzitaje kwa mali hizi sasa zitakuwa ni za kwetu wote kwa pamoja. Lakini kama zitabaki katika mazingira hayo na bado mtu wakapeana talaka sasa, maana yake hizo hazitaingia kwenye upande wa familia unless vinginevyo niwe nimetamka mimi kipindi cha kuishi kwangu mimi na mke wangu kwamba hizo zote ni vya pamoja. Nikaviingiza kwake ndipo sasa anaweza akapata haki ya kusema hivi bwana mume wangu alisema kwamba ni vya kwetu kwa pamoja, wosia huu hapa au maelezo ni haya hapa alinithibitisha iko hivi. Lakini kama hajathibitisha vinakuwa vya huyu mtu mmoja tu peke yake kwa sababu amevikuta akiwa navyo pia. Na kuna vingine sasa huwa ni vya urithi sasa uwezi kuvichukua kama vya kwako pia, labda mwanaume amekuta nyumba ya urithi kama alikuwa ameuliza ndugu atakasengwa. Sasa uwezi kusema ni wakafungua dai kwamba ni nyumba ya pamoja wakati ni ya urithi, hiyo inaondoka moja kwa moja. Yaani hamna wote mmeishi kwa nyumba ambayo ni ya urithi sio ya kwenu kikawaida kwa sababu una ndugu wengine wanataka hii nyumba ya kwetu. Kwa maana yake ikitokea vitu kama vile lazima huyo mwanamume au mwanamke au ametamka wazi either kwa maandishi yaliyothibitishwa kama ni nyumba hii sasa ni zetu kwa pamoja hata kama zina jina langu ni zote ni za pamoja, ndipo sasa mwanamke anaweza kuwa na haki ya kusema na hii nayo ni ya kwetu. Alishanitamkia kwamba ni ya kwetu kwa pamoja. Then inaweza mahakama ikasema na mgawane kwa usawa wake. Sasa mimi mwenyewe nilitamka hivyo. Na au sasa inatokea kwamba labda kama nitakuwa mtu kwa bahati mbaya amemaliza mwenda kuishi duniani hapa. Na hayo majina ya nyumba zibaki vile vile. Zina jina la mtu mwingine na sikutamka chote kile, maana yake atakuwa ni vigumu sana kusema nyumba za pamoja kwa sababu sikuyathibitisha hayo. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kuyathibitisha hayo, isipokuwa tu ni lazima kuwe na matamshi ya wazi kati ya wanandoa hao. Anaweza kuwa mwanamke pia akasema hivi ni vya pamoja au mwanaume akasema hivi ni vya pamoja, lazima kuwe na tamko ambalo limetamkwa either la maandishi ya moja kwa moja na kuyathibitisha vile kwamba hizi sasa wamenikuta mke wangu navyo sasa ni vyetu wote kwa pamoja, nikavitamka kwa vile kwa maandishi na kwa kutamka kwa wazi either kwa kushahidi wa watu wakashuhudia anavyotamka au nikaandika kama wosia kwamba hivi ni kwetu kwa pamoja. Baada hapo mtu anaweza kurithi na mke wangu anaweza kuvichukua bila moja kwa moja.
2: Yeah, bwana hapo swali limeweza kujibiwa kwa uzuri kabisa. Nini ambacho kinatokea pale ambapo mali inapatikana kabla ya ndoa, msikilizaji? Kama wewe pia una swali unaweza kaliandika hapa kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Bado uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na wakili Given Lemwai kutoka taasisi ya Nolesa Advocates iliyoko Manispaa Iringa mtaa wa Benbela, ndiko ambapo wanapatikana. Takuachia pia namba hapa ya simu kwa wale ambao wanahitaji msaada wa kisheria, basi utamtafuta mara baada ya kutoka hapa studio, msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Nambari yake ni 0755 53
0: 67 91. Utampigia ukitoka hapa studio Wakili Limwai. Nambari yake ni 0755536791. Anasema kama mwanamke umemuoa na alikuwa na mtoto na mwanamume mwingine, je, huyu mwanamke anaruhusiwa kwenda kulala kwa mwanamume aliyezaa naye? Anaitwa Abdalla kutokea Makota.
1: Abdalla. Iskani bwana.
0: Abdalla bwana, ndugu yangu unaniangusha bwana.
1: Abdalla, ni ngumu sana. Inaweza unajua kwenye maisha haya vipi inaweza katokea.
0: Labda kama akaenda msibani, lakini yani kabisa unamruhusu mkeo anaenda kwa mwanamume mwingine
1: mwenzako aliyezaa naye. Kwa sababu aliyezaa naye. Nadhani cha msingi ni hiki kwamba labda anataka kufahamu Abdalla kwamba iwe dhana ya ndoa. Sasa kunaitwa kuchepuka, sijui kunaitwa maadamu kama atakuwa amethibisha kwamba mimi ni mke wa Abdalla na ukaenda kumtolea mahali na jamii ya kwamba sasa ni mke wa Abdalla, alafu kuna mtu mwingine alizaa naye miaka 5 6 iliyopita na mtoto mwingine. Sasa mimi siwezi kumruhusu kwenda kule kwa sababu tayari amekuwa ni wa kwangu, amekuwa ni wa Abdalla, kwa hiyo siwezi kwenda kule tena, vinginevyo utaitwa ugoni kama tulivyosema pale mwanzoni, na utaona mgogoro mkubwa kwa sababu huyu mtu ana, ni kama anamilikiwa na watu wawili. Sasa kule kuzaa kwake hakumpi halali ya kwenda kuishi au kulala na mwanamume mwingine kwa sababu tu ulizaa naye, maadamu amekuwa ni wa kwake Abdalla. Maana yake Abdalla bwana, usimruhusu kabisa, na wala asionekane kwamba anakuja hapo tena kwamba bwana niliwahi kuzaa na mtu mwingine ana uhalali wa kugusa mwili wangu. Hapana, maana yake lilitokea kabla ya hapo, kabla ya kumoa kwa Abdalla bwana. Rafiki yangu, kama swali lako lina uhalisi fulani, kwa hiyo bwana hataki kwenda kwa hiyo mwanaume. Vinginevyo sije katokea madhara mengine ya kupigana na kuuana baadaye.
0: Kabisa. Anasema, samahani, naomba kujua nina mke ambaye sijafunga naye ndoa ila nimemuoa kimila. Je, ndoa hii inatambulika kisheria? Anaitwa Sanga.
1: Okay, Sanga nadhani kama tulivyokuwa tumeeleza siku za mwanzoni kabisa tulipokutanaanza, tukasema tuna aina 4
0: za ndoa
1: zinazotambulika kisheria. Tukasema kuna sheria, kuna ndoa ya kiserikali inayofungwa kwa mkuu wa wilaya au afisa msajili wa ndoa kwa wilaya pale. Tuna ndoa ya kimila ambayo pia ndoa ya kimila maana yake unakuwa umemlipia mahali, taratibu zimefanyika zote, na huyo ni mkeo kabisa, ni halali kabisa kabisa, maana tayari kama zile desturi zote zimefanyika, umeisajili, umetoa mahari, wazee walikuwepo wakathibitisha hayo pia. Na tukasema pia haina sababu ya kuwepo afisa wa ndoa, alimradi ila mnaweza kuipeleka kwa sababu sisi tumefunga ndoa, mkapewa cheti kile cha serikali kwamba sasa watu hawa ni mme na mke. Na kwenye kile cheti kimeandikwa ya kimila au ya kidini au ya serikali, kile cheti jamhuri kinatamka vitu kama hivyo,
0: na hiyo inatambulika rasmi. Kwa hiyo ndugu yangu bwana, ndoa yako wewe kisheria inatambulika,
1: ni rasmi kabisa.
0: Kwa hiyo usiwe na wasiwasi ukawa na pressure, cha kufanya tu ni kwenda tu pale kama ambavyo Wakili Limwai amezungumza kuwa unapaswa kwenda kwa mkuu wa wilaya pale kwa ajili ya kupata sasa rasmi utambulisho.
1: Ndio.
0: Tuendelee na darasa letu.
1: Nadhani kama tulivyosema, tumejaribu kuzungumzia masuala haya kwa ujumla ili kuthibitisha tu kwamba migogoro ya ndoa inatatuliwa katika kwa njia hizo tulizozieleza. Lakini vitu ambavyo tunaweza tukavisema katika maisha ni hawa na ndoa. Hatushauri sana masuala ya kutalaka, lakini pale inapobidi kama tulivyoeleza inatakiwa kuifanya hivyo. Isipokuwa tu cha msingi, zingatieni zile haki zenu za ndoa. Na ni washauri wana ndoa pia popote walipo pia. Nyakati za leo tunatamani sana ili mahakama ifanye uamuzi wenye tija, kila mtu awe na hati yake ya ndoa. Kama hawana, wachache wetu au wengi wetu hatuna sasa hivi ninapoongea hivi. Fanyeni utaratibu, muende mkapate hati za ndoa kwa mkuu wa wilaya. Mnaenda, hakuna cha sherehe tena kufanya, unaenda wewe na mkeo, unaenda na mashahidi wawili wa kike na kiume, wathibitishe hayo, ndoa itangazwe, hatimaye sasa upate hati ili likitokea kutokea uwe na uthibitisho kwamba huyu ni mume wangu, huyu ni mke wangu. Vinginevyo usipokuwa na hivyo, mara nyingi unaweza kukuta pengine unazunguka sana mpaka utumie njia nyingi, mendeleza kisheria kwamba alikuwa ni mke wangu, vitu kama tumeishi na miaka 10 20 namna hii, lakini tafadhali ni wasii sana wale ambao hawana kabisa hati za ndoa na umeishi na mkeo na mmeo kwa miaka yote, ni vizuri uwe na hati ya ndoa ambayo pia unaweza kuidhibitisha mahakama, huyu ni mme wangu, huyu ni mke wangu, kwa kuwa na hizo hati za ndoa. Vinginevyo unaweza ukapata haki zako zingine za msingi kwa kutokuwa na hivyo vitambulisho vinavyothibitisha kwamba nyinyi ni mme na mke. Haya ni ya msingi sana Afidhi, ambayo mara nyingi huwa tunayapuuza pengine, au tuone kama ni tija, hatutabili kuachana, lakini ni vitu ambavyo vinahitajika viwe navyo. Mahakama inahitaji ushahidi
2: yeah.
1: na vielelezo. Kama una vielelezo, lazima na yake utakuwa na mashahidi wengi.
2: Hebu tuangalie pia pale katika swala la watoto. Unajua mara nyingi pia mke na mume wanapofikia stage hatua ile ya kupeana talaka, swala la malezi ya watoto sasa. Hapa nani huwa anawajibika kutoa matunzo kwa watoto?
1: Katika ujumla wake, mtu ambaye ana wajibu kutunza watoto ni mwanamume. Cha kwanza kabisa sheria ya ndoa kwamba mume ndio ana wajibu wa kufanya matunzo yote ya familia yake na watoto wake pia. Kipale inapotokea kwamba watoto hawa pengine ndugu wametalikiana, mtu mwenye wajibu wa kufanya hayo matunzo huwa ni mwanamume. Na sheria inamtaka pia afanye hayo matunzo, na hata mahakamani huwa wanatoa maelekezo kwamba wewe mtoto huyu yuko darasa la 5 utahakisha anasoma na maliza matunzo yake atapewa, kama fedha itapitishwa mahakamani au kwenye ustawi wa jamii hakisha kwamba huyu mtoto anakuwa vizuri. Lakini itapotokea kwamba sasa sheria inasema kwamba itapotokea kama mwanamume sasa hana nguvu tena za kufanya kazi kuleta kipato, mwanamke anabeba hayo majukumu ya kuweza kutunza hawa watoto. Maana sasa mwanamume anaumwa, hawezi kufanya, kipato chake sio cha kutosha tena, inathibitika hivyo, basi mwanamke kama ana uwezo kufanya anachukua nafasi ya kuweza kumlea watoto hao. Na kama ni mwanaume, basi manake mwanamke utahakisha kwamba unamlea huyo mwanaume kwa sababu hana uwezo tena, na unathibitisha bwana huyo hana uwezo, kipato chake hakiko hivi, au pengine mgonjwa au mpata maradhi ambayo hawezi kumruhusu kufanya kazi ya kuingiza kipato pale nyumbani, mwanamke anabeba dhamana ya kulea hiyo familia au watoto.
2: Kwa hiyo mwanaume ndiyo mwenye wajibu wa kumlea.
1: Kwanza kabisa ni mwanaume ndiye ana wajibu wa kufanya matunzo yote.
2: Na ikitokea sasa mzazi ambaye hataki kabisa kuhusika na masuala ya malezi, ana haki ya kumuona mtoto kagoma, akasema kabisa akiweka kagoma kabisa,
1: hataki kwenda kuona matunzo, hataki, lakini anataka
2: kumuona mtoto.
1: Anataka kwenda kumuona mtoto, anaenda kumuona wapi? Nadhani ni inatokea Hafidhi kwamba kuna wazazi wengine pia wanaweza wakafanya hivyo, hataki kufanya matunzo lakini anataka kwenda kumuona mtoto, anaenda kumuona wapi sasa? Nadhani ni ufahamu tu kwamba wewe mwanamume unayenisikiliza, yani wajibu wako hakikisha watoto wako unamatunza. Na kama imetokea labda ulimzalisha mtoto wa watu, binti wa watu mahali fulani, unapaswa kuhakikisha kwamba, na kama imedhihirika kama ni wewe ndiye baba mtoto, unapaswa kufanya kazi ile ile ya kumtunza mtoto, maana wewe ndiye umesababisha azaliwe. Kwa maana yake hauna kukwepa. Na kama utakuwa umeamua kwa sasa mimi bwana situnzi, nataka niwe namuona mtoto, nadhani inakuwa haina afya, wala sio utaratibu wa mwanaume kuishi, hata sio utaratibu wa Kiafrika au Tanzania, kwamba eti wewe mwanaume utoi matunzo alafu unataka mtoto unamuona, unamuona wapi? Kwa hiyo lazima chukua wajibu wako kama mwanaume, hakisha kwamba watoto wako umewaleta duniani uwalee na kuwatunza ipasavyo. Hakuna kukwepa majukumu.
2: Hakuna kukwepa majukumu. Anasema ikitokea mke wangu tumeachana bila talaka, alafu huyu mwanamke akaja kuolewa mwanamume mwingine, je, huyo mwanamume nina uwezo wa kumchukulia tu kwa sababu mke wangu hatukuachana kwa talaka? Ndio Kelvin kutokea Mafinga.
1: Ya inawezekana. Yaani kumbuka kwenye zile aina nne za ndoa, ya kidini, ya kiselekele, ya kimila na ile dhana ambayo tunasema walau wao wameishi miaka 2 au zaidi. Sasa hajasema ni ipi, lakini vyovyote vile kwamba mtu ambaye hamjapeana talaka chini ya miaka hiyo 2 hadi 3, lakini ikishakuwa imezidi miaka 3, 4, 5 umemwacha tu, anaanza kuishi vyake kule, umemtelekeza, Halafu kaolewa utabidi kuthibitisha mambo mengi sana hapo. Kwa hiyo natakia bana kama ni tamani talaka au kama unataka talaka upate, umpate ili kusudi like vinginevyo unaweza kwanza kusema nimeshika ugoni.
2: Na hati ya talaka inatoka wapi?
1: Hati ya talaka wako watu, wako wasajili wa ndoa ambao wamepewa hizo hati. Kwa mfano labda mashehe wanapewa na usajili na RITA kwamba watu hawa ndio wana sifa ya kuweza kusajili ndoa na kutoa vyeti. Mashehe wote ambao wamesajiliwa. Pia kama ni wachungaji, mapadri wanakuwa na hivyo vyeti ambavyo hati za kutoa wanaitwa wasajili wa ndoa.
2: Manake kama unapewa hati wewe vyeti vile vya kufungisha ndoa na hata vile vya talaka utakuwa unavyo.
1: Hapana, talaka ni mahakamani.
2: Ni mahakamani
1: ndio anayetoa.
2: Unatoa talaka.
1: Yaani talaka inatolewa mahakamani tu.
2: Na hati inatoka kwa viongozi.
1: Inatoka kwa viongozi ambao wamesajiliwa kama wasajili wa ndoa na wanazilipia na wanasajiliwa na RITA, wanajulikana kama hawa ni au huyu ni msajili wa ndoa amethibitishwa ama na kama na kadhi ama na askofu wake pia kama huyu ni shehe, huyu ni mchungaji wa kanisani ana sifa ya kufungisha ndoa.
2: Kufungisha ndoa.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo kuhusu hati ya talaka ndo mahakamani.
1: Lakini hati ya cheti cha kufungisha ndoa anatoa
2: kadhi
1: ambaye amethibitishwa
2: na mamlaka husika
1: anaweza kufungisha ndoa.
2: Bila shaka watu watakuwa mpata darasa kubwa sana siku ya leo.
1: Bila shaka.
2: Labda kuna changamoto gani ambazo zinajitokeza zaidi katika utekelezaji wa sheria ya migogoro?
1: Changamoto iliyopo ni kwanza ni hofu ya watu kwamba kuna kukata tamaa wakati fulani mtu anakuwa amefanywa ukatili mkubwa, baada hapo kwenda kuomba talaka anakuwa na hofu kubwa kufanya, hususan wanawake walio wengi ambao nimekutana nao jinsi kama hiyo, kwamba anakuwa na hofu kubwa ya kwenda kufungua talaka kwamba atapoteza haki zake. Walio wengi unajikuta wanabaki hivyo tu na maumivu yao muda mrefu mpaka akutane na mtu ambaye bwana unaweza kufungisha, unaweza kuomba talaka wewe mwenyewe binafsi. Kwa hiyo changamoto ziko vile, lakini pia changamoto nyingine pale ambapo wanandoa wanakuwa hawana vielelezo vya mali walizozipata kwa pamoja. Wengi sasa huwa anaweza kushinda kuthibitisha hayo. Anaweza kama mwanamke akashinda kuthibitisha au mwanaume akashinda kuthibitisha.

0: kujitolea, au kama ni 50 kwa 60 au 40 kwa 60 wafanye vile. Kwa hiyo hii inahitaji ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo kila mtu unapofanya vitu vya pamoja, basi vielelezo viwepo.
1: Na sheria sasa inatoa usawa wa kutosha katika upande wa mwanamke na mwanaume.
0: Ya, sheria inatoa usawa wa kutosha alimradi tu uwe umethibitisha kwamba ni kweli mali hii tulichuma kwa pamoja. Ehe, anaweza kuwa ni mama nyumbani lakini akathibitisha kazi anazofanya. Mahakama huyu inaweza kuangalia ikakupa 60, ikakupa 40, ikakupa 50 kwa 50 pia. Huwa inatazama mara nyingi kwamba nguvu gani ambazo zimetumika kuipata hiyo mali kati ya mme na mke pia. Na huwa anatazama na vitu hivyo vithibitishwe na wenzi wenyewe. Kama ni mwanamke uthibitishe. Na mara nyingi sasa inatokea kwamba walio wengi akina mama kwa sababu ya kuaminiana, bila shaka unakuta anakuwa na vithibitisho, basi vitu vinaondoka. Unahitaji kweli uwe na umakini katika kufikia mambo hayo mengine.
1: Kuna msikilizaji hapa anasema mfano, nimepata mwanamke nikamuoa kimila, lakini nimemkuta ana mtoto, mwisho baba wa yule akaja akamchukua mwanae tena kwa kumuiba, lakini pia mke wangu kashanizalia watoto wangu wawili. Je, mtoto yule ana haki ya kuja kwa mama yake ambaye ni mke wangu wa sasa, Geoffrey Sanga?
0: Yani ni makubaliano. Bwana Geoffrey, ni makubaliano. Kwa sababu kama alikuambia bwana mimi unanioa lakini na watoto wawili.
1: Yani hapo anazungumzia yule mtoto ambaye ameibwa na mzazi mwenza wa mwanamke. Ana haki ya kuja kumsalimia baadaye kitu huko baadaye.
0: Yeah, of course, kwa sababu mtoto asenakuwa kama alimuiba akiwa na miaka 10 pengine.
1: Anajua pale ni mama yangu yule pale.
0: Pale nyumbani baada ya miaka 18 anakuja. Atakuja tu. Na labda kama huyo mwanaume anasema nasitaki kumuona mtoto mwingine yote hapa, lakini yote vile anakuja kwa mama. Ana haki ya mtoto, ana haki kuona mama yake pia. Na ujue kwamba huyu rafiki alioa mke alishakuwa na watoto.
1: Ana mtoto yeye. Alikuwa na mtoto.
0: Kwa hiyo maana yake huwezi kumzuia kuja kumuona mama yake.
1: Anasema sasa kama mwanamke nimeachana na akaenda kuolewa kwingine, akawa hamtaki mwanamume alikuacha, je, mwanamume uliacha utatumia mbinu gani kumrudisha?
0: kule ndani ya pithi kule hiari, yani
1: ile ni hiari.
0: Kama unaweza kuwa na lugha nyingine tena ya kumfanya achane na mume wa pili,
1: ni wewe tu.
0: Ni mendani zako tu za kuweza kuzungumza naye.
1: Okay, unaweza. Tumalize darasa letu siku ya leo.
0: Asante sana. Ya, nadhani ninaweza kushauri kwa sababu tunamaliza darasa la leo. Mungu ajalie wakati mwingine tena
1: tutakutana.
0: Nitake tukusema kwamba kila mwanandoa akishe analinda ndoa yake kikamilifu. Vile vile vyote ambavyo tumevitaja, kila mtu ajiepushe navyo. Ukatili, kunyimana matendo ya nyumba, kupigana, kutelegezana, vitu kama hivyo visionekane kwenye familia. Kukopa mikopo isiyokuwa na sababu za msingi bila kumwambia mwenzo wako, matendo hayo yasifanyike, maana vyote hivi ni vyao ambavyo vinaweza kusababisha ndoa ikatokea mgogoro mkubwa. Kwa hiyo natamani sana kila mtu awe mtu mzuri, na hakisha nyumba yako unaitunza vizuri au mkeo unamtunza vizuri, na mambo yote yafanyike kwa upendo mkubwa kama ambavyo mlitamaniana kwa mara ya kwanza. Kila mtu aepushe, ajitahidi kuepuka kumfanya ukatili mwenzio.
1: Msikilizaji, huyo ni wakili Given Zebedele Mai kutoka taasisi ya Nolesa Advocates iliyoko Manispaa Iringa, mtaa Ben Bella, hapa kata ya Gengilonga. Sasa tumezungumza mengi leo, mada yetu bwana ya ndoa, sheria umeweza kuisikia inavyotumika katika kutatua migogoro ile ya ndoa. Msikilizaji, mimi naitwa Hafidh Ali, nikutakie jioni njema.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
3: funguo za ufalme wa mbinguni ama funguo za ufalme wa Mungu ni mamlaka ambayo tulikuwa tukizungumza siku chache zilizopita hizi. Na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Sasa vitu viwili nataka niviingize hapa. Kitu cha kwanza tuliona kwenye Yakobo 4:7 anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia, ama kubaliana na Mungu, mpinge shetani naye atakukimbia. Kwa maana hiyo basi mamlaka hii lazima iongozwe na huo, kwamba hii mamlaka inatumika kupinga kazi za shetani na kuruhusu kazi za Mungu. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nataka kulinda. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema mamlaka ya Mkristo. Leo nataka tuhitimishe, sio kwa sababu vya kuzungumza vimekwisha, lakini kwa kipindi hiki nataka tuhitimishie hapa siku ya leo, alafu nyakati za huko mbeleni tutapanua tena. Lakini kabla ya kumalizia tu, ni kwamba nataka ujue kwamba mamlaka umepewa ili wewe uitumie. Usipoitumia maana yake ni kwamba unazuia ufalme wa Mungu kutenda kazi kwa niaba yako. Kwa leo nataka nikuonyeshe waziwazi jinsi ambavyo ni muhimu sana kwako kutumia mamlaka hii kama Mkristo. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube, yanapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, lakini pia utakapoangalia ama kusikiliza usahau kushare pamoja na kulike. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya Telegram, kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo, na unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Kumbuka Telegram inafanya kazi kama vile ambavyo WhatsApp. Baada ya kusema hayo basi, nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza kila siku na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Lakini pia asante kwa ajili ya kwenda kuwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako, asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako. Namshukuru Mungu pia kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa, ili watu wasiokuwa na uwezo nao waweze kufikiwa kwa wepesi. Nasema asante sana. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo edition kwenu ninyi nyote ambao mmejitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kusudi la Mungu linatimia hapa duniani. Baada ya kusema hayo basi rafiki, nataka tuende moja kwa moja kwenye somo letu. Nataka tuende kwenye Mathayo 16 mstari ule wa 18 na wa 19. Tumalizie, tulianzia hapo, nataka tumalizie kwa kuangalia hapo. Kwa hiyo tuliona baada ya Petro kupata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, kwa maana hiyo basi Bwana Yesu akamwambia nitakupa mamlaka. Sasa kuna vitu kadhaa, of course kumbuka swali la Bwana Yesu lilikuwa ni kwamba watu wanasema kuwa mwana wa Adam kwa ni nani. Petro anasema kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Kwa hiyo akasema Petro, angalia mstari wa 18, mstari wa 18 anasema nami nakuambia, mstari wa 17 anasema Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Alafu anasema nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. 19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Sasa nataka twende tuangalie mambo machache hapa. Kumbuka nilikwambia ninapopata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, maana yake ni kwamba mimi ninazaliwa mara ya pili na kuwa ni kanisa, na of course kanisa ni mwili wa Kristo, na mwili wa Kristo unaingia kwa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, ama Roho ndiye ananibatiza kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, na kwa maana nitakapobatizwa kwa Roho Mtakatifu ninakuwa na uwezo wa kutekeleza hii mamlaka yangu. Sasa leo nataka tuangalie mambo mawili makubwa, kwamba namna ambayo tunaweza kuachilia ukisema hivi. Anasema nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na nikakwambia kwamba funguo za ufalme wa mbinguni ama funguo za ufalme wa Mungu ni mamlaka ambayo tulikuwa tukizungumza siku chache zilizopita hizi. Na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Sasa vitu viwili nataka niviingize hapa. Kitu cha kwanza tuliona kwenye Yakobo 4:7 anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia, ama kubaliana na Mungu, mpinge shetani naye atakukimbia. Kwa maana hiyo basi mamlaka hii lazima iongozwe na huo, kwamba hii mamlaka inatumika kupinga kazi za shetani na kuruhusu kazi za Mungu. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nataka ulijue. Lakini kumbuka wakati Bwana Yesu anazungumza na mitume kwa habari ya maombi katika Mathayo 6 mstari ule wa 9 na wa 10, anasema mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama alivyotimizwa kule mbinguni. Kwa sababu hiyo basi mamlaka hii tuliyoipewa tunaitumia kwa kuhakikisha kile ambacho kinaruhusiwa mbinguni ndicho kinaruhusiwa hapa duniani, na kile ambacho hakiruhusiwi mbinguni basi hakiruhusiwi hapa duniani. Na nitakapofanya maamuzi kwa kukubaliana na Mungu kwamba hichi kitu hakiruhusiwa hapa duniani, maana yake ni kwamba ufalme wa Mungu utaniunga mkono kwa 100%. Ndio maana anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa lazima nianze kwa kuangalia, okay, Yesu anasemaje? Bwana Yesu anasema kwamba ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo kule mbinguni. Kwa lugha nyingine, hali ya duniani inatakiwa ifuatishe hali ilivyo mbinguni. Mbinguni hakuna maskini, kwa hiyo duniani hakutakiwa kuwa na maskini. Mbinguni hakuna wagonjwa, kwa hiyo ina maana na duniani hakutakiwa kuwa na wagonjwa. Mbinguni hakuna waliolaaniwa, maana yake ni kwamba duniani natakiwa sipo. Mbinguni hakuna wagonjwa, hivyo hivyo na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ndo maana bado tunaona mtaratibu ule wa kwamba mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia, uko pale pale. Kwa hiyo nilisema niliweke hilo kwanza. Jambo la pili ambalo litakiwa likusaidie sasa katika kuamua nini kinaruhusiwa hapa duniani na nini hakiruhusiwi duniani ni Yohana 10:10. Tende Yohana 10:10. Yohana 10:10. Yohana mlango wa 10 mstari wa 10. Bwana Yesu anasema hivi. Anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema, na of course mwivi hapa tunafahamu alikuwa anazungumzia viongozi wa dini, lakini tunajua anatenda kazi chini ya ibilisi kwa wakati ule. Kwa hiyo tungesema ni shetani, kama ambavyo vimeeleka kwa ujumla, kwamba shetani kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu, ama kuiba, kuua na kuharibu. Lakini kazi ya Yesu ni kutoa uzima. Kwa hiyo ina maana naweza nikatumia umstari kupima. Je, hili ninaloliona, hili ninalolipitia, je, linaiba, linaua, linaharibu, ama linanipa uzima? Kwa mfano, mtu akiwa ni mgonjwa, tunafahamu mambo kadhaa. Kitu cha kwanza, ule ugonjwa unafanya nini? Unamuibia afya yake. Lakini pia ule ugonjwa unafanya nini? Unaharibu afya huyu mtu. Lakini ule ugonjwa pia ukiendelea usipodhibitiwa utasababisha mauti. Kwa hiyo ugonjwa unatoka wapi? Kwa shetani. Kwa hiyo nataka nini? Natakiwa nitumie mamlaka niliyopewa kupitia jina la Yesu Kristo kufukuza huo ugonjwa. Tunakwenda sawa sawa. Lakini tunafahamu kwa mfano madeni. Madeni yanafanya nini? Madeni kazi yake ni kuiba. Wanakuibiaje? Unaibiwa kwa riba ambayo unatozwa. Inapunguza iongeze. Lakini pia madeni yanaharibu maisha. Tunakwenda sawa sawa. Lakini pia usipokuwa mwangalifu na madeni inaishia wewe kufilisika, biashara yako kufa, maisha yako kuharibika, hapo ulikuwa una nyumba utapoteza, ulikuwa una gari utapoteza na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo inatokea wapi? Kwa hiyo ni mfumo ambao hatukutaka tutumie si wana wa Mungu. Sasa sijasema kwamba kukopa ni dhambi, usijue kanyelewa vibaya, ila sio nzuri, wewe unafahamu mwenyewe. Sasa kwa hiyo tunaweza tukachukua maeneo mengi sana. Kwa hiyo ili kujua kutumia hii mamlaka tuliopewa ufalme wa mbinguni, natakiwa nitumie Yohana 10:10. Chochote nitakachokiona nikiangalia kinaiba kuchinja na kuharibu ama kinaleta uzima. Kama kinaiba kuchinja na kuharibu ni cha kupinga. Kama kinaleta uzima ni cha kuruhusu. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo mpingeni, mkubaliana na Mungu, mpinge shetani na atawakimbia. Kwa sababu hiyo natakiwa niwe nina ufahamu sahihi wa nini ambacho kinakubalika mbinguni. Na ili niweze kupata ufahamu sahihi natakiwa nisome neno. Lakini njia ambayo ningeweza kukupa ni shortcut nyepesi kabisa, ulitakiwa uangalie maisha ya Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo ndo amekuja kumfunua Baba. Yesu Kristo ndo amekuja kutujulisha Mungu yukoje na mapenzi yake yakoje. Kwa kuangalia maisha ya Yesu Kristo napata picha kamili, kipi kinakubalika na kipi hakikubaliki. Kwa mfano, tunaona kwenye Matendo ya Mitume 10:38 anatuambia kwamba Yesu aliponya watu wote. Kwa nini anasema? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwenye Mathayo 9:35 tunaona aliponya magonjwa yote na madhaifu ya kila aina. Kwa hiyo basi tunafikia hitimisho kwamba ni mapenzi ya Mungu watu wote wapone magonjwa yote na madhaifu ya kila aina. Na kwa sababu hiyo nikienda nikakutana na mtu yeyote ambaye ni mgonjwa, ana ugonjwa wowote ama udhaifu wote, ninakuwa nina uhakika kwamba nina uwezo wa kutumia mamlaka yangu nikazungumza na huo ugonjwa, nikazungumza na huo udhaifu, nikauamuru uondoke katika maisha ya huyo mtu. Na kwa maana hiyo na uhakika kwamba lazima mbingu, lazima ufalme wa Mungu utaunga mkono. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo nitaka utumie hicho kama kipimo. Sasa niongee point kidogo kuhusu maombi hapa. Maombi ni njia mojawapo ya sisi kama binadamu kutumia mamlaka yetu kumruhusu Mungu aje atende kazi katika maisha yetu ama katika ulimwengu wa damu na nyama. Kumbuka amesema utakalolifunga duniani litafungwa mbinguni, na utakalolifungulia duniani litafunguliwa mbinguni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mimi nilioko hapa duniani katika mwili, mimi ndio nina control, nina udhibiti wa nini kitokee na nini kisitokee. Na kwa bahati mbaya sana Wakristo wengi hawajafundishwa hili. Watu wengi wana matatizo na changamoto, wanamlilia Mungu sasa hivi, ili hali Mungu aliwapa mamlaka kupitia jina la Yesu Kristo na akakwambia tumia hiyo mamlaka. Utakaloliruhusu duniani mimi nitaliruhusu, utakalolikataa duniani mimi nitalikataa. Amekupa huo uhuru, kwa wewe ndio unayeongoza mbingu. Sio wewe unasubiria mbingu iingilie kati, mbingu inasubiria wewe utoe maamuzi. Kumbuka tuliona pia mamlaka ni kwa ajili ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo mbingu anasubiria wewe utoe maamuzi. Wewe unafanya maamuzi gani? Kuhusu hayo magonjwa na maradhi ambayo yamegubika familia yako, wewe unaamua nini? Kuhusu hilo lindi la umaskini ambalo limekamata familia yenu, limekamata ukoo wenu, wewe maamuzi yako yakoje? Sasa ukienda kwenye neno ukaangalia, utaona kwamba Yesu alikuwa masikini sisi tuwe matajiri, Wakorintho 2:8-9. Kwa sababu hiyo basi ni mapenzi ya Mungu sisi tukae katika maisha ya utele, maisha ya utajiri. Kwa hiyo umaskini ni dhambi, umaskini haitoki kwa Mungu, umaskini ni laana, umaskini kitu kibaya. Kwa hiyo unatumiaje mamlaka yako sasa katika maombi ili kuhakikisha kwamba huo umaskini unaondoka katika familia yenu na utajiri unaanza kudhirika, kwa sababu Yesu Kristo tayari ameshaulipia. Unasema kwa nafanyaje? Kumbuka, chochote ambacho kinapinga na kuzuia kusudi la Mungu lisidhihirike kupitia maisha yako, huyo ni adui, huyo ni shetani. Na Biblia inasemaje? Kubaliana na Mungu, mpinge shetani, naye atawakimbia. Kwa njia moja hapo ilikuwa ni hiyo, kwamba ukiwa maombi ni njia moja wapo ya wewe kutumia mamlaka uliopewa kuruhusu ufalme wa Mungu utende kazi kwa niaba yako. Ndio maana Mungu anajua tunayoyahitaji kabla hatujamuomba, lakini bado anasema tumuombe. Kwa nini anataka tumuombe? Kwa sababu tunapoomba tunatumia mamlaka hiyo kumruhusu yeye aingie kazini na kufanya kile ambacho amekusudia kufanya. Bila sisi kumruhusu kwa kutumia mamlaka ambayo ametupa kupitia jina la Yesu, inakuwa ni vigumu sana kwake kuingia kazini. Sijuka unanipata rafiki hapo. Kwa hilo hilo ni la muhimu sana ukaelewa. Lakini pia tuende tupige hatua nyingine. Ungeweza ukatumia mamlaka yako katika maombi pia kwa kupatana na mwingine. Tuende kwenye Mathayo 18 nadhani tuanze mstari ule wa 18, mstari wa 18 mpaka wa 20. Mathayo 18 mstari wa 18 mpaka wa 20. Anasema, amin nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakalo liomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa sababu walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo kati yao. Okay. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema tuna uwezo wa kupatana watu wawili, tukaamua kufunga jambo hapa duniani, tukilifunga hilo jambo litakuwa limefungwa mbinguni. Ama tukaamua kulifungulia jambo hapa duniani, tukilifungulia hilo jambo litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa lugha nyingine, tuna uwezo wa kupatana kusema tunaruhusu kitu fulani na tunakataa kitu fulani, na mbingu itatuunga mkono. Mungu muumba wa mbingu na nchi atatuunga mkono. Ndicho ambacho Bwana Yesu anasema hapa. Kwa anasema wawili wenu watakapopatana juu ya jambo lolote, wakiwa wapi? Wakiwa duniani, wakamuomba Baba afanye, unatumia mamlaka yako hapo, anasema mtafanyiwa. Alafu anasema kwa sababu gani? Kwa sababu walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, na mimi nipo katikati yao. Kwa hiyo tunaweza kutumia maombi ya mapatano katika kutekeleza ama kutumia mamlaka yetu kupitia maombi ya mapatano. Tunaweza tukatumia mamlaka yetu kama Wakristo kwa kupitia maombi ya mapatano. Sasa kumbuka kitu hichi, tunapopatana watu wawili, vitu kadhaa nivielezee hapa. Shida nimeona watu wengine wanasema maombi ya mapatano, alafu mtu A anaomba na mtu B anaomba, wote wanaomba kwa wakati mmoja. Huko sio kupatana, huko ni kubishana. Wewe ukiwa naongea na mimi ninaongea, wewe utakuwa unanisikiliza wala mimi nitakuwa sikusikilizi. Hiyo inaitwa nini? Ni malumbano, tunikubishana. Kwa hiyo maombi ya mapatano yanafanyikaje? Kwanza mnajadili, nasema okay, tunataka kufanya nini? Nasema tunataka kitu hichi. Kwa mfano, kuna tatizo labda limetokea. Labda nini? Labda sisi ni wazazi, na wazazi tumeenda kwamba sasa mtoto wetu anatakiwa arudi shule, na kwa maana hiyo walisema shule wiki hii tusipolipa ada ya watoto, manake ni kwamba watoto watarudishwa nyumbani. Na sisi hela yetu tunayotegemea tutaipata baada ya wiki mbili. Kwa hiyo tufanya nini? Kwa hiyo tunaamua. Sasa unajua nini? Tufanye maombi ya mapatano kwamba mtoto hatarudishwa nyumbani mpaka ile hela itakapoingia tutakapolipa. Kwa hiyo hataendelea kuwa shule. Kweli kweli, okay. Tunakubaliana. Kwa hiyo tunakabatana mikono. Kwa hiyo tunasema hichi ndicho ambacho tunapatana. Kwamba tunaomba kibali cha upendeleo kutoka kwa Mungu kwamba mtoto asirudishwe nyumbani mpaka siku tutakapopata hela ya kulipa hiyo ada yake. Kwa hiyo ina maana nitakabatana mkono na huyo ambaye tunapatana naye. Sasa tumeshajadili, tumekubaliana. Kwa hiyo mmoja wetu lazima awe ndio atakayeomba, mwingine atasikiliza. Kwa hiyo labda amechaguliwa A aombe. Kwa hiyo A ataomba. Atasema, Baba, katika jina la Yesu Kristo ninapatana na B tukiwa hapa duniani kama neno lako linavyosema. Tunaomba kibali chako cha upendeleo kiwe juu ya mtoto wetu C, kwamba asirudishwe nyumbani, aendelee na masomo yake mpaka pale ambapo tutapata hela, ambapo ni wiki mbili kutoka sasa. Baba, asante kwa kuwa umetusikia. Asante pia kwa ajili ya malaika ambao wanaingia kazini na kuhakikisha kwamba masomo ya mtoto hayasumbuliwi na ile fedha inafika kwa wakati. Tunaamini tumepokea, amen. Alafu na bi anasema nini? Amen. Sasa hapa ni maombi ya mapatano yamefanyika. Kumbuka, watu wangapi wamepatana hapa rafiki? Watu wangapi? Unasema wawili, sio wawili. Ni watu watatu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anasema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, na mimi nipo hapo katikati yao. Kwa kuwa tumepatana, watu hawa wawili wamepatana kupitia jina la Yesu. Manake ni kwamba na Bwana Yesu mwenyewe amekuwa ni mshiriki wa yale maombi ya mapatano. Sasa angalia kitu hicho anachosema na mstari wa 20. Nisome mstari wa 19 na wa 20, alafu nione kwenye kaa kuna Biblia moja, labda Biblia ya Habari Njema kama imepatia. Hapana, hajapatia. Wote tunaona wametumia neno ambalo. Kwa hiyo anasema tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa ama unaweza kuondoa neno kwa kuwa kwa sababu, kwa sababu walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo hapo katikati yao. Kwa maombi yetu ya mapatano ama mamlaka yetu tunayoachilia kupitia maombi ya mapatano, tuna uhakika itafanya kazi kwa sababu Yesu Kristo ni sehemu ya yale mapatano. Yeye ndio anayebeba dhamana ya yale mapatano. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumepatana, tegemea letu liko kwa Yesu Kristo aliyekuwa sehemu ya yale mapatano. Tegemeo letu haliko kwenye imani yetu. Tegemeo letu haliko kwenye maombi yetu ya kupatana. Ingawaje imani yetu na maombi ya kupatana ni sehemu ya mchakato, tegemeo letu liko kwenye ushiriki wa Bwana Yesu katika yale maombi. Sasa, ili hilo tulilopatana lisitokee, manake ni kwamba lazima tuje tukusanyike tena wote watatu, manake A na B pamoja na Bwana Yesu, alafu tukubaliane kwamba yale mapatano tunayavunja. La kwamba hamjeja kukusanyika tena, manake kwa nini maombi ya mapatano ni mazuri? Kwa sababu shaka sio rahisi wasumbue. Manake ni kwamba hata wewe ukiingia kwenye shaka A na B na akaingia kwenye shaka, uzuri ni kwamba Yesu Kristo ni sehemu ya mapatano, yeye haingii kwenye shaka. Kwa hiyo mna uhakika wa kupata matokeo. Hata wewe A ukiingia kwenye kutokuamini na B naye akaingia kwenye kutokuamini, uzuri ni kwamba Yesu Kristo ambaye ni sehemu ya hayo mapatano, yeye haingii kwenye kutokuamini. Ndio maana nikasema kwamba tunamtegemea Yesu Kristo. Kwa hiyo nisema nikupe haya mambo mawili kwamba uweze kujua. Moja, unaweza kuachilia mamlaka yako kama Mkristo kwa kutoa matamko na kuzungumza na tatizo lako ukiwa mwenyewe. Ama mbili, unaweza kutafuta mpendwa mwingine, basi mkaamua kufanya maombi ya mapatano. Yote hii ni sehemu mojawapo ya kutumia mamlaka yako kudhibiti hali ulionayo. Kwa hiyo maana yake nini sasa? Maana yake ni kwamba mbingu inakusubiria wewe uchukue hatua, utumie hiyo mamlaka ulionayo. Na kila Mkristo, kila mtu aliyezaliwa mara ya pili, mamlaka inafanya kazi kwa niaba yako. Una uwezo wa kuitumia wakati wote, mahali popote. Bwana Yesu amesema mkipatana Baba atafanya. Wewe mwenyewe ukiuambia mlima ng'oka, mlima lazima ung'oke. Kwa swali linakuja moja, wewe unasubiri nini kutumia mamlaka? Kwa hiyo nataka tufanye maombi sasa kwa ajili ya watu wote ambao ni wagonjwa, watu wote ambao mna vifungo, watu wote ambao mna changamoto. Nataka tutumie hii mamlaka. Na nataka mimi na wewe tupatane. Tunapatana nini? Tunapatana kwamba wewe umeshambuliwa na adui, lakini tupatane kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona, na kwa maana hiyo sasa tunafukuza huo ugonjwa, tunafukuza hilo tatizo lisikae katika mwili wako. Tunakwenda sawa sawa? Kwa hiyo nataka ufanye hivyo. Kwa hiyo sogea kwenye redio yako, sogea kwenye simu yako, tia mkono kwenye kifua, kamata hiyo simu, alafu mimi nitaomba. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa kuwa kwa kupigwa kwa Yesu Kristo ndugu anayenisikiliza alipona, na kwa sababu hiyo yuko huru kutoka katika ugonjwa ambao ibilisi anajaribu kumpa. Yuko huru kutoka katika udhaifu ambao ibilisi anajaribu kumpa. Na kwa sababu hiyo, katika jina la Yesu Kristo, wewe ugonjwa, wewe udhaifu, wewe roho ya mateso, ninazungumza na wewe. Ninakuamuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, fungasha virago vyako vyote. Ondoka na dalili zako zote. Ondoka na maumivu yako yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. fungasha uondoke, fungasha uondoke. Kuna ndugu unanisikiliza, kuna wakati nyuma kwenye sehemu ya shingo kupanda kuja kwenye kisogo huku chini, nakumbuka shule ilikuwa inaita medulla oblongata, sio ndio inaitwa hivyo, kana nakumbuka vizuri, kuna wakati unasikia kitu kinapanda kama kinatembea kinapanda, alafu kikipanda kikiingia kinakuletea shida na unakuwa unapata kizunguzungu kibaya, wakati mwingine na kusababisha unaanguka. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninavyozungumza namna hii, hilo tatizo linakoma, linasita mara moja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, hilo tatizo linakwisha sasa hivi. Kuna ndugu unanisikiliza, kwenye tumbo lako huwa unapata gesi kali sana, na hiyo gesi wakati mwingine inapanda yenyewe mpaka inakuja kwenye koromeo, unacheua, lakini sengine inakuwa kama inakusababisha unakata hewa, yani kukupumua inakuwa ni shida, na humu ndani unasikia maumivu, unasikia kama unapasuka. Ninavyozungumza na wewe, moto wa Roho Mtakatifu unateremka hapo ndani yako, na hilo tatizo linaondoka. Hilo tatizo ni historia, kuanzia leo hii halitakaa likusumbue tena. In fact, limekutesa kwa muda wa miaka mitano, umeshahangaika, umekula dawa za kila aina, kuna wakati ulikuwa unatumia na sindano pia, lakini imeshindikana, na kuhakikishia hilo tatizo limekwisha, uko huru kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nataka wewe ulishiriki maombi haya, anza kufanya kile ambacho ulikuwa uwezi kufanya, alafu endelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji wako. Endelea kukubaliana na Mungu. Unavyokubaliana na Mungu kwa kumshukuru, kumbuka ndio unampinga shetani, lazima naye akimbie. Alafu tuandikie, tutumie ushuhuda wako. Tueleze Bwana amefanya nini. Tueleze kile ambacho Bwana amekufanyia. Kumbuka, unapotoa ushuhuda maana yake ni kwamba una uhakika umepona. Ukiona bado una sita, unaogopa kutoa ushuhuda, jua bado haujashawishika kwamba umepona. Na kwa maana uko kwenye shaka, na kuwa kwenye shaka utashindwa kupokea nguvu ya kudhihirisha uponyaji wako. Lakini unapotoa ushuhuda maana yake ni kwamba umeshawishika. Ungekuwa hujashawishika usingetoa ushuhuda. Kwa hiyo tunasubiria ushuhuda wako, na nataka kusikia. Taja jina moja, tuseme mimi naitwa fulani, niko sehemu fulani, Mungu amenitendea hichi, Mungu ameniponya na hichi. Alafu tufurahi pamoja na wewe. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tumefika mwisho wa kipindi chetu. Yesu ni Kristo na Bwana.
4: Jina langu ni Steven Mongi. Nimeanza kujifunza mafundisho ya mwalimu Huruma Gadi tangu mwaka 2022. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni jambo la kustajabisha, kwa sababu namna anavyozungumza ni tofauti sana na watumishi wengi ambao tuliwazoea. Kwa hiyo ilihitaji kuwa na utulivu na kujaribu kusikia, kwa sababu wakati mwingine unasikia, unaona kwamba amezungumza jambo lile ambalo umezoea kulisikia, lakini analizungumza kwa lugha ambayo iko tofauti, na kwa sababu hiyo ina draw attention kubwa sana katika kujifunza. Kabla ya kujifunza maneno mengi, tulikuwa tunajifunza neno la Mungu. Nadhani kwamba fasiri tunazopewa, wakati mwingine unapewa fasiri ambayo sio sahihi, na kuacha na maswali mengi kuliko kuwa na majibu. Lakini mara zote nimepokuwa nikimsikiliza mwalimu Huruma, nilijikuta kwamba napata majibu sahihi ya maswali ambayo yalikuwa hayajibiwi na watumishi wengi waliokuwa wakifundisha neno la Mungu. Kwanza, baada ya kuwa nimejifunza na kuwa mwanafunzi wa Kristo kupitia Huruma Gadi, kwanza imeniondolea hofu. Sehemu kubwa nimekuwa nikiishi sasa kwa amani. Sina hofu ya kuwa chini ya utawala wa shetani, chini ya dhambi. Nimejifunza na kugundua kwamba nilikuwa sijaijua ukweli kuhusiana kwamba mimi ni nani na ile kazi ambayo Kristo aliifanya kwa ajili yangu. Na kwa sababu hiyo, kuondokana na hofu tayari inaniweka huru kwenye mambo mengi. Mambo mengi yamebadilika kwenye maisha yangu, ikiwemo familia, ikiwemo masuala mazima ya uchumi na namna ambavyo nina uhuru wa kumtumikia Mungu bila kuwa na hofu. Hilo kwa kweli naweza nikajisifu na kusema kwamba ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya kile ambacho amekuwa akimtumia mwalimu Huruma Gadi kufanya katika maisha yangu.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

anakwambia ana pesa anaitaka, lakini anamuomba Mungu ampe kwanza hekima. Da, noma sana. So mara mwisho mimi kuzungumza hapa na Mulaobo, nilizungumza kuhusiana na hii track ya nikamuuliza line gani kwenye hii track ambayo yeye kwa upande wake anaaminia kinoma noma. So akaniambia line ambayo yeye kwa upande wake anaaminia kinoma noma ni line ambayo anasema kwamba mwishoni kabisa unaweza kubeba wanao ukiamini kwamba wanao ni wakali, kumbe sio wakali wala nini, si ndio? Unaweza kuwa unaamini kwamba wadangu ni wakali, alafu kuna watu wanaona mbona kaa nao sio wakali, si ndio? Kuna kitani, kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa wanaona wanao wanaye au washikaji zake kama ni wakali, kumbe sisi tunaona kama washikaji zako si wakali na vitu kama hizo, si ndio bara? So ni moja track kali sana. Hii ni track ambayo imemtambulisha Mulaobo kwa watu, umeona bana. So ni moja track pia ambayo imemfungulia milango. So umeona sasa hivi anafanya show mbalimbali, na hii inaashiria nini kwenye game yake? Inaashiria kwamba tayari kitana amepokelewa kwa ukubwa, si ndio? Nimeona jinsi gani ambavyo hii track imekuwa na mafanikio pia kwenye game yake ya music. Unajua kwa msanii akiacha track alafu ikaenda alafu akawa anapata show, na akifika kwenye show watu wanakuwa wanaimba line to line, hii inaashiria kwamba yeye kuna jinsi ambavyo track yake imefika mbali zaidi, si ndio? Na mpaka sasa hivi track ina miezi miwili, jamaa kutokea pande za Makambako sema Makambako tuna wasanii wengi ambao wanafanya muziki wa hip hop. Hivi kwa Iringa hapa pamoja na Njombe, hivi sehemu gani ambayo inaongoza kuwa na wasanii wakali sana wa hip hop? Unajua Makambako kuna saifa fulani hivi ilikuwa naisikiliza ambao alifanya kina Tigwa ni eseo mundani, kuna vichwa vingi ambavyo vinafanya mziki wa hip hop. Hii inaniambia kwamba Makambako kwa mimi, yani mujibu wangu, si ndio bana, au kwa mimi ninavyoona Makambako, mimi naona kama ndo sehemu ambapo kuna wasanii wengi ambao wanafanya rap kwa kizazi cha sasa, si ndio? Sijua wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako kwa Iringa pamoja na Njombe, ni sehemu gani ambapo panaongoza kuwa na wasanii wa kali sana ambao wanafanya mziki wa hip hop? So unaweza ukashare sisi, nambari ya kushare sisi ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia ukarequest kupitia nambari, itakuwa ni mzuka kinoma noma, si ndio bana? Yeah, huyu jamaa anatokea pande za Njombe na aliaso pale Njombe nini, Mulaobo baadaye akadondoka zake Makambako pale, si ndio? Akadondoka zake Njombe Town pale, akawa na uzo zake chips nini, baadaye akajisogeza zake pande za Dar es Salaam, ndo akakutana na Barnaba. Na kuna changamoto ambayo ilitokea hapa katikati ya studio Barnaba ambapo jamaa yuko iliungua, si ndio bana? So kuna track zake pia ambazo nyingine zimeungua, lakini sisi tunamuombea mema kwa sababu jamaa ni moja ya talent kubwa sana kutokea pande za Makambako, si ndio? Track ya kwanza kulia inaitwa Boxi One Freestyle, umeje nayo kutoka kwa Mulaobo. Mimi naitwa Baba Kiramanka, au sio bana, kutoka huko ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Bana, kiubaridi kama hichi rafiki yangu inakuwa ni mzuka zaidi kama utaongeza sauti ya radio yako. Ni muda wa kusikiliza track zote kali ambazo unazifahamu kutokea nyanda za juu kusini, na kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza unaweza pia ukarequest kupitia nambari. Baadaye kama kawa tutapiga story na mwanetu anaitwa Vesta Melody kutokea pande za Mafinga. Huyu jamaa pia ana track yake ile Italia kwa mara ya kwanza. Tutapiga pia story na Kali Voice, huyu jamaa anatokea pande za Don Bosco, ana track yake pia leo Italia kwa mara ya kwanza. Uvi bana. So Jumapili iliyopita bana, nilikuwa na issue yangu pale Savannah Lounge. Kama ulikuwa ni moja ya watu ambao walikuja pale, sasa mimi ninashukuru sana kwa kufika hiyo siku ya tarehe 29 pale Savannah Lounge, si ndio? Tuliandika historia kubwa na tulipata wasanii wanne ambao wataenda kutuwakilisha watatuwakilisha kwa mwaka huu wa 2026, si ndio? Na wasanii ambao walipata nafasi ya kushinda alikuwa ni Hope pamoja na A1 anawakilisha pande za Ilula pale, si ndio? Kunchu pamoja na New Days, hao ni wasanii wanne ambao walipata nafasi ya kushinda kwenye mashindano ya miaka 8 ya Baba Manka kwenye mike, si ndio? Track zao zikitoka nini, tutakuja
kuzisikiliza hapa na tuendelee pia kukaa karibu na mitandao yangu ya kijamii ili tujue ni lini pia track zao zitatoka, si ndio? IG natumia kama Baba Manka official, unaweza pia ukanigusa muda huu, lakini page yangu ya Facebook unatumia kama Baba Manka, si ndio bana? Lakini pia unaweza kutugusa muda huu kama Nur FM Iringa, Instagram kana neno moja, lakini pia page yetu ya Facebook tunatumia kama Nur FM Iringa 88.9 kama neno moja, si ndio? Unaweza ukatucheki muda huu, utakutana pale na posti ya kutoka huko mdo pale comment yako, lakini ishara tu ya kuonyesha kwamba wewe unaisikiliza show dau, unaweza kadondosha pale makopa ya moto nini, yeah. Inakuwa imekaa mzuka kidoma noma, kama una lolote lile la kuzungumza, unaweza tu kadondosha moto kwenye hiyo post, alafu ikadi mzuka kidoma noma, si ndio? Dakika ni ya 42 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tano kwanza tumeingia kwenye huu mwezi wa saba kwa mwaka wa 2026. Kama kawa ikifika mbili dakika 55, washindi wawili wanaondoka na ushindi, na unajua watoto wanarudi shule kesho, wengine wamerudi shule weekend. Ukiangalia mkoni mambo eleweke, sempekea mambo unaweza ukapata mkwanja na mambo yakaa fresh, kwa sababu laki moja iko mezani na ila kimoja naenda kwa watu wawili. Unaweza kuona chukulia poa hii pesa nini, lakini kumbuka bana, inakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wefikiria usiku wa leo unakuwa miongoni mwa washindi wawili ambao wanaondoka na ushindi, hata kama ni shilingi 50,000, sio poa kwa buku. Alafu ondoke na shilingi 50,000, ni jambo fulani hivi ambalo ni nzuri, si ndio? Sio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Taratibu wetu ni ule ule. Lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu, si ndio? Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Au vipi? Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Alafu kaa kwa kutulia, kwa sababu hiyo saa 2 dakika 55 uenda ukaondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri. Eh bana, leo kuna wiki track ambazo zimetoka mpya, ni track nyingi sana za wasanii kutokea nyanda za juu kusini. Kwenye lisala pili takuja kucheza track zote ambazo zimetoka wiki hii, lakini baadaye kwenye lisala mwisho pale takuwa na kutoka home top 10, ngoma gani zitakuwa zimeingia kwenye chat yetu wiki hii. Cha kufanya na bili uendelee kubaki na mimi mpaka mwishoni pale, sindio? Lakini wewe rafiki yangu, kama unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi, habari njema ni hii hapa. Familia Mamake na Imaku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa ekari
mbili lilopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni nzuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji. Asawe kama ulikuwa unataka kufanya kilimo, uwekezaji nini, umeona bana eh. Na bei ni nafuu sana. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari yetu ambayo ni 0767559806, 0767559806, 0767559806. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo au vibana eh? Yeah, tupigie kupitia unambari upate eneo lako zuri kwa ajili ya kilimo au makazi. Sindio, inakuwa ni fresh. Traki ya pili ambayo inalia muda huu ni traki ya DJ Mask. Umeona bana, sasa amemshirikisha Pop Q. Track inaitwa Mama. Pop Q ni msanii ambaye alishinda mwaka 2025 kwenye miaka 7 ya Baba Manka kwenye mike au vibana eh. Na hii ndo track yake ya kwanza kuifanya alipoenda kwenye studio za Apple Music. Na hii track producer ambaye ameproduce track ni DJ Mask ambaye amemshirikisha Pop Q. Enjoy nayo.

usoni kutokana na muonekano wake ambao alikuja nao na track yake inaitwa Move, kama sijakosea. Muonekano wake kama wa zombie flani hivi, sio? Video ikaenda sana, mwisho siku jamaa huyu hapa kaendelea kuachia kazi back to back, na hii ni track yake ya mwisho kuachia na mpaka sasa hivi na mwezi mmoja, inaitwa Tap Tap ambao umetaka kuisikiliza. Na kwenye video bana, video ni kali sana, na kwenye video anaonekana kama joka na nini, na mwanzo wa video anaonekana ameshika mbuzi. So mara mwisho kuzungumza naye kuhusiana na hii track nilimuuliza kwa nini kwenye video ameshika mbuzi, kitu gani alikuwa anazungumza. Yeye akasema alikuwa ni idea tu, hakuna chochote kile ambacho alikuwa anazungumza, maana kuna baadhi ya watu walikuwa naamini kama au ndo ameshajiona mbuzi. Ujumbe kwa mfupi naona pia uko rashana, sisi ni dragana ambao unataka kuisikiliza. Mwanzo nimekuambia leza na track ya Mulaobo kutokea pande za Makambako, nikakwambia kwamba Makambako mimi kwa upande wangu naona kama kwa Iringa na Njombe ni sehemu ambapo pana wasanii wengi sana ambao wanafanya hip hop, lakini wewe unaweza kuwa na mtazamo wako, ni sehemu gani ambapo wewe unaona kuna wasanii wengi wakali ambao wanafanya hip hop, ukizungumzia Njombe na Iringa, na ni eneo gani hilo? Kwa mfano kama Makambako pale kina Tiguan, umeona bana, Mwenetu, Mulaobo pamoja na wengine kibao ambao wanafanya muziki wa hip hop, si ndio? Unasema fanya kupushi track ya Gasto yote wafikie wasikilizaji wote wakiongozwa na Hamza Sengo, Zidane Mkongomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala, bana. Unatisha sana hapo mjengoni, mangoma makali kino manoma. Unatoka Musa Semba, anapatikana pande za Sadani, ananoma kutokea pande hizo za Sadani. Alo, kikweli Njombe inaongoza wakaze sana, Mungu atie nguvu. Isaya Muhume kutokea pande za Igore Mufindi, ananoma kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Edigia Mwepelwa unasema naomba taki ya sema taki ambayo umerequest, unabidi uniwe radhi nini. Utasikiliza kwenye kipindi kingine, au ni muda wetu kusikiliza taki za wasanii kutokea nyanda za juu kusini. Ni aje hapo mjengoni, mimi nakwambia fresh. Kama vipi push taki la okay, kimenibamba, sema itaki ambayo umerequest. Huyo mchizi anaitwa bana, mchizi anaitwa nani? Mbona ujumbe wako mfupi umenikimbia mapema hivi? Anaitwa okay, Lodi Fire kimenibamba. Kiwafikia da wote ambao wanasikiliza Nuru FM, Edison Mtove kutokea pande za Kigonzile, ananoma kutokea pande hizo za Kigonzile. Naitwaga unasema unaitwaga Masa, unasema mimi naona Iringa ina wasanii wakali kinoma, as a boy alimaarufu kama Ezra Kipemba, Katoto Kadora Mblasu na Patiki Kipemba kutokea pande za mji mdogo Ilula mtu hapa, babake na manka fanye kama unapushi track yote ile ya Lombwai. Jumapili ya leo kwangu itakuwa imeenda poa kinoma noma. Aranoma mzee, mimi sinipo kwa sababu yako, imeisha. Mimi napenda kusikiliza nyimbo ya dada yetu Grol Joni inaitwa Iringa Oe, na kupata fresh hapo mjongoni ya se hapo Makambako inaongoza kuwa na wasanii wakali. Edison Mtove kutokea pande za Kigonzile, Gilibati Kibiki kutokea pande za Kongosi, unasikiliza pia show. Aranoma kutokea pande hizo za Kongosi, unaitwaga Batista, niko Malambalasi. Mimi napenda kusikiliza nyimbo ya dada yetu anaitwa Gloria Joni inaitwa Iringa Oe, aranoma mzee wangu, italia pia. So kama kuna track yote ambayo unataka kusikiliza italia, hii ni track ya Click Master, track inaitwa Sherehe ambayo unaisikiliza. So licha na ubunifu ambao amekuja nao kwenye game, tunaona kwenye track ya Sherehe amekuja na idea. Mbona bana anafanya challenge za baiskeli na nini. Nimeona pia Diamond akiwa anasema anafurahishwa na jinsi ambavyo Click Master amekuwa anatumia ubunifu kuhakikisha muziki wake unafika mbali, si ndio? Na sasa hivi Click Master nyimbo zake zimekuwa zinalia sana mtaani. Huyu jamaa pia ni producer, anatokea pande za Mbeya, track yake inaitwa Sherehe. Yaani ni wasanii wachache ambao tunao Bongo ambao wanafanya muziki, lakini pia muziki wao wanafanya kama comedy nini. Track unaweza ukaisikiliza huku una enjoy, yani unacheka, yani enjoy nayo. Lisala pili lafata kama kawa, au sio?

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
3: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
4: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Okay, kabla tuja pigia break uko unasikiliza track ya Sherehe ya Clickmaster, na nilikuwa nakwambia kwamba Diamond nimeona kwa anazungumza kwamba Clickmaster ni moja ya msanii ambaye yeye kwa upande wake anamuona kama ni anafaa vizuri kwenye upande wa ubunifu na vitu kama hivyo, si ndio? Na niliwahi kupiga story na Clickmaster, akaniambia yeye kwa upande wake amini kama msanii kuimba inatosha, bali pia kuwa mbunifu kufanya vitu kama hivyo, si ndio? Tumeona jinsi gani ambavyo track zake zimekuwa zinafanya vizuri kutokana na challenge ambazo amekuwa anazifanya. Yaani anaita TikTok nini akiachia track, unakutana challenge na anakuja na ubunifu mwingine, sio kila track anakuja na challenge hiyo hiyo. Kwa mfano kama kwenye challenge ya track ya sherehe, umeona ipo zake na baskeli nini anafanya zake challenge, umeona ilikuwa ni track ya ngedere, sio eh? Idea mbalimbali ambazo zimefanya jamaa zidi kufanya vizuri kwenye game, sio? Ndio maana hata kama wewe ni msanii unafanya music, usishie tu kwenda studio kurekodi track na vitu kama hizo, inabidi pia utumie ubunifu kuhakikisha track yako na inafika mbali, sio? Tumelikata lisala kwanza, lisala pili, dakika ni ya 7 mara baada ya 2 za usiku, mabibi na mabwana, mbona ni muda kwenda kusikiliza track ambazo zimetoka wiki hii, na mkononi hapa na track 3, umeona bana, so utazisikiliza hapa alafu utaniambia we kwenye hizi track 3 unazipa max ngapi kwenye 100 100. Track ya kwanza ni track ya Shack Melody. Hii track inaitwa Dede. Mara ya mwisho kutambulisha track zake, track yake hapa ilikuwa ni Tara. Usema jamaa bana, sema sio mbaya. Anabadilika badilika kwenye game na ni kitu kizuri. Sema watu wako wanaambia bana, jamaa acha kuimba taarabu nini, afanye bongo flavor tu. Track yake itakuwa ya kwanza kusikika. Track ya pili ni track ya Pawizo kamshirikisha B2K Mnyama, inaitwa ni wewe. Track ya tatu ambayo italia ni track ya Udong kamshirikisha Maboki kutoka pande za Ilula, inaitwa Tosa Maganga au Vibana. So sikiliza hizi track zote alafu niambie wewe ni ipi ambayo imekuchukua kinoma noma, na kwenye 100 100 ni track gani ambayo wewe umekubali, na kuanzia track ya kwanza hadi ya tatu unazipa max ngapi, si ndio? Track ya kwanza Shack Melody inaitwa Dede, enjoy nayo.

0: Kia tatu kusikika ni Takia Odong kamshirikisha Maboke Mbora bara tosa maganga. Kitu ambacho mimi nimependa kutoka kwa Odong jinsi gani ambavyo anaweza pia kuwapa nafasi wasanii ambao wanaokuja kwenye games. Ndio. Maboke ametoka pande za Ilula, amedondoka mpaka Dar es Salaam, wameenda kufanya hii track ambayo inaitwa Tosa Maganga. Umesikiliza pia, ndio. Umesikiliza track tatu ambazo zimetoka wiki. Wewe ni track gani ambayo umekubali kinoma noma, na kwenye track zote tatu ni track gani ambayo unaona ipa 100 100? Niandikie kupitia nambari 0766742492 0766742492. Sinio sema video ya hii track ya Tosa Maganga. Bana, ni video kali sana, na unafahamu Odong ana albamu yake ambayo inaitwa Tosa Maganga, na kitu ambacho anachokipenda sana kutoka kwa Odong jinsi ambavyo amekuwa anazidi kupambania albamu yake, lakini pia anatarajia pia kuachia albamu nyingine mwaka huu pia, sinio bana. Licha tu ya kuachia albamu, tumekuwa tunaona wasanii wengine wanaachia albamu, wana unakuta labda akishaipakia kwenye mitandao ya kijamii anaacha hivyo, lakini Odong amekuwa anakuja na project tofauti tofauti kuhakikisha albamu yake ya Tosa Maganga inafika mbali. So alikuja na project za t-shirt ambazo zimeandikwa Tosa Maganga, akaja na akawa anauza mafuta pia ambayo anaitwa Tosa Maganga, na sasa hivi nimeona anachukua wasanii kutoka Iringa pia anafanya nao track, muona bana, anazipa jina la Tosa Maganga. Hii ni njia pia kuhakikisha ngoma zake na albamu yake inaenda bali, sinio. Yeah, jamaa kutokea pale Ilula anaitwa Maboke amekuwa anafanya pia muziki wa Kiluga. Anafanya rap ya Kiluga na track zake zimekuwa zinalia hapa eh. Yeah, anafanya hip hop kwa kutumia lugha ya Kihehe. Umetaka kuisikiliza Tosa Maganga? Rajio utakuwa umeenjoy nayo pia. Eh, bana, unasema ngoma ya kwanza. Hiyo nimeelewa sana, amefaa vizuri sana kwenye mashairi. Abati na sauti aongera kwake. Unatoka kwenye mpepo babake na Sheila kutokea pande za Isla Vanu Gute. Ngoma ya Tosa Maganga hiyo ipo juu kinoma noma, unaitwaga Kiparabonge na Kileba Mtuga kutokea pande za Ilula Malendi. Kaka mitaki ya kwanza hiyo imenibamba sana. Sadiki Mwenuka kutokea pande za Ilula Ilala na Noma kutokea pande hizo ambazo huko babake na Manka tuko pamoja mpaka mida fulani vya baadaye. Unaitwaga Mika Ngulugulu kutokea pande za Ilula Mtua na Noma kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Sio? Unasema ni aje track ya kwanza ni takali kinoma noma? Ila Noma. Nimeona ujumbe wa kumfupi. Endelea pia kushia na sisi wewe ni tagara ambayo umekuchukua. Uko endelea kushia na sisi tagara ambayo umekuchukua. Muda huu tuko na Vesta Melody, anatokea pande za Mafinga na ana track yake leo italia kwa mara ya kwanza. Oya mzee, kama kawa. Unyama?
1: Unyama mwingi.
0: Vesta Melody, we jamani, nani umeanzia pi game yako mpaka leo unasikika rasmi kwenye 88.9?
1: Rasmi game yangu nimeanzia Mafinga.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Mafinga pale unawakilisha eneo gani mzee?
1: Nawakilisha Saba Saba.
0: Unatokea Saba Saba Mafinga?
1: Ndiyo.
0: Oh yeah, nimesikiliza track zako, ni track kali sana. Kitu gani ambacho kimekufanya we umechelewa kuleta track zako radio, kwa sababu hii ndio track yako ya kwanza ambayo unaileta radio?
1: Ni kweli.
0: Oh yeah.
1: Kutokana na changamoto za hapa na pale.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Changamoto gani labda mzee?
1: Changamoto yani unazungumza gani? Ile changamoto kwa usanii yani, changamoto yani maana kimaisha, kwa sababu kipato yani. Kipato yani kwa
0: kuna
1: kuna connection pia.
0: Oh yeah.
1: Hapa na pale kuna kosa fursa zile.
0: Oh yeah. Hivi malengo yako makubwa kwenye game, au kitu gani kilikushawishi kwanza kuimba au kuingia kwenye game ya music?
1: Kwenye game ya music, mimi muziki nimeanza nikiwa mdogo sana, ila
0: oh yeah.
1: Mdogo nilikuwa napenda muziki.
0: Oh yeah.
1: Unafanya najaribu kuandika, ndio hivyo.
0: Na ni kitu gani kikubwa kile kuvutia kuingia kwenye game?
1: Kikubwa kabisa kilichonivutia kwenye game.
0: Yeah, ukaamua kuingia kwenye game.
1: Kilichonivutia kuingia kwenye game kwa sababu ni kuonyesha kipaji changu.
0: Oh yeah.
1: Yeah, kuonyesha kipaji changu na kufikisha kitu ambacho kipo ndani ya moyo wangu.
0: Hivi utofauti wa Vesta Melody na wasanii wengine kutokea Mafinga ni nini?
1: Utofauti wa Vesta Melody na wasanii wa Mafinga.
0: Oh yeah.
1: Kuna utofauti mkubwa sana. Tupo sawa.
0: Uko sawa? Tumekuwa tunaona wasanii wengi kutokea Mafinga, tuna wasanii wengi ambao wanakuja kwenye game na mwisho wa siku hawafiki pale ambapo wanapokuwa naahidi mashabiki zao. Unadhani kitu gani kikubwa ambacho kinakuwa kinasababisha mpaka wengi wanakuwa wanashindwa kufikia kwenye malengo, na mwisho wa siku unakuta anachia taki mbili taki tatu anapotea kwenye game? Okay.
1: Wengi sana ambao wanashindwa kufikisha kwenye lengo ambalo wanakusudia.
0: Yeah.
1: Na kuachia ngoma mbili tatu kwa sababu yani
0: okay.
1: Sana sana yani inakuja changamoto labda kwenye kazi, kipato kwa msanii ambaye unaanza, inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo unakuta labda kaforce kapata ngoma mbili tatu kaziachia, mshauri kuna kuendelea na kuona anakwama yani sehemu anapotaka kufika. Kwa hiyo na pia hata niseme support.
0: Oh yeah.
1: Ukiwa bado unaanza ni kwa yani company yako inakuwa ndogo sana.
0: Wewe umejipanga vipi usiwe ni msanii ambaye unaachia taki mbili taki tatu unapotea kwenye game?
1: Mimi kwa sasa nimejipanga niko vizuri.
0: Oh yeah. Nimechia
1: back to back.
0: Oh yeah.
1: Kuanzia sasa hizi nimechia kama unavyoona nimechia ni baby. Pia kuna ngoma nyingine itakuja.
0: Oh yeah.
1: Yeah. Napanga kwa JP.
0: Tazungumza pia una watu ambao wanasimamia kazi yako ya music.
1: Wanasimamia kazi ya music wapo ndio.
0: Management au
1: pana ni watu ambao nipo nao kama familia.
0: Unafanya yani wao wanakupushi vipi kwenye game yako?
1: Nikiwa na jambo langu.
0: Oh yeah.
1: Nikiwaeleza.
0: Oh yeah.
1: Niwe pesi kunisupport.
0: Yani ni familia ambayo inaweza katoa mkwanja ukana kurekodi track nini ukafanya video, si ndio?
1: Ndio.
0: Wanakurahisishia vipi kuhakikisha wewe unafika kwenye nchi ya hadi?
1: Pale pindi nikikwama, nikiwaeleza wananisupport pia. Ikihitaji kuna jambo fulani, mwezenda kufanya jambo fulani.
0: Oh yeah.
1: Ya wanani support, yani natakapo kwama ndo unawaeleza kwamba hapa nimekwama.
0: Oh yeah.
1: Hey, hapa ndo wanani support napo kwama.
0: Oh yeah. Zipu
1: pita hivi, njia pita hivi.
0: Unadhani bado una ulazima kupata management?
1: Ndiyo, una ulazima.
0: Kwa nini, wakati una watu ambao wanakushika mkono?
1: Kwa sababu hao ni watu ambao wananisupport, na pia nahitaji mtu ambaye anaweza kanisimamia hata kazi zangu pia hata kuniongoza.
0: Oh yeah.
1: Ninapotaka kufika.
0: Zuchu alikuwa na darasa lake la Imbeju Master Classki.
1: Yeah.
0: Umeona bana, so alikuwa na wasanii mbalimbali ambao ndo kwanza wanajitafuta kwenye game. Unafanikiwa kutazama au kufuatilia?
1: Nilifanikiwa kutazama.
0: Yeah.
1: Kufuatilia.
0: Yeah.
1: Nilitamani, lakini sasa uwezo sasa kwa changamoto.
0: Kama ulifanikiwa kufuatilia, kitu gani ulijifunza kwenye lile darasa?
1: Nilijifunza vitu vingi sana.
0: Mfano?
1: Vitu vingi sana. Yaani
0: okay.
1: Kwenye darasa lile ambalo nilijifunza, kwa sababu unapokuwa kwanza mnakutana wasanii tofauti tofauti. Hicho cha kwanza, yani mnapokutana, yani angalau unabadilisha na pia hata muonekano, yani unabadilika kwa kila kitu, yani kwa inabidi ufanye hivi, upite hivi, uanzie hapa uelekee huko.
0: Oh yeah. Hivi mafinga wasanii wa pale mna umoja?
1: Wasanii wa mafinga ndio tuna umoja.
0: Nimekuwa naona show nyingi za wasanii wa mafinga. Ndiyo. Wakiwa wanafanya. Mimi naona wasanii wale. Sioni wasanii wengine ambao labda kwa mfano kama ni show labda show Arena.
1: Ndiyo.
0: Naona wasanii wengi ambao wanakuja kuperform pale ni wale nitaona mwaka ule. Unadhani umoja wenu uko sehemu gani?
1: Umoja upo yani kipindi ambapo mtu labda ameandaa jambo.
0: Oh yeah.
1: Yani umoja upo, yani kipindi mtu ameandaa jambo.
0: Oh yeah. Aidha
1: mtu ambaye ameandaa jambo, mtu mwingine anataka kupata dharura kaondoka. Lakini kama tupo mazingira hapa, watu tunasupportana kwa ukubwa kabisa.
0: Hivi msanii ambaye anawakilisha sasa hivi Mafinga ni nani?
1: Msanii anawakilisha kwa ukubwa Mafinga.
0: Oh yeah. Ambaye yeah. Unaona kabisa huyo wa kizazi cha sasa kwa Mafinga amepiga hatua kubwa.
1: Reina. Ndio.
0: Lakini mbona tumuone akifanya vizuri?
1: Kwa sababu
0: yeah.
1: Ni mtu ambaye si kwa haraka ambaye kwa mtazamo kwa Mafinga ambaye tunamwona angalau kidogo kuna mwangaza.
0: Oh yeah.
1: Ya yeah. Ndo ambaye hata angalau hata sisi tunapata njia zake.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Naomba sana track yako ya ni bebe ni takale, umefanya video pia, hongera mzee.
1: Asante.
0: Hii track ina ujumbe gani au kitu gani ulikuwa unataka kuambia jamii?
1: Hii track ujumbe wake ilikuwa ni malaika.
0: Oh yeah.
1: Yaani malaika. Yaani nimebebwa ni kwa sababu malaika ni mtu ambaye uwezi kuwacha naye hata kama ukimkwaza popote pale.
0: Oh yeah.
1: Umeona?
0: Oh yeah.
1: Eh, lakini popote pata kubeba kwenye shida, kwenye raha atakubeba.
0: Ni mkono wa nani? Producer ni nani?
1: Mkono wa Mr. Sound.
0: Mr. Sound.
1: Eh,
0: yeah. Anatokea Mafinga pale.
1: Anatokea Mafinga mtaa 77.
0: Video kafanya nani?
1: Video kafanya director wetu wa Kacha.
0: Yule yule dada kule ndani umempata wapi? Aundo shemeji
1: hapa na yule dada yupo Mafinga.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yupo Mafinga.
0: Mapokezi mpaka sasa yako vipi, audio pamoja na video?
1: Nashukuru Mungu, mapokezi yamekuwa makubwa sana kwa mashabiki, wamenisupport kwa kubwa sana.
0: Oh yeah.
1: Yeah. Kubwa sana nyanda za juu kusini, mpokea vizuri sana.
0: Hai, track inalia kwa mara ya kwanza, wewe pia unaweza ukaa na mta ukashana sisi. Huyu jamaa aende mjini au arudi tu Mafinga. Sema track yake ni kali. Inaitwa ni bebe sikiliza, alafu share sisi kupitia nambari 0766674292, 0766674292 kutoka mwambao unaisikiliza.

0: Nimebelea kwa mara ya kwanza Vesta Melody track inaitwa Nibebe. Umeona bana? Yeah, wewe pia unaweza ukashare sisi track vipi jamaa? Aendelee kubaki, track yake endelee kulia hapa au ni aje? Wanasema wewe babake na banka wasanii wanafanya vizuri kwa hapa mkoani Iringa. Wapo wa kutosha la tatizo, supporti kwa wasanii wetu. Hakuna ndoto, tatizo la wasanii wetu kukosa mwendelezo. Retwa Gatibu Maliga kutokea pande za Kidamali.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hai, jumbe zenu, mkua mnashia jamaa, arudi mafinga wa utrak yake endelee kubaki ese, naziona pia. Hai, muda sio mrefu nitaruka nazo, lakini tuko pia na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, ini mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia. Zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopoza. Food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme. Lakini sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwetu Mwaliko Store, unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa maelezo zaidi, unaweza ukatupigia kupitia nambari 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukatugusa kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store, sindio? Lakini kama hauna mkwanja, ikifika saa 2 dakika 55 washindi wawili wanaondoka hapa na mkwanja. Ni rahisi sana, endelea kuwekeza buku kwenye Nurupesa liwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Utaratibu wetu ni ule ule, ila kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza nini, alafu ufahamu jinsi ya kushiriki, maelekezo nitakuelekeza muda sio mrefu. Hakikisha tu una buku kama unatumia mtandao wa Airtel, kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, pamoja na Halotel, sindio? Watoto wanarudi shule nini, rafiki yangu enda, ukiangalia mfukoni kama apeleki hivi, Jumapili ya leo kama inaisha kinyonge na vitu kama hizo. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Wekeza buku ondoke na ushindi leo. Lakini kwa ambaye una kipaji cha DJ, hii ni habari nzuri kwako, kwa sababu si tunasema ni muda DJs kujamulia jambo. Unaitaka milioni au itaki, Nuru FM na kuletea SB DJs Competition 2026 ambayo inakukutanisha na DJs wote mkoa Iringa ili kupata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Hebu fikiria, unapata milioni moja na unapata nafasi ya kuwa familia ya Nuru FM. Zawadi ni mshindi wa kwanza kuondoka na milioni moja, mshindi wa pili kuondoka na 500,000, na mshindi wa tatu kuondoka na 300,000. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu, kwa shilingi 20,000 tu, sindio? Au unaweza ukatupigia kupitia nambari 0715779233, 0715779233. Je, nani kuwa DJ kali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Au vibana, unasema kiukweli aende mjini yuko vizuri. Luka Mdem kutokea pande za Mafinga, mji mwema. Babake na Manka, habari yako? Sharifu Msigana kutokea pande za Ilula Ikuvala. Roka Samila kutokea pande za Iringa Pawizo na BTK. Mimi nimeelewa sana, mwamba kazi buti. Vesta Melody asifiche, wasanii wa Mafinga baadhi yao wana umimi sana sana, hata zikitokea show wanabaguana sana, ndio maana hawatoboi. Mtu akipata management akigundua tu atawazidi wanaenda kumharibia. Wangekuwa na vikao vya mara kwa mara vya pamoja, ingewasaidia kuinua wao kwa wao, ila mmoja akifanikiwa vizuri baada ya kumsupport wanaanza kumsema vibaya, ndio maana wengine wana wanakata tamaa hapo cha msingi wakae pamoja atengeneze mshikamano unanitoga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga Kinya Namba au Vibana unasema msanii wetu yuko vizuri sana aendelee kuimba kazi buti dogo wetu unaitwaga Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga Oyo Vesta Melody I don't know man nimeona ujumbe wako mfupi unasema okay awam kutokea pande za Hilole Vilalo I say hiyo ngoma ya Malaika ni nzuri sana sema tu aongeze kujiamini muziki unahitaji kuwa mbunifu mjina aende la kuna namna kama anaimba kinyonge sana Juma Abdalla kutokea pande za Lula Ilala jamaa anaimba shida ipo kwenye production unasema I say ni low quality oya babake Ramanko huyo kijana aache kubabaika kwenye okay mkoa ujie na noma mzee sema na kudai mzee wangu tiketi mbili Achia ngoma mzee wangu mzee wa makuku mabata noma sana. Hai, dakika 39 mara baada ya 2 za usiku kama tumalizane na mwenetu kutokea pande za Mafinga. Hii track yako inapatikana wapi?
2: Track yangu inapatikana platform zote YouTube.
1: Oh yeah.
2: Instagram.
1: Oh yeah.
2: Ukiingia FB Boompay kote inapatikana.
1: Noma sana. Tarajia nini mara baada ya hii track?
2: Baada ya track kuna EP na kaibia na kunyanya.
1: Unatarajia kwa cha EP? Mwezi wa ngapi mzee wangu?
2: Wa 9.
1: Mwezi wa 9. Noma sana. Kitu gani kikubwa ambacho unachohitaji sasa kutoka kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza?
2: Unachohitaji kubwa sana asiendelee kuasiendelee kunichoka kutoka kunisupport, endelee kunisupport pia.
1: Oh, yeah.
2: Pia uende kunifuatilia.
1: Na IG jina gani unatumia mzee? Na Instagram unatumia jina gani?
2: Vesta Melody.
1: Vesta Melody. Kwa mitandao yote unatumia Vesta Melody. Oh yeah. Kila laheri mzee wasalimie Mafinga au vipi eh? Sisi lengo letu ni kupushi mziki mzuri na mimi naamini una kipaji kikubwa endelea kufanya mziki mzuri au sio?
2: Nashukuru.
1: Msalimie mwanao mjukuu mkwawa.
2: Nashukuru sana mjukuu mkwawa. Salamu zake.
1: Hai, muda sio mrefu tapiga story na mwaretu anaitwa Kali Voice taki yake inaitwa Dharau inalia kwa mara ya kwanza. Sikilize na utashia na sisi upi aende mjini taki yake endelee kulia hapa u. Arudi zake Don Bosco.

0: makuzi.
1: Mwereto nakwambia una neneba huko na kudai kama si dharau. Ni nini au sio bana? Yeah, track imelia kwa mara ya kwanza. Jamaa anaitwa Kale Voice au sio bana? Sio na track yake nyingine pia italia hapa na ana mengi sana kuzungumza na wewe ambao unasikiliza radio. Lakini shukrani kwa MC Jones ananisikiliza. Mdau kutokea pande za Mwangata au Babake na Perfect umetisha kinoma noma. Sauti inabidi iwe juu, sio eh, kwa sababu ndio jinsi ambavyo si waga tunafanya. Mwanetu Vesta Melody ameniambia Baki na Manka, hebu nimalize la mwisho alikuwa amesahau. Alikuwa anasema unahitaji kutaja nambari yako kwa mtu ambaye anahitaji kufanya collab na wewe. Ushauri wote pia akutafute kupitia nambari, si ndio? Wewe atondoke mzee. Nambari ni
2: namba zangu 07 47 47 92 92 93 43 43 07 07 92 93 43.
1: Kila la heri mzee.
2: Asante.
1: Hai, tupige story na mwanetu Kali Voice mzee kama kawa. Freshi.
3: Freshi.
1: Mambo yanaenda
3: kama kawaida.
1: Yeye anakubali. Unavyojiona, wewe unawakilisha Don Bosco au bado hujafikia hiyo hatua ya kuwakilisha Don Bosco kwenye game?
3: Kwenye game mimi ninavyoona kwangu mimi.
1: Oh yeah.
3: Nazidi kuwakilisha pia, naona kama na support pia wanajitahidi sana kuniunga mkono.
1: Wanao wa Don Bosco. Hivyo wanakujua kama unafanya game, unafanya game?
3: Yeah, wananijua kitambo.
1: Yeah. Game yako umeanza lini rasmi na mpaka leo unasikika hapa?
3: 2024.
1: Muda mrefu sana.
3: Muda mrefu sana.
1: Na hii track ambayo nimetaka kuicheza ni hip hop, si ndio?
3: Hii ni hip hop.
1: Lakini pia na track yako nyingine ambayo ni Bongo Flavor.
3: Yeah.
1: Kwa nini una wewe ni msanii wa hip hop, ni msanii wa Bongo Flavor au ni msanii wa namna gani? Kwa sababu mi kila na nyimbo zako nyingi kwaona unafanya aina tofauti ya music. Wewe tu kuchukulia kama msanii wa muziki gani?
3: Mimi wa Bongo Flava, hata mkinichukulia hivyo Bongo Flava sawa, maana
1: oh yeah,
3: hip hop sawa, tunaingiliwa kwa vitu, kwa vitendo tunavyoviona.
1: Oh yeah.
3: Kwa hiyo huwa inatugali mpaka tupige hip hop, maana hip hop ni mziki ambao
1: oh yeah,
3: kwa hapa Bongo
1: oh yeah,
3: unakimbia sana, japo mimi sina uwezo huo kufikia kwenye hip hop.
1: Yeah.
3: Kwa nyimbo zangu nyingi napiga Bongo Flava.
1: Okay, aina gani ya music ukifanya mtaani unapata mapokezi makubwa kati ya Bongo Flava na hip hop?
3: Bongo Flava.
1: Oh yeah.
3: Bongo Flava. Bongo Flava ni mziki ambao
1: oh yeah,
3: unaendana na sauti yangu pia.
1: Oh yeah.
3: Maana hata wanangu wengi tu wananiambia da, ila Bongo Flava inakupeleka mbali sana.
1: Okay.
3: Na ndo sauti yangu pia inaendana na Bongo Flava, maana kwenye kuchana anajua, ila sina nini wanaita punch.
1: Yeah.
3: Wanaipa kukengelea wamambele huko wanaojua.
1: Yeah.
3: Wanaambia kwenye punch hapo bado kidogo, kwa hiyo wewe hapo kwenye Bongo Flava naona kama ndo sauti yako ilipo.
1: Ukiwa unawasikiliza wasanii wengine ambao wanafaa Bongo Flava kutokea Iringa, unajiona kwenye nafasi gani?
3: Kwenye nafasi ya
1: unajiona wapi wewe kama wewe? Unaamini ipo siku labda utakuja kupeperusha bendera ya Iringa?
3: Uwezo huo ninao, maana oh yeah, naona hata wenzangu pia washafanikiwa, washatoka hapa Iringa. Kitu kingine.
1: Oh yeah.
3: Ni support za watu wangu, na ila kuna watu wangu ambao wananijua pia, wengine hawanijui.
1: Oh yeah.
3: Ila nihitaji tu wanijue kwa sasa hivi ili waniendelee kunishika mkono.
1: Na kwa sasa unafanya muziki ili upate fedha, unafanya muziki ili uwe maarufu, au unafanya muziki kwa sababu ni kitu unakipenda?
3: Muziki nimetoka nao mbali sana.
1: Sasa unafanya kwa sababu gani?
3: Kiukweli mimi nafanya kama muziki kama biashara.
1: Oh yeah.
3: Kwa sababu naamini one day yes.
1: Na unakuingizia fedha au ndo sasa hivi unatumia fedha?
3: Kwa sasa hivi bado natumia fedha, maana sina hata management.
1: Umewahi kupata fedha kupitia music?
3: Sasa mara moja tu stage-ini.
1: Ilikuwa ni show ya wapi na ni kiasi gani?
3: Hiyo show ilikuwa ni show ya Mbeya.
1: Ulialikwa kwenda kuperform nini? Oh yeah, na ulilipwa shilingi ngapi?
3: Laki tano.
1: Yeah.
3: Nilipo 500, maana kuna mwanangu ambaye aliniunganisha.
1: Oh yeah.
3: Kwa hitaji wasanii kwao katika wasanii na mimi nilikuwa kwenye hiyo city.
1: Ukondoka na 500.
3: Ya, niliondoka nazo kwa sababu mimi nitoka mbali.
1: Okay. Sema 500 sio ndogo kwa msanii na umepata kupitia music. Ulifanya nini?
3: Hiyo 500.
1: Oh yeah.
3: Ah, hiyo 500 nienda studio.
1: Ni record track nini?
3: Nienda kurekodi track.
1: Oh yeah.
3: Niona saa hapa nimepata moja kipato kupitia music. Ngoja basi niendeleze na kipaji changu.
1: Yeah. Mimi na wewe tumefahamiana kupitia miaka yangu 8 ya utangazaji. Ulikuja Savana pale,
3: yeah,
1: ukaonyesha kipaji chako na bahati mbaya tuseme ukufanikiwa kupita, lakini uwezo wako ni mkubwa sana. Unadhani kwa nini Iringa hatuna matamasha kama yale ya kuonyesha wasanii kuonyesha vipaji vyao, na unadhani yakiwepo yanaweza kusaidia kupeleka mziki wetu mbali?
3: Ni hapo.
1: Oh yeah.
3: Hapo ndo sijajua kwa sababu.
1: Okay.
3: Ya, sijajua kwa sababu mimi ninavyoona. Yaani kwa sababu mimi yani hapa Iringa sio mwenyeji sana.
1: Oh yeah.
3: Japo nimekaa na miaka 5 sasa hizi. Napigia muziki hapa.
1: Oh yeah.
3: Kwa bado sijaona.
1: Okay, ikatokea leo umefanikiwa kutoboa kwenye game ukiwa pa Iringa. Hmm. Utahamia Dar es Salaam au utaendelea kufanya muziki wako ukiwa Iringa?
3: Endapo Mwenyezi Mungu akijalia hiyo neema.
1: Yeah.
3: Kweli nitaenda Dar es Salaam.
1: Kwa nini Dar es Salaam? Yaani imetokea umetoboa kwenye game ukiwa hapa Iringa.
3: Kwa nini nitaenda Dar es Salaam?
1: Oh, yeah.
3: Kwa sababu naona wasanii wengi wanakaa da. Maana ukiangalia hata wengi waliotoboa huaga wakai majumbani kwao, yani kwa mfano mimi nizaliwa Iringa nitoboe nikae hapa hapa, inakuwa
1: una dhani mziki uko Dar es Salaam au mziki uko sehemu yoyote?
3: Mziki upo sehemu yoyote.
1: Sasa kwa nini ukimbilie da au kwa nini uhamie da?
3: Ni kwa sababu tu, kwa sababu yani yani mimi natamani nije nifanye na mziki na producer maarufu ambaye atani support na kuzi upload nyimbo zangu.
1: Oh yeah.
3: Na pia mziki uwe quality. Ndio maana ngangania hicho kitu nje niende da.
1: Kwani Iringa unamaanisha kwamba Iringa kuna maproducer ambao wanaweza kufanya mziki mzuri?
3: Hamna, wapo.
1: Oh yeah.
3: Wapo wengi tu wazuri, ila japokuwa ule mtu kumupload inakuwa ni vigumu, hata kufanya mtu na collab inakuwa ni vigumu sana, ila kwa sababu ukienda hata Dar es
1: Salaam unamaanisha maproducer wengi wa Iringa wana connection na wasanii wakubwa.
3: Yeah, wana.
1: Okay. Producer gani wa Iringa ambaye unamwamini?
3: Hapa.
1: Yeah.
3: Iringa hapa ni nani wa producer wachache ambao unawapata?
1: Wewe ambaye unamkubali zaidi?
3: Anakubali producer wangu mmoja anaitwa Starboy.
1: Starboy.
3: Na
1: yule jamaa si msanii anaimba singeli yule?
3: Yule aimbi singeli yule, achana huyu unayemsemea wewe.
1: Huyo jamaa mbona mimi simfahamu?
3: Anaitwa Starboy na mwingine.
1: Studio yake iko wapi huyo jamaa?
3: Ipo Ilala hapo.
1: Kweli?
3: Ipo Ilala.
1: Na amefanya hizi track zako?
3: Ndio aliyefanya track zangu, na hiyo pia hii hapa ya Zarau aliyefanya.
1: Oh yeah.
3: Ni producer zangu fulani hivi, na yuko vizuri.
1: Oh yeah.
3: Ya, anaitwa Adabi.
1: Taki nalia kwa mara kwanza naitua nilijaribu. Umesikiliza kiwa nafanya hip hop. Hii ni Bongo Flavor. Uone za pia ukashia na sisi ya endelea kufanya.

0: Na manka kama kawaida tuko pamoja na Jero Runyali kutokea Sadani ya Tanangozi. Okay, unasema pamoja sana hapo mjengoni, kweli kijana yuko vizuri sana, ila kaze Bute Juma Lukinga kutokea pande za Isele Paga, ambapo unaponisikiliza ina noma kutokea pande hizo za Isele Paga mzee. Mara baada ya kwanza umeshafanya video ya hii track. Upo kwenye
1: hiyo project ya kuishuti.
0: Oh yeah, una hata ambao unasimamia kazi yako ya music?
1: Hamna.
0: Na unatumia njia gani kuhakikisha unapata watu ambao watawekeza kwenye kazi yako ya music?
1: Mimi naamini tu watakuja kwa sababu ya kazi zangu, ambapo nikiendelea kufanya kazi yangu vizuri.
0: Oh yeah.
1: Naamini hata nitapata hata management.
0: Una kipi cha kuzungumza na mdau ambaye anakusikiliza muda huu?
1: Kwa saizi mimi na kitu kimoja tu ambacho nilikuwa naomba.
0: Oh yeah.
1: Support yao tu, waendelee kunisupport, wanishike mkono. Kuna kazi nyingi zinakuja tu hapo mbele.
0: Oh yeah.
1: Kwa hivyo tu, yani support zenu ndo kitu ambacho mimi nakihitaji.
0: Yeah, nakubali sana. Track zako zinapatikana vipi mzee wangu? Unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii?
1: Hapo kwenye mitandao ya kijamii?
0: Oh yeah.
1: Hapo ndo kidogo, sababu ndo naanza sasa kuzi upload.
0: Ndo ulikuwa unaniambia utafungua leo accounti zako, maana yake zitakuwa unatumia Kali Voice.
1: Sio leo. Kali Voice nitakuwa natumia Kali Voice.
0: Oh yeah, na labda nambari kwa mtu ambaye anahitaji kufanya labda project na wewe, ushauri wote anakupataje pia?
1: Nambari yangu ya simu 0670 74 33 61.
0: Rudia tena kwa mara nyingine.
1: 0670 74 33 61.
0: Kila la heri mzee, endelea kufanya kazi.
1: Nashukuru.
0: Nasubiria kumuona bana . Yeah. Tumalizane kwanza hivi. Unasema jua koni huyo jamaa tulia kwenye Bongo Flavor anaweza sana. Okay, Marco Lua Kwambe AK MSL kutokea Lula track number 1. Unasema unaipa asilimia 100. Melody Vocal beat. Unasema pia line ziko poa, na hapa kongole ma producer aliyotengeneza hiyo track. Track namba 2 unasema unaipa 70. Aina noma, nimekupata mwanangu. Kumbe ni SMS hii unasema sijaisoma. Nikiwa nachezesha drop tupate washindi wa wili ambao wataondoka na 50-50 usiku wa leo kwenye Nuropea Saini chat ya kutoka Home Top 10. Na track ambayo imeshika nafasi ya 10 wiki hii ikiwa ni ingizo jipya kwenye hii chat ni track ya Hendrick, inaitwa Kamili. Track ambayo imeshika nafasi ya 9 imepanda kutoka nafasi ya 10 hadi nafasi ya 9 wiki hii ni track ya Jones BM, inaitwa Chanzo. Track ambayo imeshika nafasi ya 8 imepanda pia kutoka nafasi ya 9 wiki iliyopita hadi nafasi ya 8 wiki hii, inaitwa DJ Nasi kamshirikisha Dopest Juvemani. Track inaitwa Bado Poa, sio? Lakini track ambayo imeshika okay, track ambayo imeshika nafasi ya 7 ni track ya Sam Silver. Hii track inaitwa Unanifaa, na track ambayo imeshika nafasi ya 6 ni track ya Pipi Jojo inaitwa Nakutaka, imeshuka kutoka nafasi ya 5 wiki iliyopita na paka nafasi ya 6 wiki. Track ambayo imeshika nafasi ya 5 ni track ya Click Master inaitwa Shere, na track ambayo imeshika nafasi ya 4 ni track ya Rayvanny iko na Nora Fatei inaitwa Champion, ikiwa ni ingizo jipya kwenye hii chat. Kwenye sera burudani ilikuwa ni Jumanne nilikuwa nazungumza kuhusiana na hii track ya Champion ya Nora Fatei pamoja na Rayvan, umeona bana. So ilikuwa siku mbili tu ina viewers YouTube zaidi sio milioni ngapi hivi, kuna watu walikuwa wanadai labda ni umeona bana mambo kama hayo sema. Taki nazidi kufanya vizuri, video imeondoka sana. Taki ambayo imeshika nafasi ya 3 ni taki ya Mulaobo inaitwa Boxi 1. Taki ambayo imeshika nafasi ya 2 ni taki ya Lomboy inaitwa Subiria Mama. Taki ambayo imeshika nafasi ya kwanza ni taki ya B2K inaitwa Nasema, ikiwa ni wiki yake ya pili kushika nafasi ya kwanza, na nakuacha nayo. Mimi natoka babake na Manka. So kama umeshiriki Nuropesa, tazama kwenye simu yako washindi wawili tayari wameondoka na ushindi. So kama umeshinda, mimi nakupongeza, tusikilizane tena baadaye kwenye bodaboda, lakini kama kawa Jumapili kuanzia moja mpaka muda kama huu endelea kuisikiliza.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Ni siku nyingine tena Mungu ameendelea kutupa uzima na kutupa kibali cha kuendelea kwa hai. Ni kukaribisha sana msikilizaji, jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika kipindi maalum ambapo leo tuko naye. Tumetembelewa na moja kati ya mashehe ambao ameendelea kwa bora na ameendelea kutoa huduma kwa Watanzania. Anaitwa Sheikh Maji Marefu ambaye kwa sasa ameka ofisi yake pale Mafinga mjini. Hivyo wanahitaji Watanzania wale ambao wanahitaji kupata msaada kutoka kwake, wanahitaji kupata utatuzi wa baadhi ya matatizo ambayo yanawasumbua, anawakaribisha sana. Ni moja kati ya mashehe ambao wanasoma visomo lakini pia dua na wanasaidia mambo mbalimbali. Ana mambo mengi ambayo anahitaji kuzungumza nawe msikilizaji unayesikiza radio kwa sasa, basi tegea sikio uweze kusikia mengi ambayo amekuja nayo leo. Nambari yake ni 0796 139591. Hiyo ndo namba ya mawasiliano ukihitaji kuwasiliana na Sheikh Maji Marefu. 0796 139591. Basi kwa wakati huu nimkaribishe Sheikh Maji Marefu aweze kuzungumza na Watanzania juu ya kile ambacho amekuja nacho leo. Jaribu kumsikiliza kwa umakini na uweze kufahamu kile ambacho anahitaji kuzungumza nawe Mtanzania. Karibu sana Sheikh Maji Marefu, Watanzania wako tayari kwa ajili ya kukusikiliza.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadi Rasulullah. Nashukuru sana kwa kuweza kueleza kwa kifupi. Kwa majina naitwa Sheikh Maji Marefu, lakini kwa sasa nipo Mafinga kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za dua na dawa katika watu wenye changamoto mbalimbali. Sheikh Maji Marefu, nataka niseme kwamba Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani, penye pote pale penye uzito Allah ametuambia kuna wepesi. Huenda una uzito katika swala la kimahusiano, ama ni changamoto ya mwenza wako, labda ameweza kutoweka, unahitaji tuweze kusoma kisomo, tusome dua, pia tusome rukia ili mwenzako insha Allah Allah atujalie aweze kurejea. Pia huenda unahitaji, unakuwa na uzito katika jambo la kimalazi, japokuwa katika Qur'ani Allah anatueleza malazi ni faradhi. Kwa kuumwa tunasema ni ibada, lakini pia ni ibada ambayo inatakiwa iweze kufanyika na kumalizwa na Sheikh Maji Marefu kwa idhini aliweza kunipatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Endapo na uzito katika changamoto ya miguu kuwaka moto, una changamoto ya vitu kutembea mwilini, una changamoto ya maumivu chini ya kitovu, una changamoto ya uzito katika jambo lako labda la kutokupata hedhi kwa wakati, siku zinalukaluka, huenda una mtihani wa kutokupata mtoto, una mtihani wa kutokupata ujauzito, insha Allah Allah ametujalia uweze kufika, tuweze kujali kukusaidia uweze kupata dua, pia uweze kupata na dawa zilizoweza kusomewa sura mbalimbali katika Qur'an. Usije ukakaa ukasema nimekuwa ni mtu nimesumbuka kwa muda mrefu bila kumaliza au kutatua changamoto zangu. Nasema idhin lillah Allah akikufanyia wepesi. Uende ulikwenda hospitali, uende ulikwenda katika milango mbalimbali, umekuta umeshindwa kabisa kuweza kufanikisha swala lako. Imani la kimalazi, imani la kiuchumi, imani la kibiashara, imani la kilimo. Insha Allah ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, utaweza kusomewa dua fupi kwa swadaka ya shilingi 10,000, utasomewa dua, utasomewa rukia. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu anaweza kutufanyia wepesi na mambo yako yakawa yamekwenda vizuri. Ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu maeneo ya Mafinga, mimi ukiweza kufika pale stendi ya Mafinga, huna haja kuweza kuuliza kwa mtu yoyote. Madam ukiweza kupata nambala yangu ya 0796 139591, 0796 139591. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu, ili insha Allah tuweze kujalia Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi uweze kuondolewa katika changamoto zinazokukumbwa. Umekuwa kwa sababu nasema hivyo katika sura, Allah anatuambia popote pale penye uzito Allah anaweza kutujalia kutufanyia tupate wepesi. Pamoja na uzito katika Qur'ani 95 mpaka 5 hadi 6 Allah anatueleza katika pamoja na uzito upo wepesi. Hakika pamoja na uzito wote uliopo katika changamoto zako, pia ujue kabisa Allah ameweka njia ya kupata wepesi. Na njia ya kuweza kupata wepesi ni mimi Sheikh Maji Marefu, uweze kufika Mafinga kwa swadaka shilingi 10,000, utaweza kusomewa dua fupi. Lakini baada ya hapo utaweza kama changamoto yako inahitaji kupatiwa dawa, basi utapatiwa dawa ziweza kusomewa sura mbalimbali, ziweza kusomewa aya mbalimbali katika Qur'an, ili mambo yako ya kuende vizuri. Usiwe ni mtu kukata tamaa. Na lehema ya kweli ya Mwenyezi Mungu ni kwamba Allah yanataka tuishi hali ya kuwa tukiwa na amani katika nyuso zetu mpaka nafsi zetu. Kwa sababu mwenye Allah anatueleza katika Qur'ani wa malikul jinna wal insa illa liyabudun. Allah anatueleza kwamba ameweza kuumba majini na binadamu kwa hekima tuweze kumwabudu yeye. Lakini pia katika changamoto zilizopo tuna aina mbili za majini. Tuna majini wabaya, pia tuna majini wazuri. Majini wabaya ndio hao wanaanza kwa kupeleka unakuta unaanguka, au majini wanakufanya unakuwa mtu labda ni unachukiwa na watu pasipokuwa sababu za msingi. Umekuwa ni mtu unapanga mipango, unakuwa na malengo yako, lakini unakuta malengo yako hayatimiliki ni kwa sababu ya hao majini wabaya, mashetani, ambao unakuta umekuwa muda mwingine unafanya shughuli zako, lakini unakuta kuona changamoto, biashara yako haikui, kazi zako unakuwa labda una kampuni, uenda unashughulika na shughuli zako za kiufundi, lakini unakuta kupata kazi inakuwa ni mtihani. Tunarejea tena katika Qur'ani, Allah anasema palipo na uzito basi kuna wepesi. Wepesi uliopo ni hiyo sasa, kuweza kusomewa dua fupi, unaweza kusomewa rukia. Lakini pia changamoto hizi zinawakuta si tu Waislamu, kajua labda kwamba Sheikh Maji Marefu ana dili na Waislamu. Hapana, mimi na dili na Watanzania wote, na dili na Waafrika wote, na dili na Watanzania wote. Insha Allah, Allah akikujalia, akikupa nguvu, akifanyia wepesi, uweza kufika stendi kuu ya Mafinga, utaweza kunipigia namba yangu ya 0796139591. 0796139591. Kwa changamoto zote zilizokuwa zimekukumba, unasema sasa ndafanyeje? Sheikh Maji Marefu nasema popote pale palipo na uzito, Allah ametueleza pana wepesi. Cha msingi ni kuweza kufika ili uweze kusaidiwa, uweze kusomewa visomo ya kuweza kuondolea changamoto zote zinazo kukosesha amani, zinazo kukosesha laa. Uenda unakuta mtu kuna muda unasema nimekuwa nikifanya kazi, uenda na umefukuzwa kazi, unakuwa upendwi ofisini, unakuwa upendwi katika jamii unayoishi, unahitaji mvuto wa kijamii, uweze kuanza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, uweze kusomewa sura mbalimbali zilizo za kuwekwa katika Qur'ani. Kwa sababu Allah anatueleza unaweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu ukaweza kusomewa sura tu Fatiha, unaweza kusomea Ayatul Kursi, unaweza kusomea sura tul Bakara. Pia unaweza ukaja ukasomewa sura Ikhlas. Hii sura Ikhlas, huenda kuna dawa ambazo zimesomewa sura Ikhlas kwa ajili ya kuondolea changamoto mbalimbali. Changamoto za kupoteza hamu ya tendo la ndoa, sababu imekuwa ni mtihani. Nakutana na watu wengine wananiambia, Sheikh, mimi nikienda raundi moja tu katika mke wangu nakutana naanza tu kupiga soga, siwezi kurudia raundi nyingine. Nasema insha Allah tunarudia pale Allah alipotueleza kwamba penye uzito pana wepesi. Uweza kufika kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kutupa njia ya kuweza kupata wepesi ili uweze kufurahia jambo. Usiwe ni mtu akata tamaa kwamba sasa mimi basi mimi hili jambo kurudia siwezi. Umekuwa ni mtu akupoteza hamu ya kufanya tendo la ndoa, au unakuta uko na mwenzako katika faragha, unakuta mwenzako afurahii tendo, mwenzako anakuwa ni mtu akupata maumivu makali, mwenzako anakuta muda mwingine hata hamu tu ya kufanya hilo tendo kwake inakuwa ni mtihani. Basi kuweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, insha Allah Allah atatufanyia wepesi na mambo atakwenda vile Allah alivyotujalia. Cha msingi ni kuweza kufika Mafinga, stendi kuu ya Mafinga. Ukifika hapo Sheikh Maji Marefu, sina tangazo lolote wala sina bango lolote zaidi ya mawasiliano. Nasisitiza sana mawasiliano kwa sababu ndio njia muhimu na ni njia ya kipekee inaweza kukufikisha kwangu kwa urahisi zaidi. 0796139591. 0796139591. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu, lakini kwa sasa niko Mafinga. Muda wangu wa kuweza kuanza kazi, alhamdulillah Mola akijalia tukiwa tunaamka salama, muda wa kufanya kazi ni saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kuwahi kwako ndipo kutakufanya uwahi kuweza kupata kusomewa duha na kusomewa rukia ili uweze kutatua changamoto zako na kuendelea na shughuli zingine. Uenda na ndugu yako yuko mbali ya Ilinga, uenda ndugu yako yuko nje ya Mafinga ana changamoto mbalimbali. Kuweza tupia kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, tuweza tukamsomea duha na mambo yake insha Allah yakaenda vizuri na Allah akatujalia. Cha msingi ni kuweza kuzingatia hiyo namba ya 0796139591. 0775 9591. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Majmalef. Niko Mafinga. Huenda una changamoto mbalimbali, unaweza kufika kwangu kasomewa sura An-Nas. Hii sura An-Nas unaweza kusomewa na pia tukachanganya katika na kusomewa Lukia. Huenda una mashtaka, umepotelewa, unakuwa ni mtu wa kuibiwa, unakuwa ni mtu wa kupotelewa mali, unapotelewa mazao, umekuwa ni mtu umepotelewa chombo chako chochote. Unahitaji kusema rudisha chombo chako, hau uweze kumpa adhabu au kumjua mtu aliyeweza kusuru katika jambo lako. Uweza kufika kwangu Sheikh Majmalef, insha Allah atatufanyia wepesi na jambo lako litakwenda vizuri. Pia unahitaji kuweza kufika kwangu Sheikh Majmalef, pia kuna dua fupi ambayo unataka kukusomea ambayo Allah akatujalia na mambo yako yakakwenda salama, kwa sababu Allah anatueleza katika Qur'an, Allahumma labi an-nas adhib al-abbas ishif anta ashi shafi la shifa illa shifa uk shifa an yukadil saqam. Hiyo Allah anatueleza katika Qur'an kwamba tusianze kuweka tu changamoto zetu na kuanza kuweka msiba wa kuwa na manunguniko kwamba huenda Allah amekutenga, huenda Allah amekuacha. Mwenyezi Mungu amesema palipo na uzito kuna wepesi. Kuweza kufika kwangu Sheikh Majmalef, Allah atatufanyia wepesi, jambo lako litakwenda vizuri insha Allah. Cha msingi ni kuweza kufika kwangu Sheikh Majmalef na mambo yatakwenda vizuri. Watu wengi huzihusisha Lukia ni kama vile unahitaji hapa, kuna unataka tuweze kuhusisha katika kufahamiwa Lukia ni kulingana na huenda unaota ndoto za kutisha sana mara kwa mara, unaota ndoto za kukimbizwa, unaota ndoto unakula mavitu ya vyakula vya ajabu ajabu, unaota ndoto huko ima kwenye harusi au ima huko kwenye msiba, lakini ukiamka asubuhi hujui ilikuwa ni sherehe ya nani au unajua ni sherehe ilikuwa ni ya nani. Ni kwa sababu tunasema Mwenyezi Mungu anavyotueleza katika Qur'ani kwamba wa malikutu jinna wal insa illa liyabudun, kwamba tuna majini wabaya na majini walio wazuri na walio wema. Kama vile vile binadamu, binadamu anayekuwa amekuja kwako kukuibia, huyo si binadamu mwema. Lakini pia kuna binadamu anaweza kukulindia mali yako, kuna binadamu anaweza kukukumbusha kwamba bana mali yako hii hapa. Lakini mwingine yeye akiona tu mali ya mtu kwake ni mtihani, ni kuweza kuiba, ni kuweza kumdhuru mwanadamu mwenzie, kuweza kumfanyia shiriki, kumfanyia shiriki na kumfanyia shirikina za ajabu. Mtu anakufanyia mwenzake ulosi, anamfanyia mwenzake uchawi. Hiyo yote ni huyo ni binadamu ni mbaya. Lakini ukiweza kufika kwangu Sheikh Majmalef, huenda umefanyiwa uchawi, huenda umefanyiwa shiriki. Tukiweza kuja kusoma duha, tukasoma Lukia, alhamdulillah Allah atakuwa ametujalia na kutufanyia wepesi, milango yako itafunguka, mambo yako yatakwenda sawa na hali yako ya kabisa. Hima ni kama ni ndoto ya, ni ndoto unasumbuka sana kwenye ndoto. Uweza kufika kwangu Sheikh Majmalef, insha Allah Allah atujalie na mambo yatakwenda vizuri kabisa. Huenda kuna changamoto mbalimbali, mtu anasema mimi nimekuwa ni mtu wa kuchumbiwa, wanaume wananitafuta, nina bahati Sheikh, napata wanaume, lakini wanaposema hatua ya kwenda nyumbani, alafu wanafika nyumbani lakini hawatekelezi swala lile ambalo Allah anasema ni ibada, swala la kuweza kufunga ndoa au kuweza kuoana. Unakuta mwenzi wako ghafla, wenzi wako wamekuwa ni wakubadilika badilika, wenzi wako wamekuwa ni wa kuweza kukuacha pasina sababu za msingi, wenzi wako wamekuwa ni watu wa kuto kutekeleza yale mlikuwa mnakubaliana. Unaanza mwingine anasema Sheikh, mimi wangu ni msumbufu, Sheikh mke wangu anisikilizi, Sheikh mke wangu amekuwa ni wa kuondoka, leo yuko kwao, kesho anakwenda kwao, lakini leo mme wangu hataki kusikia maswala ndugu zangu, hataki kwenda kulipa mahali. Mmekuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu, miezi mpaka mwaka. Ukiweza kufika insha Allah Mafinga, ukapiga namba ya 0796139591, 0796139591. Hizo ni namba zinazoweza kunipata Sheikh Majmalef, ili Allah aje kutondolea huo uzito, atuweke katika wepesi ambao wenza wetu au waume zenu au wake zenu wawe katika njia iliyonyooka, katika misingi ile ambayo unahitaji wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke. Ukiweza tu kufika kwangu Sheikh Majmalef, hizo tuchasoma dua fupi, pia ukaweza kupata ushauri. Unahitaji dua ya kufunga biashara yako isichezewe, unahitaji dua au kisomo cha kufanya shambani kwako kusichezewe, unahitaji kisomo cha nyumba yako isichezewe, unahitaji kisomo cha familia yako isisumbuliwe, unahitaji kisomo cha wanao, labda wako wanafanya kazi sehemu mbalimbali, wako nje ya Ilinga, wako nje ya Mafinga, usije ukasema wako mbali ndafanyaje. Unapokuja kufanya dua fupi kwa ajili ya kuwatakia watoto wako heli na baraka katika shughuli zao. Allah anasema haja tukataza, Allah ameturuhusu kwamba tuweze kuwafanyia dua, tuweze kuwafanyia hiyo rukia watu walio mbali ili mambo yao yaweze kunyoka, kwa sababu shiriki na mambo yaliyo kuwa mengi sana kisumbua watu katika hizi jamii tulizonazo imekuwa ni jamii ya kihatari sana. Unakuta ni jamii ambayo mtu mwingine mwili unakuwa ukiwasha, mwili unakuwa muda mwingine mawazo pressure, unakuta vidonda vimekaa vya muda mrefu, umetumia kila aina ya dawa. Lakini mimi nafurahi sana useme nimekwenda hospitali, lakini hospitali wameweza kushindwa, hospitali imeshindikana na bado naendelea kutumia dawa za hospitali. Uweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, tuweze kuongezea na tiba ya dua, tuweze kuongezea na tiba ya rukia, ili insha Allah Allah tufanyie wepesi, insha Allah Allah tujalie tuwe ni watu wenye kuwa na afya njema, kwa sababu tunapokuwa na changamoto mbalimbali za kiafya, tunapokuwa na changamoto mbalimbali za kimaisha, tunapokuwa na changamoto mbalimbali za kidunia, Allah anasema tumlejee yeye, kwa kuwa yeye Allah ndiye aliyeweza kutuleta sisi, yeye Allah ndiye ambaye anajua leo yetu na kesho yetu. Kwa sababu tunasema tusihangaikie sana, kwa sababu mimi nitakwenda kwa Sheikh Maji Marefu huenda ni kesho au kesho kutwa. Allah anasema sisi wanadamu ndio tuishi leo, hakuna ajuaye kesho isipokuwa yeye mwenyewe Allah. Kwa hiyo unapopata mawasiliano yangu Sheikh Maji Marefu, uweze kuchukua hatua kwa haraka, uje uweze kuwa mtu mwenye afya njema, uweze kuwa mtu mwenye muonekano ulio waheri, uweze kuondokana na shari mbalimbali ambazo zipo katika njia zako, ima ni njia za utafutaji, ima ni njia zako za kikazi, ima ni njia zako za kimasomo, ima ni njia zako za kimahusiano. Insha Allah ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu mambo yatakwenda sawa kabisa. Huenda umekuwa unasumbuliwa na matatizo ya kisukari, unasema nakwenda sukari yangu na samala iko juu, sukari mali nakwendaje? Matatizo ya mishipa ya fahamu, mara maumivu ya macho, umekuwa ukiona kizunguzungu, kipanda uso, uhaba au uhafifu wa kuona kitu. Unasema mtu anasema bado tumepishana hapa, unasema bwana mimi sikuona. Hau umeona jambo fulani, unasahau, unakwenda mtu akupoteza kumbukumbu. Insha Allah fika kwangu Sheikh Maji Marefu ili mambo yakwende sawa kabisa. Bila kuchelewa au kufanyaje, mimi Sheikh Maji Marefu napatikana Mafinga. Ukifika Mafinga stand kuu, cha msingi ni kupiga hii namba ya 0796139591. 0796139591. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu. Lakini kwa sasa niko Mafinga. Mzunguko mbaya wa kihedhi, nadhani nimeshalieleza hilo, watu wengi wakutana changamoto. Uzito wa kutokupata ujauzito, uzito wa kutokupata hamu ya tendo la ndoa. Huenda mtu umekuwa ukipoteza vitu mbalimbali. Unahitaji kwenda, huenda ni kwenye machimbo, unahitaji kwenda labda huenda kwenye kufanya shughuli zako labda za kuuza misitu. Huenda umepoteza, unakuta umedhurumika misitu. Mtu mwingine anasema shekhe, mimi nienda kununua msitu, akasema umeuzwa mara mbili mara tatu. Anasema ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, tukasoma rukia, tukasoma duha, lakini tunasema Allah hawezi kutuacha, Allah hawezi kukutupa, kwa sababu anasema palipo na uzito yeye Allah atafanya pawe na wepesi. Nafikiri ndugu mtangazaji, uweze kwa utaratibu, kama kuna maswali au kuna jambo lolote, inshallah tuweze kuwajibu na kuweza kusikiliza.
2: Ni kama ulivyomsikia Sheikh Maji Marefu akiendelea kutoa namna gani ambapo anaendelea kutoa huduma kwa Tanzania, hususan wale wenye matatizo mbalimbali. Hivyo unachopaswa kufanya ni kuweza kufika katika ofisi yake ambayo iko pale Mafinga mjini. Kwa wale ndugu zangu ambao mnatokea Ilula, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa, mnayo nafasi ya kuweza kutoka huko mliko na kaelekea maeneo ya Mafinga. Lakini pia kwa urahisi zaidi, chukua namba hii, itakuwa msaada sana kwako. Ni 0796139591. Hiyo ndo namba ya Sheikh Maji Marefu, 0796139591. Namuona mama Leila ametuma message, anauliza: samani, kwa sisi ambao tunasumbuka na kutupiwa majini ambao yamekuwa kitusumbua muda mrefu, unatupa vipi msaada? Lakini pia namuona Bakari kutoka Mafinga pia amehoji swala zima kwamba yeye ana mtoto wake ambaye amekuwa akisumbuka sana na ugonjwa wa uti wa mgongo, hivyo anahitaji kujua kama anaweza kupata msaada. Lakini pia mwingine hapa ameuliza, amesema kwa wale ambao wamekuwa wanapata hasara, maendeleo hayaonekani katika biashara zao, pia unaweza kuwapa msaada. Lakini pia kuna message nyingine hapa, mtu ameuliza Godlove, hao wanapokea hata wa Kristo. Nadhani ameshaeleza kwa madini zote yeye anasaidia. Na swali lingine la mwisho, huyu amesema, baba yangu kwa muda mrefu sasa anasumbuliwa na ugonjwa wa kupooza. Unaweza ukatoa msaada dokta? Basi naomba nimkaribishe, ameuliza kwamba unaweza ukatoa msaada shekhe. Hivyo basi ngoja nimkaribishe shekhe Maji Marefu aweze kujibu hayo maswali.
1: Asante sana kwa maswali mazuri. Kwanza nikianza na mama Leila, nikimweleza kabisa kwamba swala la kuweza kuondoa majini, hii ni swala, ni jambo ambalo lipo na Allah ametueleza kabisa. Ndio maana nimeeleza kabisa katika Mwenyezi Mungu anatueleza katika Suratu Bakala na Suratu Yasin kwamba tunaweza tukaondoa insha Allah hayo majini. Cha msingi uweze kufika naye huyo mtu anaye changamoto hiyo ya majini, tunaweza tukayatoa insha Allah. Pia ndugu yangu mwingine anaeleza kwamba changamoto ya kupata hasara katika biashara, nasema dua za kuweza na dua za kuweza kusaidia na kuweza kusoma haya mbalimbali kwa ajili ya kukusaidia ili biashara yako ikue, biashara yako ikwende vizuri, biashara yako iweze kupata na faida, na pia kuto kuiombea dua kwamba watu wasije kaifanyia shiriki na watu wasije kaivuruga. Hiyo pia inawezekana. Cha msingi ni kuweza kufika Mafinga insha Allah, Allah atatufanyia wepesi na jambo takaa vizuri. Ndugu yangu mwingine ananieleza, ameuliza swali kwamba dini inakuwaje upande wa dini. Nimesema mimi Sheikh Maji Marefu kwa elimu nilionayo pia na kipawa nilichonacho, insha Allah siwezi kuchagua dini ya mtu yoyote. Mimi nacho dili nacho, nisitaki kuona mtu yoyote akiwa na changamoto katika hali ya afya yake, katika hali ya shughuli zake, katika hali ya kilimo chake, katika hali ya ufugaji wake, katika hali ya nyumba yake. Cha msingi uwe ni Mkristo, uwe ni Mkatoliki, uwe ni Mluteri, yoyote yule anaweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu. Kipaumbele sio dini, kipaumbele ni changamoto ulizonazo, ili uweze kuja Sheikh Maji Marefu niweze kuzitatua na kuweza kuziondoa insha Allah. Nafikiri nimeweza kuyajibu maswali. Kama hujaweza kuelewa, cha msingi baada ya mimi kutoka hapa katika kipindi cha radio, unaweza kunipigia katika namba zangu za simu hizi zilizo kutuma ujumbe. Hii namba ya 0796139591, 0796139591. Hiyo namba kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu, lakini kwa sasa nipo Mafinga. Utaratibu wangu Sheikh Maji Marefu, kama nilivyoweza kueleza, shilingi 10,000 ni kwa ajili ya kuweza kusoma dua, na baada ya kusoma dua na kuanza kujua changamoto zako, kuna changamoto zingine zinahitaji dawa, changamoto zingine zinaweza zinahitaji dua, pia utapewa ushauri na utaweza kuelezwa namna ya kutatua changamoto na namna ya kuweza kuziondoa changamoto, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatueleza palipo na ugumu Allah atatufanyia wepesi, na ili tuweze kufanyiwa wepesi ni kuto kukata tamaa na sisi wenyewe kujikataa, kwa sababu cha msingi kwanza kuugua ni faradhi. Pia hata unapopitia magonjwa, wapo mitume, wapo manabii ambao nao waliweza kupitia changamoto za maradhi, lakini pia Allah aliwafanyia wepesi na hizo changamoto wakaweza kuzikabili na zikaweza kutatuliwa. Kwa hiyo wewe ni nani ukiwa na changamoto? Wewe ni nani useme mimi basi sasa nimekuwa ni mtu wa kukata tamaa? Usikate tamaa. Wanasema unapo neema inapokaribia ndipo uzito unapokuwa unazidi. Kama unaona nafsi yako inakuwa inasema sasa mimi basi sasa sitoweza kuhangaika kwa lolote, nasema hivyo ndio ujue basi neema na wepesi Allah ameuleta kupitia Sheikh Maji Marefu nikiwa Mafinga. Cha msingi ukiweza kufika Mafinga, zingatia hiyo namba ambazo ukapigiwa simu. Uenda una uzito wa kuibiwa chombo, umeibiwa ni pikipiki, umeibiwa ni mazao, umeibiwa ni mazao, umeibiwa kitu chochote kile ambacho unaona kabisa umezulumiwa, watu na wazima fedha. Mtu anasema kuna mtu nishakutana naye ananiambia, shekhe, mimi nilikuwa nakopesha watu fedha za riba, lakini ghafla watu wameshaki, wengine wametoweka, wengine hawarejeshi kwa wakati, wengine wanajibu vibaya, tumekuwa maadui. Nasema inshallah njoo kwangu Sheikh Maji Marefu usomewe dua, tuweze kusoma rukia ili Allah akupe wepesi na watu waweze kurejeshea hali ya jasho lako. Tunasema usije kama umekaa mtoto au na mtoto wako au ni binti yako au ni mke wako ana ujauzito, umekwenda muda, ghafla uchungu unakuja, pia uchungu unapotea, au kupata tu uchungu kwa wakati haiwezekani. Unakuta muda mwingine mtoto amekuwa ni wakulia usiku, kudondoka degedege, kifafa cha muda mrefu. Uweza kufika insha Allah, Allah atufanyia wepesi. Dawa zipo, dawa za kisunna ambazo zimesomewa sura mbalimbali na zimesomewa haya mbalimbali, cha msingi iweza kufika kwangu Sheikh Maji Maref kuweza kukutana na kitu kinaitwa Habatus Sauda. Hiyo Habatus Sauda inaweza katusaidia, au hijma inaweza katusaidia kwa wale watu wenye kifafa, wenye degedege. Unakuta mtu amepoteza kumbukumbu, mtu anapoteza fahamu, mtu amekuwa kidondoka, unasema amekuwa kianguka, tujue kuamka katika familia yetu. Wengine wanasema huenda ni ugonjwa wa polisi, ni ugonjwa wa nini. Hipo dawa zilizosomewa Habatus Sauda, hijima. Kwa hivyo mtu akiweza kufika na akasomewa hivyo vitu, akapata dawa zilizosomewa hivyo vitu, insha Allah hanaweza kutufanyia wepesi na jambo likawa dogo kuliko kama vile ulivyokuwa ukizania. Pia unaweza kuwa umekuja kwangu ukasema, shehe, mimi changamoto zangu ni mbalimbali zinanisumbua. Unakuwa ni mtu unakuta changamoto zinakutesa kwa muda mrefu, changamoto za kutokupata ujauzito. Nimesema hii sasa si changamoto, kwa sababu Allah ametupa kabisa, ametupa wepesi na ametupa njia ya kuweza kutatua changamoto hizi kwa ajili ya kuweza kwenda sambamba. Huwezi kuwaza biashara kama afya ina changamoto. Huwezi kuwaza biashara wewe pia hata kama una mgonjwa unamuuguza, sababu anayeuguzwa na anayeuguza wote wanakuwa katika mtihani. Anayeugua ni mtihani na pia anayeuguza ni mtihani. Kuweza kufika kwangu Sheikh Maji Maref ili tuweze kusoma dua, tusome rukia, na insha Allah tuondokane na hali hizo ambazo zimekuwa ni changamoto mbalimbali kwa watu kuweza kusumbuliwa na matatizo mbalimbali. Nafikiri tumeshaelezwa hapo katika uzito kuna wepesi. Insha Allah tuweze kufika kwa Sheikh Maji Maref, tuweze kufika kwa Sheikh Maji Maref tupate wepesi ambao Allah anaweza kutujalia. Unasumbuliwa na fungus, unasumbuliwa na UTI, umesumbuliwa na bawasiri, unakuta kinyama kinatoka sehemu ya haja kubwa, umesumbuliwa na magonjwa ya zinaa, unakuta umekunywa kila aina ya dawa lakini unasema mimi magonjwa yamekuwa ni shida. Unakuta magonjwa mengine yanakupelekea hata hamu ya kufanya tendo hakuna. Changamoto zingine zinakupelekea unakuta hata hamu ya kusema mtamani mwanamke hakuna. Basi ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Maref, insha Allah mambo yote hayo yatakuwa na wepesi kwa kupitia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyenipa kibali na elimu nilionayo kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo changamoto zimewakabili watu wengi. Mtu mwingine mimi nina allergy, ni kila hiki, changamoto yangu ni hii, mimi nina changamoto nikienda kufanya hiki mambo yanakuwa hivi, mimi nimekuwa ni mtu wa kukasirikiwa na watu pasina sababu za msingi, mimi nimekuwa nikiahidiwa jambo ima na familia. Unaona kwenye familia kuna vifo vya hovyo, kwenye familia kuna malazi ya ajabu. Unaona unasema ndugu yako labda ghafla amekufa kifo ambacho nyie katika familia mnasema tujui na kweli. Tunasema kwa idhinillah anaweza kutufanyia wepesi, tukasoma dua, tukasoma kunut, na insha Allah tukaweza kufunga hivyo vifo ambavyo sio vya kawaida katika familia. Tuta tukafunga ajali zisizokuwa na ambazo ajali ambazo zisizokuwa na msingi. Unaota tu ghafla unasema mimi ni dereva, unaota changamoto zako mbalimbali katika kazi zako. Ienda wewe ni mtu, nimekueleza ni mtumishi, lakini katika utumishi wako unakuwa ni mtu wa kupoteza kumbukumbu. Ghafla ukifika ofisini wenzako wote walikuwa kizungumza vizuri, unafika wewe unakuta wanakukasirikia, unafika wewe unakuta hataki kuzungumza na wewe. Usije ukajiona wewe ni mbaya, usije ukajiona wewe ni nani. Cha msingi mshukuru Allah uweze kufika kwangu Sheikh Maji Maref Mafinga. Namba yangu ni 0796139591, 0796139591. Hiyo ni namba kunipata Sheikh Maji Maref nikiona kabisa muda wangu unakuwa sio rafiki. Insha Allah tumshukuru Mwenyezi Mungu, la ilaha illa la Muhammad rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala musiki
2: ni kama ulivyomsikia, na ndivyo ambavyo anahitaji uweze kuyafanyia kazi hayo ambayo amekueleza. Ni Sheikh Maji Maref, kwa sasa anapatikana pale Mafinga, anahitaji kuweza kukupa msaada katika visomo lakini pia na dua mbalimbali. Nadhani umeweza kumuelewa kwa makini, ameeleza mambo mengi ya msingi. Nambari yake naenda kuitaja tena kwa mara nyingine ni 0796139591, na ndio msaada pekee. Utakapofika Mafinga, huu ndio msaada pekee ambao utakupa msaada wewe wa kuweza kufika na kwenda kupata msaada. Nataka nirudie nambari yake ni 0796139591, 0796 0713 95 91. Anaitwa Sheikh Maji Marefu, yuko pale Mafinga, na wakaribisha sana. Basi makufikia hapo, tumefikia mwisho, lakini kesho mapema sana, panapo majali wakipata muda, fika uweze kuona namna gani unapata msana. Mambo mengi, hajaeleza yote, lakini ni mengi ambayo amekuwa akisaidia Tanzania wengi, ambao wamekuwa akifika kwake, kwa kienda katika mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali, kwa ajili ya kutoa msaada kama huu. Nambari yake ni 0796 139591. Ni kipawa ambacho amepewa na Mwenyezi Mungu. Fika kwake upate msaada. Basi bye bye, wakati mwingine mene tutasikilizana tena katika kipindi kingine. Jina langu naitwa God Love Michael. Bye bye.
3: 88.9 Nuru FM.

Yes, namna hiyo msikilizaji. Seli wangu kimwana, tulia wana, mambo namna hivyo msikilizaji wa 88.9. Na raha yake hiyo, Misha kiona Alikom, zamani kidogo. Ilikuwa bonge moja la ngoma, hit flani vida. Yes, ni hivyo msikilizaji wa 88.9 yuko pale Hussein Adam Farahani mtoto Kimanyema, tuende pamoja bwana, tushikamane pale. Naweka mambo sawa hapa ikiwa ni 3 dakika 36 kuelekea 37. Weekend yako na mimi iko murua ama imekwenda murua.

dakika ni 43 hiyo msikilizaji. Ikustelelea katika raha. Za 88.9 sina shaka basi mambo ni mazuri msikilizaji hapo. Sauti ya waliweza kushirikiana vizuri katika bonge moja la zuku na nikasema hivyo. Bibie Liana Kanyamozi kutoka chini Uganda na mtu mzima alipata nyayo za baba yake kijana Bushoke. Nakumbuka mbali kidogo mji mdundo fulani hivi sio mbaya sana kupitia 88.9 rafiki yangu anaitwa Saleh kutoka Semtema pale anambia pamoja sana brother na kupatia hapo kupitia 88.9 wewe acha bwana. Yes, huyu anasema anaitwa Adi kutoka Ndiuka pale anambia brother pamoja sana nasikiliza kitu cha zamani zamani kwa kiko mnikumbusha mbali leo umeoza nini bwana. E bana, haya bana, anambia anakumbuka alipokuwa kitoka Dodoma kuja Iringa. Sende mbali bwana.

wako jamaa pale anambia sasa zimekushanyanyuka ku. Rafiki yangu anaitwa Edson Mtove, asante sana, kutoka Kigunzile pale anambia nakupata sana mwanangu, umenikosha vilivyo mpaka kwa mama, mama Merina, mama Via, mama Sylvia, Vincent Kato, wapi pale Kigunzile, ni pamoja sana rafiki yangu Edson Mtove. Haya bwana. Huyu anasema anaitwa Shaibu Maduki kutoka Kitasingwa, anaambia brother bongera raha, sauti za radio ziko juu, tutakupata vilivyo. Haya basi rafiki yangu Shaibu Maduke. Haya basi pia Joseph Mabwai kutoka Iwundu Mpopo pale anambia kwa hakika leo kazi umetukumbusha mbali vilivyo. Huyu pia tu nani huyu? Ni Tobias Mahuni kutoka Kimwanyula Tanangozi pale anambia kwa hakika bonge moja la burudani kupitia 88.9 kwa hakika leo basi burudani tosha. Naomba urudie hiyo. Riziki ya mtu bwana huzo kaizo ya Tanga ika sana. Hizi mambo huwa zinafanyika pale Savana eh? Yani burudani hizi ziko pale Savana, pub ya kisasa kabisa, saa 24. Wewe nini bwana eh? Nenda pale, wasanii wanakwenda pale, wanatumbuiza vinywaji, misosi, nyama choma, pia warere, warere. Tanga ika sana. Oscar Kilavi kutoka Nduli, ujumbe pamoja sana kupitia 88.9 Konga nyoyo.

Yes, zikiwa zimesalia sekunde chache kutimia 4 kamili za usiku. Asante sana Alex Nguruguru, Alba Samira kutoka Weru. Haya basi msikilizaji, bado tuko pamoja, ingia katika

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

mziki utu uzima zaidi. Unampata Kasongo Clayton, Kasalo Kianga, Mutombo Lufungula, Adox Murenga, Kalonji, Kulea Kisale pia, King Malu, na katika sax Mafumu Bilali Mbombenga. Wacha kwa maki fanya kazi ya mana kwa kipindi hao msikizaji.

Kunyamaza. Mambo namna hiyo, msikilizaji, unakumbuka wapi rafiki yangu Gutsunye Ulingo? Patrick Danda kutoka Irula pia, asante sana dadangu. Walda Karinga, asante sana. Mzee wa mustachi Nyarusi Kasim, wewe upo? Bwana saizi akose kusikiliza vitu vikuka, anaangalia soka mtu mzima Nyarusi Kasim, bila kumsahau na Dickson Bedule. Yuko pia bwana Fundikira Ibra, pia mzee wa mshindo ananiambia raha kama zote. Aona semaje ndugu yangu mzee wa mustachi Kasim Nyarusi? Najua saizi umetulia tuli, unapata gahwa, kuna cheki soka, mambo yanakwenda safi. Hivyo basi dakika 21 msikilizaji, Okesa Safari Sandu, uzuri wa tausi matata kabisa kitu hicho. Kaskas Kasambula.

rafiki yangu bwana Joana Nyimbo anaipenda sana rekodi hii hapa. Asante sana ndugu yangu Nyimbo. Ndugu yangu Omari Mhagama kutoka Nduli kule. Asante sana Omari Mhagama, bila kumsahau na Haji Mhagama pacha yako, ananiambia saa hizi raha kama zote. Haya bwana Nyimbo, kitu kwa ajili yacho, kwa ajili yacho hicho kitu nakielewa sana, uliniambia hivyo katika message moja. Ndio bwana, hicho kitu kinamgusa vilivyo. Peter Lukosi kutoka yule kiheka kule ananiambia pamoja sana, nakumbuka dansi hiyo ilikuwa ni moto kote ya mbali.

bonge moja la kitu, shughuli nzuri kabisa hiyo msikizaji. Kimpata kwa uzuri hapo Beresa Kakere na Raymond Bashakonako wakiimba katika vocalist, alafu pia mwenyewe Beresa akija kudakia. Kwa hakika bima ilikuwa imechangamka vilivyo. Sauti yake nzuri hiyo Beresa Kakere. Wewe wacha bwana. Asante sana pia dada yangu naitwa Rozi Mchimbi Pipeline Mafinga hapa ndio kwa hakika farahani. Tuko pamoja watu enzi hizo saa hizi atulali. Huyu na Thomas Karolo kutoka Yula Vikelo naambia nakupata kwa uzuri sana na midundo ya kale. Kaka Paroko hapa naambia farahani. Tuko pamoja na enzi hizo na kupata kwa uzuri hapo. Asante sana ndugu yangu. Asante bwana. Doto Kivemba kutoka Ilula na nambi tuko pamoja mpaka tamati. Nicholas Nathan Mtandi Iguruba pale na nambi kwa kika leo unanifanya nikumbuke mbali. Patrick Danda kutoka Ilula kwa mara nyingine na nambi kwa kika tuko pamoja sana. Mtu mzima Joseph Kiando Ilula Saiza na nambi tuko pamoja katika enzi hizo bila kumsahau Haridi Mwarabu. Vitu vimekolea vilivyo. Kuna mpambano unakaribia hapa kare saa tano kati ya Norway na Brazil. Huli pevu ya msikilizaji, tunakula rumba hapa msikilizaji. Nitakuwa na kunyunyizia kidogo unyunyunyunyu the World Cup.

kuna maneno umesikia hapo, mpenzi mzuri kwako ni wakati wa shida. Yani mtu ambaye anakuvumilia wakati wa shida, huyo ndio mtu mzuri kwako. Wahenga wanazungumza hapa, maneti msikilize. Simwachi.

haya shughuli ilikuwa pevu hasa rehani bichuka Isa Juma King Michael Teacher Enoch Abel Batazali Juma Town Mwezi mtu mmoja kutongosha George Case Bushoke akifanya yake kwa uzuri dakika 51 asante sana mzee wangu Kamagi Mchago Jembe si mkulima asante sana Haji Mahagama sikuzo na kitambi wewe bwana tuseme hapa mjini Haji anakuwa ratapa na kitambi chake Bwana Umari Mahagama kutoka Nduli kule au mambo safi Mzee Gusiru Nenula kutoka Ulole mwenye kitu kijiji asante saizi unasikiliza kazi baada kufanya kazi zako unasikiliza vitu vya kitu uzima katika weekend kama hii asante sana mzee wangu Kamagi Kamagi Kamagi Kamagi Mzee Bernard Sila na trekta kutoka Kigunzile pale asante sana anaambia pamoja sana katika enzi hizo akose kusikiliza vitu vya aina hii bwana mfugali mkubwa na mdogo pia bwana Augustin mfugali yuko pale maeneo ya kanisani pale mambo yanakwenda safi saa hizi jirani na mzee mzaa Cheva Vincent Kato kwa mama Via pale kwa mama Merina pale kumechanga mkachanga mka hivi kwa mama Rajabu pale chezea wewe mzee wangu Managula pia na mama Kimwanga kipenzi chake mama Ndela kutoka Ndiuka asante sana mama Ndela anti langu la nguvu kabisa saa hizi yangu kimemena kutoka Ehemi kule asante naambia wewe sasa hizo unasikiza enzi hizo mkude kutoka Chamdindi kule Lebos asante sana mkude dakika 53 wakati huo Brazil na Norway wanaanza kuingia dimbani hapa kufanya yao tuone Haaland atatoka na nini

0: Library and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre ni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre ni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

msikilizaji, saa 5:07 hiyo. Msikia Edi Shege peke yake na shirika Tanzania Stars ya Damba Kali, sauti ya Zege. Asante sana Stella Mgoha Mwende kutoka Maragosi kule, pamoja sana katika enzi hizo. Niko pia bwana Abdul Salvador. Tumzima Musa wa Hope pale, asante sana Musa. Salimi sana dadango ni Tuanunu, kupitia 88.9 saa hizi anambia hajalala, nasikiliza vitu.

kuna mtu alikuwa anaitwa Abdul Salvador Father Kidevu. Wewe acha bwana, shughuli ilikuwa ni pevu na nzito. Saxophone nasikia mmoja mtu mmoja tu Shaban Lendi. Napuliza mmoja bwana alikuwa balaa. Eddie Shegi pamoja na Christian Shegi, shughuli ikiwa ni pevu kweli kweli. Wewe acha tundugu yangu. Kasim Rashid katika solo. Na mwinua rafiki yangu Musa mzee wa Hope ananiambia saizi anatabasamu mtu mzee wa njata njata huyu Musa. Aye wala, salimie sana mzee wa Mustach Nyarusi Kasim. Sikia mua uwa Lendi anatafuna mua, anapuliza saxophone kwa uzuri. Kazadi Ngalo huko kutoka Itunuru pa huko kule, asante.

0: Answer sasa, answer sasa.
1: Yeah.

0: dakika 51 ya msikilizaji. Niwatanyaza shughuli pevu kitu kinachotaza YouTube hicho. Bwana nyimbo vitu kama hivi anaona raha sana sana ndugu yangu pia. Mzee wa Musa Kasim Nyarusi na Bwana Dickson Beduli pamoja sana katika vitu hivi. Musa, upo wewe, nimekuona Musa.
1: Hebu kana na tabia mbaya.
0: Anapenda half time Norway na Brazil. Ngoma ngumu 0-0. Asante sana Mlanyoka kutoka Mkwawa.

niomba tucheze dakika 30 wakati kule katika soka dakika 67 wanakwenda kupata mapumziko ya kinywaji kidogo kukata kiu. Brazil na Norway bila Ethiopia, Neymar anatambulishwa mchezoni.

Tukizidi kusonga mbele, ikiwa ni saa 6:44 tunapromosha vitabu. Ngoja nikupe tena msondo nyingine hii moto kweli kweli, upate raha. Wanake wana vitu vina raha yake, ndugu yangu. Nyimbo hapo umuinui hapo, nazi kweli kweli ya msondo huyu bwana. Vitu vipo hapa studio. Kitu kingine hiki hapa.

0: ilikuwa ni hatari hapa kwenye lango la Noro. Hii hapa ilikuwa ni hatari kulikweli, mipigo hatari kulikweli. Brazil kicharuka kitaka kusawazisha hapa.
1: Watoto nitawatunza na hata mama ya Oshadi si mtopika.
0: Hii ni pevu kulikweli.

0: 88.9 Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
0: 88.9 Nuru FM. FM.
2: Haya, wakati huo mechi imekwisha kule nchini Marekani, kati ya Brazil na Norway, na Norway wamewachabanga Brazil mabao mawili kwa bila. Ndio hivyo tena. Wakati huo kumetokea vurumai kubwa hapa wakati wa dakika za mwisho, baada ya wachezaji kugombana hapa na Neymar yake akashikwa na hasira. Asi ndio hivyo tena, mara nyingine mambo haya yanatokea katika maisha. Mtu anakuwa amepanic kidogo, ndio hivyo tu wasimsikilizaji. Tunaendelea kula vitu hapa. Ndio. Sasa tunakwenda katika vitu vingine hapa.
3: Tumechagua kuipenda burudani.
4: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
3: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
4: Ah, ah.

0: Nuru FM.
1: Haya basi, wakati nikuletea matokeo hapa msikilizaji, mpira kumesimama kidogo, kuna sekunde chache zilikuwa zijakwisha, Brazil wakapata penalty hapa. Walikwenda kuangalia katika VAR, katika vurugu ile ikaonekana na haki ya kupata penalty kwa Neymar katika mkwaju, mabao ni mawili kwa moja. Haya basi, inaweza katokea muujiza wakaweza kusawazisha. Ndio hivyo tena, dakika zimesalia chache sana hapa. Tunazidi kusonga mbele.
0: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

Nandi anapiga ngoma kulikuli saa hizi. Wadori wanashangilia yeye kutokea. Wakolo natia fola kwa kika. Wadori wanashangilia vibaya mno. Wachezaji na mashabiki wao wakipiga kigoma chao kile. Twende pale msikizaji. Jilima Bea, Suzy Bayomu.

Haaland amefunga goli akiwa katikati ya mabeki watano ya walinzi watano Brazil, ambapo mtu akaruka heda akaweka kamba.